0: Здравей, Неда! Радвам се, че пак ще си поговорим дни преди излизането на допълнената ти книга «Пепел от мислища тръстика». Неда, скоро ми попадна една мисъл на Софокъл и тя ме впечатли, затова сега ще я цитирам точно. Много са чудните неща, но човекът е пръв сред тях. Да пазим човека в себе си и в другите. Та, да те попитам, какво е човекът? Ти също много разсъждаваш.
1: Човек е умален, несъвършен, но развиваше образ на Бога. Той е неговата мечта. За сега не е избъдната. Ние сме тук, за да живеем и да умрем по-съвършенни, отколкото сме се родили. А как това ще стане, вече се нарича съдба. Съдбата на всеки от нас, да, на 80 години, дай Боже всички да ги доживеете, на 80 години да бъде по-съвършен, отколкото на 20. Не просто по-стар, а по-стар, по-адаптивен към живота.
0: Не да рече, че разбрал нещата. Нали така?
1: Да, разбираш. Добре. Който е наясно.
0: Не, да ти пишеш, че сълза е човека, сълза в окото на Бога, сладка сълза, макар и солена. Това, хайде върху това да помислим, аз не го разбирам съвсем.
1: Аз мисля, че е съвсем ясно. Щом сълзата е сладка, значи човек е предизвикал у Бога онази бащинска радост, удоволствие, удовлетворение, която предизвиква един успял син или дъщеря. И по своя химически състав сълзата може да е солена, но причината, която е породила, е сладка. Тоест, ние винаги сме в състояние да направим нещо хубаво, с което да зарадаме дори себе си. До толкова то идеята за него ни е била неприсъща, че когато все пак сме осъществили, ние изпитваме огромно удовлетворение и като казвам сълзата на Бога, имам предвид, нали, унази сила или каквото, която е създала човечеството. И нас,
0: да, но сълза е човекът. Защо сълза?
1: Ами защото е нещо първо много съкровено, второ нещо много чисто, излизащо от самата същност на замисъл, така да кажем, на висшия замисъл на сътворението. Защото човек не е дошъл тук просто и така на гезме, както казва преподобно Ставда. Никой не е така тук за развлечение. Ние си мислим, че като сме дошли да живеем, т.е. да се наслаждаваме на живота. Има и такива моменти, но ние сме дошли тук за да учим и да се развиваме.
0: Казваш, човекът е непобедима и топла машина, която движи света. Ние

0: Отделно можем да страдаме, да отпадаме духом, да губим посоката, но човекът остава. И заедно с това, казваш, човешкият живот непрекъснато поевтинява. От което следва какво?
1: Първо, това са две...
0: Различни, да.
1: Една река, по различен повод се сказва, нещо се отнася до човешкото съществуване. Ами да, винаги цените порастват. Сега, за да можеш да преживееш един ден, ако по-рано си ги преживял с 5 лева, сега ще бъде минимум с 10. Но замяна на това път можеш да бъдеш убит така, както си вървиш. Нарочно или ненарочно, или по стечение на глупави обстоятелства, така че съществуването поскъпва, а животът поевтинява. Животът като ценност, като даденост више. В този смисъл.
0: Защо? Другото беше, да? Че човекът е непобедима и топла машина.
1: Да, като непобедима топла машина. Разбира се, човекът ще намери изход от всякакви обстоятелства. Просто неговият ум, неговата даденост, това, което го прави най-висшето същество, то ще намери. Друг е въпросът, че решението, което този добър, красив ум ще намери, няма да бъде валидно или ще бъде най-малкото непосилно за всички останали. И затова доброто, което така би могло да настане, може да се случи само когато всички мислят приблизително така сходно, не казвам еднакво, когато има някаква висша идея, която може да ни обедини и някакъв човек, който да олицетворява. А иначе човека, колкото и да отпаднал духом, дали когато е стигнал до самоубийство, дай му някаква минимална надежда, и той ще бъде готов да започне от начало и да гони тая надежда, да я осъществи.
0: Значи,
1: и така движи живота.
0: Значи да повторим Софокъл. Да пазим човека в себе си и в другите.
1: Да.
0: Така ли?
1: Да.
0: Добре.
1: Да.

0: Неда, понеже си творец, да те попитам, ако висшата цел на изкуството е да пробужда човешката душа, как обаче се събужда душата? От досек с красивото или от досек с болката, може би и двете поравно? Как?
1: От досек с истината. Тя може да бъде красива, може да бъде болезнена, може да бъде упиваща, даже бих казала, но човек, когато се сблъска с нея и се сблъска челно, той тогава се отваря очите и разбира, нали, коя е истината, кои са движещите неща, какво може да направи и какво е правил погрешно. Той просто изведнъж съзира съчетанието на обстоятелствата, обкръжението си от хора, идеите, на които служи или слугува. Все едно, той вижда всичко като на длан и със собствената си душа оплетена в всичките ти обстоятелства и хора. И чак тогава съзира мъничка като светлинка пътека, която ще го изведе от джунглата.
0: А досега с красивото?
1: Добре, с красивото, разбира се. Това е част от истината. Защото няма истина, която да е само трагична,

0: жестока. На всяка истина има от всичко по малко и от едно-две неща малко повече. Да речем, което е така е, създава нейната физиономия и нейния спомен у нас. Но разбира се, ако трябва да се избира, аз лично мисля, че нещастията формират
1: болката.
0: По-трайно да, човешкия дух. Истината е прекрасна, но тя не винаги някак си успява да стигне до най-съкровените дълбини на душата, докато нещастието всички случаи.
1: Съгласяваш ли се, че автор и читател изпълняват равноправни роли? Първият защото твори, а вторият защото непрекъснато интерпретира.
0: Разбира се. Литературата е мост между нас двамата. Между автора и между читателя. И тук проблема е и щастието, даже бих казала и късмета на автора е, ако може достатъчно на време да си възпита аудитория, да си създаде аудитория, такава нему подобна, такава аудитория, която има примерно сходни с неговите естетически, морални и прочие виждания за света. Но още по-добре е, ако той успее, нали, с словото, което така съдържа определени внушения, ако успее по този начин той да приобщи хора, които преди да го познават, преди да се чели нещо от него, просто проявяват интерес. Но все пак всеки автор има своята публика. И е смешно да се каже, че някой го обичат всички. Или пък някой автор е, да кажем, един определен, най-така да го нарека, контингент от читатели го харесват.
1: Да, както казваш, по читателите им ще го познаеш автора.
0: Точно така. Кажи ми, от хора, които ми казват какво четат, не е необходимо да разговарям с тях. Това ми е достатъчно да разбера какви са идеите им, пристрастията им, какво искат от живота и какво са готови да дадат замяна.
1: А какво е писането за тебе, ад или небеса?
0: О, писането е... каквото е пясъка за Щрауса в повечето случаи. Скриваш се там, защото е непоносимо онова, което става около тебе, понякога дори вътре в тебе. Писането е спасение. Писането е излизане от болка или от болест. Имало съм случаи, когато странци са ми спасявали от главоборие, примерно. Ама не защото съм постигала небесата на литературния изказ, а защото съм отивала в друга реалност. Спасение е писането и ако има и други хора, които имат нужда, примерно от това, от което аз съм имала нужда да го прочитат, и също намират някаква доза спасение. Иначе не, това, което някой си казва, да превъзпитават естетическия вкус, да внушават идеи, може, вероятно, но за мен е писането е другия начин на живот. Онзи, който в реалния живот не мога да имам.
1: Някъде срещнах, че разказването е петият елемент, след въздуха, земята, огъня, водата, защото ни помага, защото ни кара да виждаме света по-такъв, да разберем и сложността му, да подредим и преживяванията си и да ги предаваме от поколение на поколение. Така ли е?
0: Петият елемент ли е писането? Необходимостта от разказване. И затова съвсем наскоро си мислех, кой пръв е посегнал към словото. Дали този, който е имал нужда да разкаже, първобитният човек, който е ходил на лов и са му случили разни неща и иска да ги разкаже на другите, или тия, които стоят в пещерата и го чакат, не само да донесе увития дивеч, а и да разкаже. Тоест, жаждата за разказ, да слушаш или жаждате да изразиш онова, да направиш разказ. Винаги съм си питала кое е първото, кое е предхождащото, кое е подбудителната причина. И все си мисля, че е според случая.
1: Защо днес има толкова така многогласни разкази? Някак си много шум, много искаме да бъдем забелязани. Какво става?
0: Ами, вероятно, човека е загубил усещането за собствената си стойност като човешко същество и стойност дадена му по рождение. И той иска принадена стойност, прибавена, ако мога така да кажа. И всеки иска да се отличава от другите и кой с каквото може се опитва да го постигне.
1: Даде, но днеска всеки пише днеска. Ама певци, актьори, режисьори, кой ли не?
0: Сега Хемингуей е казал едно изречение, което може да е спорно, но аз лично го харесвам. Писател е

0: онзи човек, който има читателя. Ако има кой да чете това, което пишеш, значи някому си полезен. Значи има някакъв смисъл твоя труд. А, освен това писането, аз както казах, е начин и на изразяване. Това е като грима на някои момичета, да кажем, като така екстравагантни външен вид. Това е също вик. Забележете ме, ето това съм аз, обърнете ми внимание. За много млади хора, особено и писането. Друг е въпрос е, че не всички съзнават, че това е каторга, че това е такова изчерпване на личността. Въобще нито е лесно, нито е така за предпочитане. Ако можеш да правиш нещо друго разумно, ако можеш да кажем да моделираш дрехи или да правиш хубави баници, примерно в собствената си пекарна, няма да ти бъде нужно да пишеш книги.
1: Да, но все пак то е небеса писането, нали така? Дава и други така усещания. Добре, защо четем?
0: Ами защото да си починем първо от себе си, второ от тия, които обичаме и които са около нас, и трето от самия живот. Искаме да сме другаде. Даже скоро се мислих защо толкова на такова широко търсене се радват историческите четива. Ами защото ти отиваш там в един друг свят, където нищо лошо не може да се случи. Там има от всичко по много, но тебе ти можеш само да гледаш и да се наслаждаваш или да се преживяваш и нищо не може да се случи. Ти си почиваш.
1: Тоест бягаш от себе си?
0: Бягаш, да, от всичко, което е около тебе. От всичко, което ти е омръзнало, което ти е изморило, което изисква от тебе качества, които може би не притежаваш. Ти се плашиш в такъв случай, отиваш там, където никой нищо не иска от тебе, но въпреки това около тебе ти живота.

0: Не, да спомена думата история и сега искам да те върна към това, което пишеш. Историята е не само хроника на събитията, а и сейзмограф на нравите, защото нравите са, които подреждат събитията. Та, какво казва този сейзмограф за българската история?
1: Този сейзмограф, всъщност резултатите или грамата, която виждаме ние, тя се повтаря, имам чувството, че българи на векове излиза от една и съща грама, за да влезе в същата след това. Порядък от събития е такъв. Ние винаги сме имали сили за нещо много повече, отколкото сме правили, и съществуват малко върхови моменти в нашата история, които просто да покажат примера, да покажат докъде, колко високо можем да скочим, но въпреки това ние не го правим, но все пак се радваме, гордеем се, особено с военните си успехи. Така че едно и също се повтаря едва ли не като тракането на влак. През определен период от време. Това, което съм така чела и чувала, е, че от това се състои съдбата и на човека, и на народа. Да влизат от ситуация.

0: ситуации, които се приличат. Или излизат, което за съжаление е тъжно, без да са направили съответните изводи и без следващата аналогична ситуация да се държат по друг начин. Тоест, да правиш няколко пъти едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Да го правиш по един и същи начин.
1: А как гледаш на така нареченото дивно патриотарство? Българите са първите европейци, потопът е тръгнал от България, ние най-старото злато е българското и така нататък и така нататък. Как гледаш на това?
0: Всеки народ има своите патриотарски изхвърления. Друг въпрос е, че ние не знаем кое и до каква степен е истина, а кое е така национално въображение. И ако има някой, или да кажем група историци или учени хора, които достатъчно сериозно, аргументирано да изборят онези важни неща, които без колебание можем да кажем, че ето това е приноса на българския народ за 1300 години в световната история.
1: Добре, но...
0: И това да се знае.
1: Добре, но...
0: А иначе... Ние губим, разбираш ли, ние губим представата, кое е истина, кое е въображаемо и се излагаме.
1: Добре, но ти знаеш, допреди известно време 100% ние бяхме славяни, така ни казваше науката. Сега ни казва 100%, че сме средиземноморски италиански происход. Това какво е?
0: Това е това го казваме историята. Историята в Менделеевата таблица на всички науки е златото. Т.е. много ковка. Днеска от нея ще изградиш и изчукаш щит, утре, да кажем, полумесец, след това кръст, след това петулъчка. Все един и същи метал, докато се стигне накрая до умората на метала. Ето това е, според мене. Нашата история е придворна дама. Тя изпълнява капризите на власт и мъщите. И винаги е било така. Моя дълъг живот съм учила България като всякаква, като какво ли не. И в крайна сметка си имам собствена представа за България, вече другите неща не ме интересуват.
1: Нямаш ли усещането за дълбок комплекс за национална неустановеност и идентичност след всичко това, което твърдим?
0: Не, не.
1: Знаеш ли, в Несебър една много хубава църква има, на която пише... Сия църква се създаде с помоществователството на хаджи Вълчо от Котел Еле Еленин. И това е в 1790 и някоя година. Това какво ти говори?
0: Говори ми това, че винаги имало българи, които са имали здраво чувство за националната истина и за националната идентичност. Когато Паиси е тръгвал по тържища и по сборища, нали, да проучва, да търси зранцата на българската история, той тук-таме се е срещал с такива хора и с такива истини. За съжаление, колкото и така вече да е станало банално като оправдание, едни 500 години наистина много, много зле са повлияли на българина да забрави онова, което е бил. Прекъсване има на националната история. Нещо повече, прекъсване има на националната идентичност. И то за доста дълго време. И сега те първа трябва да се опитаме да си възвръщаме това чувство. Вие както с тага и с черна ирония се изрази един колега. Ами вика, ние ще бъдем отново уния българи преди освобождението, когато изминат 500 години, през които ликуваме пораженията на предишните 500 години.
1: Да, но преди 120 години чужди анализатори казват, че бъдещето на Балканите принадлежи на българите. И виждаш докъде я докарахме днес.
0: Ами, нека да ти кажа един такъв паралел. Веднага след освобождението, българското правителство се състояло от няколко души министри. По-голямата част от тях са получили своето образование в Европа. Те идват в България и се опитат да донесат Европа, европейска да насъдят, европейската култура на тази местна почва, току-що освободени българите, нали, от чуждата зависимост. Какво стана след преврата на 9 септември? Дойдоха хора от шумата, от гората, някои от тях неграмотни, други бивши занаичи, трети просто хашлаци, които, да кажем, не са си взели там изпита в гимназията и се боят, че баща му ще го накаже и отива и става партизан. Има даже в нашия град има такъв случай. Така, значи това са хора, които от различна гледна точка идват.

0: и управляват и определят национални приоритети, бъдеща политика. Наистина, Фердинанд, при всичките му кусури, които не могат да бъдат пренебрегнати, той е създал България като само за 20 няколко години, като страна с най-силна економика, с най-силна армия и с най-висок процент образовани хора. Значи зависи от тия, които управляват.
1: Добре, с днешна дата един доклад на британските имиграционни служби твърди, че най-бързо асимилиращата се общност в Великобритания са българите. Това какво ти говори?
0: Говорим и с това, че най-лесно се опитомява интелигентното животно, най-лесно се асимилира адаптивната личност, сиреш способността към адаптивност е също част от интелигентността. И от инстинкта, винаги съм го повтаряла, инстинкта ни за оцеляване. Той е неизтребим, той е жилов. 5 души да има на острова, да знаете, че българина ще оцелее най-дълго.
1: Е, това добре ли е? Това оцеляването?
0: О, как? Разбира се. Това е инстинкта за жизненост. Това е, значи, осъществява, така да кажа, мисълта на Бога по-дълго от всички други. Щом си, можеш да преживееш при всякакви обстоятелства. Знаете ли, сега работя по една история от преди падането на България по турско робство. 3 години суша, 2 от които мор от чума. Всичко това е в България. И независимо от това, България успява да просъществува още много и много и до днес.
1: Не, тя ще просъществува и просъществуваме, ама някак си стандарта, цената на всичко това какъв е?
0: Е, разбира се, цената е висока. Цената на живота винаги е висока. Но в дадения случай ние не живеем нашия живот. Ние живеем живота, който ни е натрапен от тези, които избираме и ще избереме след 10
1: години. Е, добре, ама нали ние ги избираме, значи те са част от нас. Това сме ние.
0: Точно това. Да, точно това, но те не са представителна извадка. Те са представителна извадка на партиите и на някакви външни вношения. Народът, ако трябва за него да му се така, остави лично да прави своя избор, едва ли би избрал точно тези хора.

0: Не да, ти в книгата си пишеш какво народът в България никога не е бил мнозинство. Значи защо?
1: Така, защото неговите интереси, аз го казах преди малко, неговите интереси никой не ги изразява това. Има, там се чуват партийни, кутерийни гласове, политически, всякакви други, но не и интересите от чистото ежедневно битие на народа. Ако беше така, ние нямаше да живеем толкова зле, е много зле, повярвайте ми. И далеч от столицата това личи още повече.
0: Така, не да ти разделяш книгата си на различни части, тълковен речник с една дума, свободата, любовта и така нататък. За свободата ми е любопитно, ти казваш, е като лекарството. Важна е дозата.
1: Ох, свободата е много опасна, много коварно благо. Велико. Най-више благо след живота е свободата. Но трябва да си се научил да използваш това благо. Нека да дам такъв паралел. Свободата е като електричеството. Добър слуга, но лош господар. Човек, който не знае да борави с електричество, поне в началото, когато било въведено, често пъти това непознаване на природата на този феномен е довеждало до смърт много хора. Същото е свободата, особено пък когато свободата е безгранична. Не може да има безгранична свобода. Всяко нещо има своя контур, има своя, така, да кажа, профил, а той се състои от ограничаваща линия. Докато напоследък тук всеки може да прави всичко каквото поиска и то да остане безнаказано. Оттам проистича и целият песимизъм на народ.
0: С робството се свиква, това е твоя мисъл, по-лесно отколкото със свободата. Робството е равенство, а свободата е избор. Това ли ни е трудно да правим изборите?
1: Разбира се, ама за да направиш правилния избор, трябва да си не само природно интелигентен и не само образован. Трябва да имаш в себе си вложена искрата на чувството за истина. За чувството за справедливост, чувството за правилност на нещата. А различните хора имат в различна степен това чувство. Но там много трудно става обединяването на народа. Пак ви казах, трябва велика някаква обединителна идея. Иначе всеки ще стреля от собствената си камбанария и в крайна сметка нищо.
0: Не, да сега искам да те попитам. Имаш ли си вече отговор на питанията ти? Щом реката тече и се влива в морето, къде се влива времето, което също тече? Имаш ли отговор?
1: Отговорът е толкова... Всеки човек е интимен. Зависи кой как се отнася към времето. Дали, кое е повече? Дали това, което времето му донася, или което отнема от него и го отнася? За мен времето винаги е нещо, което донася повече, отколкото отнася. И затова аз мисля, че по това трябва да седим. А времето е движение като кръгово, затворено движение, кръгово. Mm-hmm. И няма как, щом като е отмило и отишло някъде, да не се върне. Тук е въпросът, дали отива до небето и обратно, дали в бъдещето. Ето както водата. Отива в небето, връща се, отива в земята, поликват извори или хукват. Нали, отново дъжд, отново това е.
0: Добре, и още едно. Щом трупането на познание ни носи печал, кое е онова, което, ако го прибавяме, би ни донесло радост?
1: Не го знам. Аз за това съм го написала като въпрос. Ако знаех, кое ще ми донесе онази радост, равна на болката, коя,

0: знанието ми дава. Аз разбира се, само с него ще се занимавам, само към него ще се ориентирам, но не го знам какво е. Това е въпрос, който може би всички се задават и те първа може би ще има своето решение.
1: На много места разсъждаваш и върху душата, тялото и така нататък. Но знаеш ли какво? Тези дни така препрочитам рапорт пред Ел Греко на Казанцакис и точно една мисъл много ме впечатли. Цитирам ти я. Христовата вяра ще направи още една крачка напред. Ще обгърни целия човек, ще освети и душата, и тялото и ще види, че ще прогласи, че те не са врагове, а съратници. Приемаш ли го това?
0: Да, разбира се, че как. Тялото е езикът.
1: Дявола подтиква ни да се отречем от душата, а Бога да се отречем от тялото.
0: Не може така. Преводачът на езика на душата и в тялото. Достатъчно е да видиш как седи един човек и веднага ще доловиш какво е неговото вътрешно състояние. Те са неотделими. Едното е материалния израз на искрата или на така вечното, което е в човека. Те не могат едно без друго. Представиш ли си душата, която я приемам, да кажем, като енергия или като искра някаква? Ако не е вселена в тялото, какво ще прави тя и с какво може да бъде полезна? Въобще на вселенското развитие. Няма как. Това е, ние сме инструмента, ние сме клещите или каквото искаш да кажеш на душата да си свърши работата на земята. И без тялото това не може да стане. Следователно, който се уважава душата, той се уважава и тялото. На когото не му пука как се чувства душата му в този свят, никак не лесен, никак не безопасен, той се държи по този начин и с тялото си. Нали, притоварва го, погъща неща, които
1: се... Така нататък. Да. Понеже, както винаги, времето ни не стига, всеки случай искам само да ти припомня нещо. Пак твоя мисъл, нещата трябва да свършат малко преди да се вземи да изглеждат достатъчни. Да с какво да завършим? Как би озаглавила този наш разговор?
0: Целият разговор?
1: Да, как би го озаглавила?
0: Да. Ами, може би с едно много дълбоко вярно, което във всички случаи се повтаря. Животът не обича да губи.
1: Благодаря ти, Неда. Всичко добро.
0: И аз ти благодаря.
1: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост Неда Антонова. И двете обаче продължаваме да се питаме, щом трупането на познание ни носи печал, кое е онова, което, ако го притураме, би ни донесло радост? От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа. Новини с Ивайло Василев. Лидерите на НАТО подкрепят засилените удари с дронове на Украина дълбоко в Русия, като част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, заяви президентът на Финландия Александър Стуб в интервю за Financial Times. Той смята, че Киев е в най-добрата си позиция от началото на войната. От Лондон Веселин Пълнов.
1: Александър Стуб заяви пред Financial Times, че въпреки опасенията относно евентуална руска ядрена ескалация, украинската кампания променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. Мисля, че всички лидери на НАТО разбират защо Украина прави това. Всички вярват, че трябва да продължим да увеличаваме натиска, каза Стуб. Президентът на Финландия говори пред вестника в навечерието на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара, където ще бъде обсъдена подкрепата за Украина, тъй като успешните ракетни и дронови удари на Киев изглежда са засилили позицията му сред западните поддръжници. Той посочи, че Украина в момента има превес на бойното поле. Всички го виждат и това е променило стратегическото мислене и на онези, които се опитват да посредничат за мир. Украина е в по-добра позиция, военно, политически и финансово, отколкото по всяко време на тази война, и затова в момента наблюдаваме много тревожна активност в Русия, заяви Стуб. Според него, когато войната засегне лично руското население, то ще се обърне срещу нея, а това дава възможност за връщане на масата за преговори, което всички отчаяно искат. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испанското правителство се подготвя за сериозен политически сблъсък на срещата на върха на НАТО в Анкара. Премиерът Педро Санчес заминава за турската столица с множество данни за ролята на страната в Алианса заради разногласията с Съединените щати за инвестициите в отбраната. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Изправен пред поредната порция от критики от страна на Доналд Тръмп, испанският премиер е готов да защити позицията си по отношение на военните разходи. Преди година в Хага Испания се оказа в центъра на вниманието заради отказа да бъде поет ангажимент за увеличаването им до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Сега Санчес и екипът му са подготвили множество данни, които да представят на срещата в Анкара с цел да опровергаят твърдението, че Испания не изпълнява задълженията си към съюзниците. Сред ключовите аргументи е фактът, че Испания има най-голям брой военнослужащи, разположени извън собствената си територия по източния фланг на НАТО, и за първи път е поела командването на компонент от военноморските сили за бързо реагиране на Алианса. Освен това, оценка, изготвена от експерти на съюзниците през юни, поставя Испания на седмо място по отношение на изпълнението на ангажиментите за предоставяне на военни способности на НАТО, позиция над средното ниво и пред големи държави като Канада. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Общото събрание на Софийския университет Св. Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма-Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
3: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректора на висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза

0: Джамтиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата ѝ е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета и трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините Андрей Борисов.
1: В София отново ще има протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Срещу тях се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9.30 пред сградата на Софийския градски съд на улица Черковна 90 във връзка с поредното заседание срещу Сашова и Георгиев.
2: Продължава, то се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение.

0: Българските младенски от сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. Сега Иван Василев за времето.
1: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духе до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: 7 минути след 4, някои от нас вече са се понаспали, други пък сигурно сега се готвят за сън. Има и такива, които са на работното си място и може би си пресмятат заплатата. Един изключителен период е този по Първи петли на 43-я паралел в източното полукълбо. И след като посрещнахме жаркия месец юли и поставихме началото на ваканционните пътувания, време е да се потърсим от вече добре познатата ни социална ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се подготвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР, Радио Благоевград. Екипът тази сутрин на звукорежисерския пулт е Павел Петлички. Мила Иванова ще ни загрява с музикалния си подбор. Аз съм Бойка Браткова. Посрещаме ви с свежото усещане, което дава Югозапада и две невести, тикви брали, мъжка фолклорна група Перун.
0: По Първи петли.

0: първи петли.
1: Становайте бе, както ни изпяха мъжка фолклорна група Перун, един образец истински от Пиринската фолклорна област с аранжимент на Димитър Динев. Още хубави образци ще чуем до 6 тази сутрин. И след като сме се поразбудили, рете да си кажем как предлагаме да уплътним този близо двучасов маратон, който предстои. Чрез формите на изкуствата към пътната безопасност, писателят Радослав Гизгинджиев ще чуем за фотографската изложба в столичния парк Света неделя в памет на Ани и Явор. По първи петли ще отскочим и до едно кюстендилско село. Местният жител Петър Чакърски ни разказва за Цървище, селото, което пази невероятни исторически тайни в района на Кочериновско. Ще разберем и как изглежда едно истинско детско лято. Ще посетим лятната детска академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Ще влезем в една книжарница, за да попитаме кои са най-предпочитани заглавия и автори през лятото и обичат ли да четат младите хора. Ще се срещнем с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. И с русалийските древни традиции ще се запознаем, а защо предстои гостуване на едноименната петричка група на световен фестивал в Турция само след броени дни. Разбира се, ще има време за вашите музикални поздрави и пожелания. Знаем, последните минути от ранобудната ни среща са бетонирани за тази очаквана телефонна изява. Да си припомним и как се осъществява връзката с нас. 883315 883316, това е с телефоните в студиото на Радио Благоевград. Кодът е 073. Очакваме ви, разбира се, вие сте вече там на Facebook страницата ни, както повелява пък електронната традиция. И така, по първи петли звучат от второ студио на БНР Радио Благоевград и едно слънце се слега да зайде, макар че чакаме да пукне зората. Мариана Манолева.

0: първи петли.
1: И по първи петли заедно започваме да събуждаме деня. Хубава музика, звукови сюжети, има развлекателни, но и такива с обществено значение. Започваме с един от тях – за местните общности и възможностите за създаване и контролиране на качествената жизнена среда, която би трябвало да изграждаме всички заедно. Откриването на изложбата «Ключът е любов», силата, която ми даде, на алея Ани и Явор в столичния парк Света Троица, ни напомня защо изкуството и човечността вървят ръка за ръка. Фондация Ани и Явор «Ключът е любовта» е създадена с една дълбока и свята мисия да пази паметта на двама млади творци, чиято любов бе прекъсната твърде рано, но чийто дух продължава да вдъхновява. Чрез своите инициативи фондацията Ани и Явор подкрепя млади таланти и ни учи на най-важното, че любовта е най-мощната творческа и движеща сила. Тя е онази невидима нишка, която ни дава криле, когато мечтаем, и опора, когато ни е най-трудно. Така, чрез формите на изкуството можем да вървим към пътната безопасност. Писателят Радослав Гизгинджиев за фотографската изложба. Той е добре познат на младата аудитория и в Благоевград с изключително популярни си романи, и го питаме, че вече няколко дни, откакто са разположени платната, въздействат ли върху аудиторията?
2: За жалост, тази тема е все по-актуална в България, и това, което се случва по пътищата, може би трябва да се назове истината, че той е свързан с нашата култура, с нашето усещане за общност, което очевидно ние нямаме, защото каквито са хората на пътя, такива са и в живота. И както си говорих с Деси, създателката на фондацията, имам чувството, че ние се будим в един кошмарен ден, който не свършва, в един и същи кошмарен ден от това, което се чува. Относно изложбата, фондацията реши да насочи прожектора към доброто и да напомни, че всеки, който стои зад волана и в колата, всъщност е човешко същество, със свое семейство, със свои близки хора. Едно такова происшествие, то травмира цялото семейство, всички близки, всички приятели, всички хора, които са познавали този човек, и трагедията всъщност е много по-голяма и мащабна. И всъщност изложбата точно така даде, нали, фондацията има за цел да подпомага артисти, каквито бяха Ани и Явор. И темата беше силата, която ми даде, за да насочим прожектора към добрите хора, тези фотографите, които участваха. Концепцията беше да заснемат хора, които са им дали нещо. Дали са им помощ, дали са им подкрепа, дали са им сила, или дори занаят. Имаше също такъв

0: такива отличени фотографи. Финалистите са 18 човека. Изложбата ще бъде до края на август в галерията Ани Явор на открито. И всеки, който идва в София, ще може да я види. Планира се тази изложба да посети и други големи градове, като Пловдив и Бургас. Още няма уточнени дати, но в рамките на годината със сигурност има план да се случи.
1: Как ги селектирахте тези 18 автора с техните платна, въздействието, което трябва да оказва всяка една снимка, една фотография върху нас?
0: Селектирахме ние, ние бяхме група журито, Диана Нанева, тя е един от най-добрите илюстратори в България, Кирил Станоев, невероятен фотограф, особено портретната му фотография, много силна, много популярен. И ние не само търсихме добрата фотография, но и красивата история. Разбира се, много красиви истории имаше, но тези, които бяха с най-силни послания и най-така красива фотография, в която говори сама за себе си. Нали, беше трудно, но пък единодушно взехме решение за тези финалисти.
1: Имаш обстоен поглед и върху състоянието на психиката ни, когато пътуваме, не само като водачи на превозни средства, но и като спътници, като пешеходци, предвид и твоята експертиза на психотерапевт, не само като творец и писател.
0: Хората се държат на пътя така, както и в живота се държат. Затова този проблем ние като водещи в попътно-транспортни происшествия в Европа, трябва много сериозно да зададем въпроса, който е културален въпрос. Какво се случва първо вкъщи? Какво правят родителите? Какво отношение имат между алкохола, определени черти от нашия характер и колата? Това са много свързани неща. Защото и в България сме виждали случаи, в които хора, които са пили по нещо малко, казват, аз всъщност съм пил малко, мога да карам. Нали, не пускайте приятелите си, когато ги видите в неадекватно състояние, дали алкохол, може емоционално човек да не се чувства добре. Просто не е нужно да се рискуват човешки животи и щастието, защото едно такова нещо преобръща. Аз съм го виждал, защото съм близък с Деси, създателката на фундацията, която всъщност е майка на Ани. Виждал съм как това се отразява на хората. Виждам го и в кабинета, какво се случва с психиката на един човек, участвал или станал свидетел в пътно-транспортно происшествие и колко много трябва да се работи, за да с една такава травма.
1: Писателят Радослав Гизгинджиев със своето послание за контрол, самоконтрол, самодисциплина, това, което всеки един от нас, разбира се, трябва да носи като личностни качества. И продължаваме с хубава музика от Пиринската фолклорна област, от Пиринска Македония. Една легенда, класика в жанра, Любка Рондова и Цвеки, Цъфтеше мам.

0: първи петли.
1: Такова е по първи петли, наближава 4.30. За контрол, самоконтрол, самодисциплина. Акцентирахме преди малко за личностни качества или с една дума казано да бъдем човеци. По първи петли сега ни отвежда в Кочериновското село Цървище. В това населено място в момента живеят неколци на пенсионери. Срещаме се с един от тях. Седнал на пейка пред къщата си, Петър Чакърски посреща и изпраща преминаващи от време на време автомобили. Разказва, че негов неизменен спътник е радио Благоевград и с гордост заявява, че макар и безлюдно, Цървище пази невероятни исторически тайни. С него ни среща Мариана Попова.
2: В едно от най-обезлюдените кътчета на Западна България времето сякаш е спряло. Село Цървище посреща малкото останали посетители с тишина, която само от време на време се нарушава от птичи песни или шума на преминаваща кола. Тук днес живеят 2-5 семейства, всички до едно пенсионери, споделя за радио Благоевград местният жител Петър Чакърски.
3: Няма никакъв поминък, ние сме пенсионери тук от това село и върнаме се от Дупница. Я защото се занимавам с лов, нещо пчеличувам и затова сме тук. Седиме от тази къща сме тук. От Дупница оставихме празна къща.
2: Е само 5 семейства, общувате ли си тук?
3: Много слабо, защото всичките са от стари по-стари. И повече са жени. Мъже съм само тук, аз и е там имам по-назна мен, още 2-3. А инак няма друго положение. Това е тежко тук да се живее, няма магазин. Идеме под Дубница за такова това.
2: Животът на село има своите сурови детайли, когато хората са оставени сами на себе си. Въпреки изолацията, Петър Чакърски не се оплаква от липса на средства.
4: Пенсията за какво ви стига?
3: Гледай сега. Специално на мене ми стига и жена ми е жива. Тя потиде рамото си уби. Защото аз работих 10 години в мината. И взимам 1000 евро в момента. И тя взима 360. После сина ми, имаме един син. Той работи в ТЕЦ Бувалдол. 30 години там работи и сега от 5 години е пък в глобен енергетик на ТЕЦ Република, защото е инженер.
4: Не чувствате така някакъв сериозен проблем?
3: Въобще финансово самота е да говориме. Къщия ми е удобно за празна и тук тая за кого? Арчиме за ядене само ако нещо, че да купим. Дрехи, носа е заринало, всеки носи. Никакви.
2: Бай Петър е и единственият в Цървище, който все още гледа животни и се занимава със селско стопанство, за да запълва времето си.
3: Имам едно магаре, 2 кози, обаче те нещо не се заплодиха, ще ги махаме. Чуваме прасе, кокошки,

0: и едно куче.
1: Слушате радио Благоевград?
0: Радиото, освен на Благоевград, аз друга станция не слушам. Нито го превключвам, нито такова. От ден и нощ го слушам.
1: Значи радио Благоевград е непрекъснато с вас?
0: Да, непрекъснато. И телевизия имаме, обаче аз слушам радио Благоевград.
1: Какво ви харесва в програмата на радиото?
0: Абсолютно всичко ми харесва. Абсолютно всичко от радио Благоевград ми харесва. Обаче го има инака, колко нема, не нам нищо. И това се закъсваме.
1: Макар и безлюдно Цървище пази невероятни исторически тайни. Селото обаче е свързано с големи имена от историята и медицината. Бай Петър с гордост разказва, че съседната къща е собственост на семейството на известния професор Мутафчийски от ВМА, с когото поддържа топли отношения и който редовно посещава селото с фамилията си.
0: От нас над нам нема никакви хора.
1: Има... А защо така се обезлюдило това село?
0: Ами вижте какво. Погледнете баирите, земята е неблагородна, така звам. Нищо. Тутун се садеше на времето сега. С какво ще живее, ако дойде един, на който нема пенсия, да седи в Цървище? Няма какво прави. Е, тук, след тази белата къща, следващата къща е на това, който е професора Мутафчийски в ВМА-то.

0: Негов един партийни там, където трябва долу. Човека, ама...
1: Най-голямата историческа гордост на Цървище датира от края на 19 век и е свързана с известната Мис Стоун. Местните предания разказват, че за нейното освобождаване Яна Сандански е дал жълтици именно тук.
0: Има исторически истории, защото тук е следващата къща, когато са фанали та Мис Стоун и англичанката, тук са е чували 3 месеца. Яна Сандански са дали, те са дали жълтици и тук е един мутавчиски па е бил народен представител в Народното събрание. След това са го служили заради това, защото е чувал 3 месеца тук, за да не могат турците да разберат къде се намира. Но единствено за нея са дали откуп, за друг, за никой. Тая къща те до нас, следващата, но няма никой, запустел всичко е. Загинало.
1: Днес тези къщи светини тънат в разруха и запустение. Цървище бавно изчезва от картата, но докато в него се чува гласът на хора, като Бай Петър и звуците на любимото му радио, духът на това историческо място остава жив. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
2: Бай Петър Чакърски от Цървище. Срещна ни Мариана с него за едни интересни исторически разкази. Чухме Миселена Стоун, разбрахме, че част от нейния така исторически престой в региона се озовал на финала в Цървище. Сега пък ще чуем Лили Цветкова с Ленче Бредушо.

0: Липът ли?
1: Иха! Наближавам 5 без 20. Очакваме ви да бъдете още по-активни на добре познатите ни студийни телефони 883315, 883316, код за Благоевград 073. Около 50 минути имате за да изпращате вашите поздрави и пожелания чрез телефонната ни връзка на Facebook страницата. Добре известно. Също ви очакваме и благодарим на всички онези от вас, които до този момент така проявяват своята активност и добри пожелания. Преди малко чухме как в едно почти обезлюдено населено място поддържат здрав и бодър дух и жизнен тонус, как с оптимизъм, разбира се, този процес се формира и когато имаме по-широк кръгозор. Четенето на книги е от съществено значение, знаем, да изградим здрава своя личностна база. Та сега ще влезем в книжарницата, за да попитаме кои са най-предпочитаните заглавия и автори през лятото. Припомня ми си, че според едно от проучванията 20% от нас българите не четем книги през последната година. Най-активно четящи са хората между 40 и 60 годишна възраст, а най-слаб е интересът в групата между 15 и 30 годишните. Четат ли благоевградчани книги? Кои са най-предпочитаните заглавия това лято? Ще разберем от репортажа на Ива Сеизова.
2: Четенето на книги не е остаряло и старомодно занимание, напротив. Хубаво е, че младите хора все по-често посягат към книгата и обичат да проверяват в книжарницата дали са заредили с някое ново интригуващо четиво. Напукна негативните тенденции, че младежите не четат. В книжарницата срещаме три млади дами, които смятат, че всяка книга може да ни пренесе на ново място.
3: Да, обичам и то напоследък повече се връщам към книгите. Така да се призная, доста време ги бях оставила на страна.
4: Кое ви върна отново към тях?
3: Някакъв личен стрес, който преживях. Устройства, които непрекъснато ни заобикаляха. Наложи ми се да спра всякакви дигитални устройства на детето ми и може би това ме върна и мене към книгите.
5: Моите приятели четат и то доста, но мисля, че като цяло не толкова много в последното време.
4: Защо? Откъде идва това, че не четем толкова, колкото би трябвало?
5: Мисля, че с наблизането на новите технологии сме много повече заинтересовани от социалните мрежи, клипчета и така нататък. И някакси забравяме да четем книги и че всъщност могат да са интересни. Свързваме ги с училище и може би не ни става толкова интересно, не ни е толкова забавно и си мислим, че ще бъдат скучни.
4: А вие защо го правите?
5: От малка чета много книги и ми е запазен интереса.
6: Да, и то много. Аз лично, като бях малка, обожавах да чета книги. Беше ми едно от любимите хобита. Заставах в библиотеката на училището ми и взимах всички английски книги и български ги изчитах до една заради това колко ми бяха интересни.
2: Спираме се и при управителя на книжарницата Радина Руменова.
7: Много обичат да четат книги. Последните две години определено можем да кажем, че доста се засили купуването на книги и най-вече българските автори се пораздвижиха добре.
4: Прави ми впечатление, че дори че и много млади хора влизат в книжарницата, въпреки че казват, младите хора не четат, всички са в телефоните, интернет и така нататък. Но тук се вижда обратното.

0: Да, определено младите хора четат много, четат всякакъв вид литература, обичат много комикси на английски, както и романтични четива. Мога да кажа, че предпочитат хартиения вариант, отколкото електронната книга. Даже по-скоро наблюдавам, че по-възрастните предпочитат електронната книга, докато по-младите предпочитат хартиения вариант.
1: А какви са някои от най-предпочитаните книги от читателите?
0: Конкретно за лятото не. Има си автори, които нон-стоп се продават, има си по-леки четива, които се четат лятото, но като цяло няма нещо конкретно, което да се казва лятна книга.
1: Сега какви, така примерно, какво бихте предложили на хората? Тръгват на почивка, какво да си вземат, каква книга да си вземат за четене?
0: То е много относително кой какво харесва като стил, тъй като книгите са много разнообразни. Ние можем да кажем романтично четиво, но романтичното четиво е разпределено много различни видове романтично четиво и съответно то си е до усещане на човека. В повечето случаи разпитваме какво харесва, какво му се чете, за да го насочим и какво да си вземе за отпуската. Има хора, които предпочитат дори и по-тежки четива за отпуската. Просто е много индивидуално за хората.
2: По-скоро, честно да ви кажа, една книга трябва да ме грабне. Не мога да кажа, че имам някакъв предпочитан жанр. Българските автори на 100%.
1: Кои така?
2: Мария Лалева със сигурност и Виктория Бешлийск, сега чета третата и книга.
3: Като цяло чета много фентази книги, но напоследък съм се наклонила повече към класики. И сега чета Ема на Джейн Остин. Една от любимите ми книги всъщност е на английски, защото тя няма преведена на български, и е Nightbirds на Кейт Армстронг. И е фентази за три момичета, които са свързани с специални магически сили, но всъщност не се харесват особено. И през цялата книга се разглежда как те започват да се сближават и стават като много добри приятелки с приключенията, през които преминават.
4: Аз честно да си призная, аз избрах една доста политически коректна книга, защото наистина ми стана много интересно. Разбира се, не е за всеки, затова аз пък бих казала, може би Игрите на глада, много-много добра поредица. Четох я, когато бях по-малка и това лято пак я предпочетох. Затова ако някой търси нещо по-фантастично и даже приключенско в някои части, нека и даде опит на тази поредица книги, защото е много интересна. Много харесвам Агата Кристи. Прочела съм всичките книги, защото много ми харесва начинът, по който описва действията и героите и развитието на събитията в книгите. Но като цяло чета това, което ми хареса и това, което мога да свържа със себе си.
1: Младите хора четат ли? Какво впечатление ви прави така последните години?
4: Смятам, че недостатъчно всъщност. Трябва повече хора да дадат шанс на книгите и наистина да се впуснат в четенето, защото даже и сред своите приятели забелязвам, че не четем толкова колкото трябва, то единствено може да ни обогати.
1: Всъщност е много полезно да четем книги, освен че е и много приятно. Има безброй причини, които са в полза на четенето и всички са достатъчно добри, за да ви накарат да започнете нова книга. Репортер за предаването Ива Сизова.
5: По първи път ли?

0: вечно влюбеното лудо поколение, което чете и книги и може да изнася още куп тежести на гърба си. И знаем, четенето развива въображението, чухме преди малко. А навикът да обичаме книги пък сме формирали още от ранното си детство. Как изглежда едно истинско детско лято в лятната академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, всеки ден носи приятелства, творчество и много усмивки. За ваканцията, превърната в приключение, ни разказва в репортажа си Елена Николова.
1: Смях, игри и безброй детски истории. Така звучи лятото в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Докато едни броят дните до морето, други вече преживяват своето малко лятно приключение в лятната академия, организирана съвместно с община Благоевград. Тук денят започват със спорт на открито, а след това всеки намира своето любимо занимание. Общото между всички тях е едно. Никой не скучае. Как протича един ден в лятната академия, разказва Катя Табутова, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
2: Здравейте! Сутрин до 9 часа децата се събират и се разпределят в 3 отбора. Във всеки отбор има горе-долу около 4-5 учителя, които се занимават с тях. До 12 часа е свързано с спортни дейности. Ходят на Бачиново, на ловния дом, на бейсболното игрище, след това обядват и след обяд са в младежкия дом, където се занимават под формата на игри, учат английски, български, математика.
1: Виждам, че децата с различна възраст успяват ли да намерят общ език помежду си?
2: Да, успяват, намират се бързо приятели. Хубавото е, че по този начин общуват и са откъснати от телефоните. Някои се познават, защото са били някога в детска градина заедно и просто се намират наново.
1: Има ли деца, които вече за поредна година са при вас?
2: Да, има. Има деца, които вече са за четвърта година и може би това ще има последната година. И ние се радваме, като ги видим, защото се познаваме, знаеме характерите какви са им и ще ни е мъчно за тях до година.
1: Лятната академия събира

0: деца от 6 до 12 години и превръща ваканцията в място за нови приятелства, любопитни открития и много смях. Защото най-хубавите уроци се случват между една игра, една рисунка и едно ново приятелство. А когато попиташ самите деца какво е лятната академия за тях, отговорите идват така.
1: Да, на мене много ми харесва.
2: За коя година си тук?
1: Четвърта вече ми е тая. До година няма да съм тук и много гадно ще ми е, че няма да съм тук.
2: А виждам, че се ви строили. Къде отивате?
1: Отиваме да закусваме и после на бейсбол. Оригамите ще показвам пак на... Ми вчера бях в ролята на учител, а пак...
2: Какви оригами прави?
1: Ими всякакви. За сега успяхме да направим само лодчицата.
2: Ами кажи ти, какво обичаш да правиш най-много?
1: Ми най-много обичам да правим, когато спиме.
2: А тук спите ли?
1: Да.
2: Да? Къде
1: да.
2: Спите?
1: В стаята постелями си одеялца и спиме.
2: А на вас липсват ли ви телефоните?
1: Да. Аз мога да живея без телефон.
3: Аз мога да живея без телефон.
1: Много е по-добре.
0: За всяка игра и всяко ателие стои преподавател, който превръща любопитството в знание, а свободното време в истинско преживяване. Така почти неусетно децата учат да работят заедно, да откриват нови интереси и да вярват повече в собствените си възможности. И най-важното – да живеят повече без телефони.
4: Нашата група е всеобща, имаме и футболисти, имаме и гимнастички, имаме и танцьори и ние в нашите занятия сутрин правим аеробика, след обяд правим йога, правим пилатес, правим народни танци, сега отиваме на футбол, горе на Бачиново, на голямата площ, която е с вратите, така че имаме всеобщи занимания. Най-интересното е, че успяхме да си въведеме в нашия екип четене 1 час 60 минути и всички с много голям интерес си носят книжки, четеме, след това разказваме какво сме прочели. Вчера бяхме до библиотеката, направихме си за тези, които нямат карти, взехме си книги и предполагам, че на всички им е страшно приятно и ние сме изключително доволни нашия екип, защото най-многоброен е нашия екип.
2: Виждам аз, че сте се строили. Къде отивате сега?
4: На Бачиново. Ще изминеме тези 3 км догоре с настроение, с песни, с веселба. Ще поиграеме, след това ще се върнем, ще обядваме в стола в Пето и след обяд продължаваме с нашите занимания. На обяд четем, когато е най-горещо. След това правиме пилатес и йогата, след това правиме музикален стол, хорца и ние е страшно забавно.
0: До края на юли Лятната академия ще продължи да изпълва ваканцията с игри, творчество, спорт и усмивки, защото понякога едно хубаво лято не се измерва с броя свободни дни, а с броя щастливи детски спомени. За Радио Благоевград, Елена Николова.
5: По първи петли!

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украйна ще са ключовите въпроси на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре в Анкара. Подробностите от нашия пратеник Мария Петрова.
2: Българският премиер Роман

0: Първите въпроси на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре в Анкара. Подробностите от нашия пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините, Мария Петрова.
0: Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процента от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне до 2,55 до 2028 година. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
3: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 милиард 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото от 1 август да си плащат част от осигуровките. Но министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министърът на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите, автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините Добромир Видев.
0: От днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат увеличените с 7,8% пенсии. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет, информира репортерът Светелина Стоянова.
4: 2 милиона 38 400 са хората с усъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
5: В този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това усъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се отпуска, но тя участва в усъвременяването на всички пенсии отпуснати до 31 декември 2025 година.
4: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента. Социалната за старост 100.

0: 83 евро 81 цента. Осъвременени с 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
1: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
0: Допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините Цветелина Стоянова.
2: Отборът на Белгия победи с 4-1 отбора на Съединените щати и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол. По-рано с гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1-0 и продължи в следващата фаза. Следва прогнозата за времето на Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 7 юли в София, измерена през 1933 година, 6,9 градуса, а най-високата през 1988 година, 38,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 56 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 11 минути. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Наближава 5:10. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на радио Благоевград. Надграждане, учене през целия живот са основните връзки на отделните акценти. Грижа за природата и за нас самите. Очакват ни още две ранобудни срещи за родолюбие, традиции и приемственост. И след това, разбира се, се отдаваме на музикалните поздрави и послания. В последния така спринт се засилвате. 883 15 883 16, код за Благоевград 073. Заедно сме с колегите на звукорежисьорския пулт Павел Петлички. Мила Иванова и нейният музикален подбор е водеща роля тази ранна утрин. Аз съм Бойка Браткова и сега какво? Кито Моме и Милко Бушнаков.

0: първи петли.
1: Знаех си, че на финалната права ще се засилите. Доколкото разбирам, някои от вас са гледали матча, част от световното първенство Белгия би Съединените щати. С 4 на 0 Липавка беше резултатът. 4 на 1, питаме Павел Петлички, а и вие ни информирате за хода на световното първенство по футбол. Ще останем индиректно в Съединените щати. Защо? За родолюбие и традиции, за приемственост и наследство продължаваме с следващия звуков сюжет. Ще се срещнем с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. С нея разговаря Юлия Караджова.
2: От Благоевград съм, но вече от 30 години живеем в Тексас.
3: И сега си тук с група Омайниче.
2: Това са моите две дъщери от групата. Това е малка част от групата, която е организирана в Българското училище, неделно училище в Далас. Българското неделно училище, където аз преподавам също български език на нашите деца.
3: Браво, от 30 години.
2: От 30 години сме в Тексас. Да.
3: Как се чувствате там?
2: Като тука.
3: Щом семейството е там.
2: Да, в смисъл.
3: Всички
2: да.
3: Сте там.
2: Всички да. Сме там, да. Моят съпруг свири на китарата. Йосиф Пилов, ми е съпруг. Ние сме тук цялото семейство.
3: Да. Там с какво се занимавате?
2: Там, преди да се родят децата, преподавах в един колеж. Имам докторат по лингвистика и преподавах английски за чужденци в колеж. След като се родиха децата, вече спрях да преподавам и всъщност сега се занимавам предимно с тях, защото нашите деца са в домашно обучение и се обучават вкъщи. А така стана по време на пандемията и всички неща, нали, в Тексас е сравнително популярно. Доста деца вече са в домашно обучение и това също ни дава възможност да прекарваме повече време в България. Живеем около 7-8 месеца в Тексас, останалото време лятото предимно прекарваме в България. Така че

0: обучават се на два езика. Ако отидат само в американско училище, ще бъде само на английски. Ако се прибравим в България, в българско училище ще бъде на български. Така имаме възможност да се обогатим и, нали, от тая възможност да принадлежим към две държави, към две култури.
1: А съпруга, с какво се занимава?
0: Той работи в информационни технологии, откакто е завършил. Той е тук първо завършил американски университет, така се срещнахме. Всъщност така се срещнахме в хора на господин Кротев към американския университет много-много-много отдавна. Ние сме една от първите двойки, които се оженихме. Мисля, че даже сме първата, които, нали, срещнали сме се в хора и сме се оженили. Заминахме за щатите 96-та година.
1: Промени ли се живота там?
0: Прямо 96-та година, да, разбира се, живота е променен много и там и тук.
1: Към по-добро или към по-лошо?
0: Не знам дали да кажа по-добро или по-лошо. Живота просто има това качество да се променя. И с възрастта, едно време баба ми казваше, о, не е като едно време. И сега ние наближаваме възрастта на баба ми. Казваме, не е като едно време. Аз мисля, че той живота си траектория. И това дали е добро или лошо е, не знам дали го решаваме ние.
1: Защото ние тук смятаме, че стандарта на живот ни е по-нисък в сравнение с Америка, пък не знаем там какви са условията и изискванията да правим сравнение, без да ги познавам. Затова питам.
0: Стандарта на живот, то зависи от икономическото развитие на държавата. Нали така? И от това кой какво се занимава и каква заплата получава. Всеки има собствен стандарт на живот и това зависи от заплатата, която прави. Така че според мен тук има хора, които има доста висок стандарт на живот. Близък до този, който живее, нали, една средно-висока класа в Америка. И има такива хора вече и в България. Има и хора, чието стандарт на живот е по-нисък. В Америка също има такива хора. Не знам, може би по-голямата част от хората тук живеят с по-добър стандарт, отколкото мнозинството в американското общество. На последните години, нали, средната класа все повече намалява. Увеличава се този 1%. Богатството на този 1%, който е най-богатите, нали, се увеличава все повече за сметка на, за сметка на най-бедните, най-вече за сметка на средната класа. Средната класа е тая, която изчезва и в Америка.
1: А децата на къде се насочват? Какво искат да правят? Там или тук?
0: Децата са още малки. При нас децата дойдоха късно. Голямата е в 7-ми клас на 13, малката е на 10 в 4-ти клас, така че за сега не знам дали са ориентирани какво искат да правят точно. Занимават се активно с музикален театър и учат музика. Едновременно с останалите предмети, които учим вкъщи, като част от тяхното образование. Така че музиката е голяма част от техния живот. Дали ще продължат за напред да се занимават с музика, не знаеме, нали, надяваме се, но общо взето от тях зависи, нали, какво ще се изберат. Голямата всъщност нейната мечта е да стане лекар. Един ден, а малката иска да стане певица.
1: Мечтите се сбъдват.
0: Да, мечтите се сбъдват, може би.
1: А вие имате ли мечти още?
0: Нашите мечти са общо взето да ги образоваме, да ги отгледаме в условия на мир, надяваме се, в следващите няколко години. Нещата, които наблюдаваме, че се развиват на световно ниво, не ни харесват много, но имаме надежда, че ще стане по-добре. Това са нашите мечти. Света да остане добър и да е по-добър за тях.
1: А в България по-добре ли е сега? Идвате.
0: Ами ние прекарваме всъщност доста време в България. Нашата малка дъщеря се роди тук. 2016, голямата е родена в Тексас, 2012. Така че сме между двете, наистина стъпили с два крака между двата континента. Спрямо живота, който, нали, аз съм живяла тук като дете, смятам, че доста неща са се подобрили. Има и доста неща, които са част от нашата народопсихология, не са се променили. Които са тъмните страни на нашата народопсихология.
1: Младото поколение няма ли възможност да ги промени?
0: Младите са, всъщност, са наистина много готини. Аз харесвам младото поколение. А голямата дъщеря учи тук във втори клас, във второ основно училище. Това беше пандемичната година, когато се прибрахме и стояхме тук зимата, така че тогава я записахме на училище. Тя има съученици и тук, нали, горе-долу наблюдаваме тяхното развитие. Смятам, че младите хора са бъдещето на държавата. Да. За тях трябва да се създадат условия да останат по-добри, отколкото бяха създадени за нас, които тръгнахме през 90-те.
1: А всъщност се тръгва заради по икономически.
0: Ние сме икономически емигранти. Точно миналата седмица преподавах урок на моите... Имам клас от гимназисти, които са между 8 и 12 клас в българското училище в Далас и преподавах Ботев. Стихотворението, което преподавах на Ботев. Всъщност първо им преподавах биографията на Ботев и за това как Ботев е станал политически емигрант. И какви са паралелите между политическото емигрантство на възраждането и нашето емигрантство, което всъщност е различно. Нали, пак сме емигранти, но сме излезли по други причини. Ние сме икономически емигранти.
1: Надявам се някой ден да се приберете тук или нямате.
0: Аз

0: Мятам, че сме на двете места, че сме се прибрали. Частично, може би, нали, но опитваме се да се възползваме от добрите страни на живота в двете държави, в които сме стъпили здраво, на които сме граждани. И считаме, че сме граждани на света и смятам, че това е нещо, което е добро. Всеки от нас да се обогати повече култури.
1: Здравка Радкова, един гражданин на света и ръководител на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. И сега за всички нас едно хубаво изпълнение на Райко Кирилов и Гуна Иванова. Приятели!

0: по първи петли.
1: По първи петли.
2: Още около 5 минути имаме на разположение, за да приемаме музикални поздрави и пожелания. А до тогава какво ни остава да чуем? Любов към непреходното българско народно творчество. Това следва сега. Енергия, мистика и много философия се крие в едно древно учение – русалийството. Запазено и надграждано в района на Беласица и Подгорието, сиреч отиваме в Петрич. Освен с изключителните послания, които ни даряват недрата край Рупите и митичния град Хераклея Синтика, този район има и други специфични откроявания.

0: обичливите си ритуали. Един от тях е руселийските древни традиции. Сдружение Русели и едноименната танцова формация отиват в края на седмицата в Турция. Защо? Ще разберем от разговора на Латинка Павлова.
1: Сдружение Русели и Петрич ще представи страната ни на световен фолклорен конкурс в Турция. Повече подробности за това ще научим сега от Лъчезар Янакиев и Димитър Яков, които са на телефона. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте, уважаеми слушатели на това прекрасно радио.
1: Много хубава новина. Не един път в нашия ефир сме разказвали за Сдружение Русели и за всичко онова, което правите, и то го правите със сърце. Сега обаче ще посетите световен фолклорен конкурс. Кога ще се случи и каква е идеята всъщност на този конкурс, да кажем на нашите слушатели?
2: Ще се състои от 13 до 19 юли. В Истанбул. Това е световен форум Folk Dance Competition от 48 държави и от 6 континента.
3: Вижте, това е най-големия културен фолклорен форум в света. Това е все едно фолклорната олимпиада, световна фолклорна олимпиада, където от 48 държави от цял свят се състезават. Този форум има състезателен характер и в него има, да не кажа, сериозна борба за призовите места. За първи път самодеен танцов фолклорен състав е поканен на това събитие. Преди това са били изключително и само професионални танцови състави от България, като Филип Кутев ансамбъл, Пирин ансамбъл, Тракия и така нататък.
1: Това е голяма гордост да се наредите всъщност до професионалистите. А как те чуха за вас? Как разбраха за вас?
3: Работиме по проекта вече 5 години. 5 години работим по този проект. Започна се от емисарите от Турция и Холандия, които ни посетиха на предел преди няколко години, преди 4 години на предел, където внимателно разглеждаха и разсъждаваха дали нашите танци са абсолютно автентични. След това дойдоха на Копривщица, където ние спечелихме първо място за автентични представяне на българския фолклор. И след това дойдоха в Одрин, където ние в Одрин представихме заедно с Министерството на културата, Унибит и част от ЮНЕСКО, представихме нашата танцова фолклорна култура, по-точно танцова фолклор на град Петрич и специално руселийските танци. Така че пътя, който извървя

0: всичко представихме нашата танцова фолклора, фолклорна култура. По-точно танцова фолклор на град Петрич и специално русалийските танци. Така че пътя, който извървяхме, беше много труден. Много труден. Ние минахме през едно сито, което най-накрая ни позволява да се явим на Световната олимпиада по фолклор, което само по себе си е достатъчно признание за нашия труд, познаване на бранда, на марката Русалии и познаване на българския фолклор.
1: А как се подготвяте? Предполагам, че вълнението също е в повече.
0: Ами подготвяме се с сериозни репетиции, подготвяме се с сериозни участия. Скоро се върнахме от Араповския манастир. След това, преди няколко дни беше хоро Креперина, което един от нашите хореографи ръководи от ансамбъл Македонци Иван Занчев. Продължаваме с репетициите, сериозни репетиции. Вие тук сте много права. Важен е пътят и изживяването на самото събитие. Участваме, благодарим на много хора, които ни помагат, нали, съпортват. Трябваха ни писма от музей Петрич, от община Петрич и така нататък, където ни откликнаха, нали, препоръки, писма и така нататък през Министерство на културата. Въобще доста бюрократична работа имаше относно нашето представяне, но сега сме на финалната права и остават няколко дни до това прекрасно преживяване, смело мога да кажа, защото това наистина си преживяване, самото запознанство, разменянето на имейли с 48 държави, представянето на нашата държава и специално на град Петрич и танцовия фолклор от град Петрич. Това за нас е най-голямата награда.
1: През тези години, когато сме говорили за русалиите, успяхте ли в вашето сдружение да привлечете нови лица, нови хора, млади хора, които с сърце, както вие, да се въплъщават в ролята на русалии?
0: Трябва да ви кажа, че в последните няколко години повече от 6 млади мъже участват в беха привлечени, участват в Русалии и Петрич. Това са Костадин Георгиев, Георги Манчев, Димитър Трендафилов, Николай Манчев, Христо Станков и изобщо има и още, даже сега се сещам, така че не можем да изброим всичките в ефира на радиото. Искам да ви кажа нещо от моята гледна точка като председател на сдружение Русалии и Петрич. Нашият танцов фолклор и специално Русалии и Петрич, ние спокойно може да се гордееме на световно ниво. Радвам се, че съм председател и проводник на това сдружение Русалии и Петрич. Благодаря ви на вас, че намирате време винаги да откликнете, когато имаме някакви събития, които са от национално значение. И време е най-после да се приеме, че русалии са част от нематериалното културно наследство не само на България, а и на света и на ЮНЕСКО.
1: Прославяте страната ни, прославяте също така и нашия красив район. Господа, много ви благодаря за това участие. Стискаме палци всички. Пожелаваме ви успех.
2: Благодарим. И дано да сме първи.
0: Благодарим много.
2: Да вземем първо място все пак.
0: Амин, дай Боже.
3: Амин, дай Боже. Успех на петричките русалии, на този световен форум, както го определиха и самите русалии в фолклорната олимпиада. И първи музикален поздрав с едни други емблеми на Подгорието. Мъжка фолклорна група Кабадали ще прозвучи за Благородка Рашкова. Тоест, Благород Крашков поздравява приятелите по първи петли с пожелания за красиво лято. Поздрав отправяме към Румен Андреев от село Иваняне. Поздравът е от господин Василев. За нашия човек Христина Димитрова от Радио Шумен. Със специален поздрав от Стоян Стоянов от Червен бряг. Виолина от Кюстендил пък казва честит рожден ден на Матео Чавдаров. Специален поздрав отправя тя и към нашия звукорежисьор Павката Петлички, който е срещу мен от татък в звукорежисерският апарат за хлапетата от Благоевград. Поздрав отправяме и към Красимир Георгиев от Тополовград, Николай Николов от Гаганица Монтанско, Методи Митов е техният приятел от София, който ги поздравява с песен. Да слуша Юсиин Илханов от Две могили Русенско. На 8 юли има рожден ден. Поздравът е от всички служители на пекарна Гунди.

И ха! Можем да кажем на тази много жизнерадостна шарена гайда мъжка фолклорна група Кабадали. Никола Тодоров сега пък ще ни попее и ще ни каже три години ли как те търсих. Специално и за детската футболна школа Орлетата. Хлапетата поздравихме, но орлетата са по-важни. Виолина от Кюстендил ги поздравява с пожелание за високо спортно майсторство. Марчо Димов от Харман ли да се чувства поздравен. На 12 юли, Стар Стил Петров ден, ще поздравим по повод този приближаващ празник към всички, които имат повод да почерпят тогава. Петър Николов от Благоевград отправя поздрав с песен. Специално към нашия приятел и другар Васил Видинов от Граовско, един невероятен изпълнител на граовски шопски фолклор. Той пък поздравява всички свои приятели от района. Специален поздрав и за Нуртен от Габрово, от нейния съпруг Фейм Фарис. За Георгия Ангелов, Аянка Денова, Снежана Желяскова. Поздравяваме и честитим рождения ден на Галина Велкова, която е кмет на село Леко. По повод 60 годишния юбилей от Георгия Ангелов е поздрава. Поздрав с песени за Димитър Захариев и Мартин Марков, както и за Венцислав Петров. Три години ле, Никола Тодоров.

Никола Тодоров с най-новата си песен «Три години ле». Продължаваме с още музикални поздрави. Няма нужда да ни звъните повече на телефоните 8833 15 8833 16. Разбрахме се до 5:30, приемахме вашите музикални послания, така както го направихме и с Димитър Костадинов от Орляне, който поздравява по повод предстоящия ден на пчелария Свети Прокопи утре на 8 юли. Поздравя всички пчелари, всички, които обичат меда и се грижат за своето здраве. Отправяме поздрав към Младен Димов от София. По-скоро Младен Димов от София поздравява Неделчо от Силистра. Виолета Владимирова също от София отправя поздрав към Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чованска от село Долни Раховец. Казваме честит рожден ден на Енеска Зарчева и на Ирина Илиева с много здраве. И двете са от Очин Дол. За Пиринка и Здравка от Банско, две сестри, преподаватели по музика, известни в музикалните среди от Банско, поздрав отправя тяхната приятелка Дора Янева от Пловдив, доктор Водуров от Бургас с поздрав към всички българи, към всички българи, към всички вас и нас. Карамфил Божиков, Пиринска народна китка.

И, ха, както се казва, на финала сме, на финалната права, тук ни предстои да направим фотофиниш и да кажем с последната китка от разлога на Надка Вълчанова, кого ще поздравим. Неделин Беров от Бургас да се чувства специално поздравен. Елена Червенкова от Асеновград с поздрав от Емил. Сашо Симеонов поздравява колегата Павел Петлички и Петър Бодуров. Като чуем Петър и Павел, това значи, че предстои по стар стил да бъде отбелязан на 12 юли, разбрахме, Петров ден. И кого още да поздравим? Георги Ангелов, Янка Денова, Венцислав Петров, Димитър Захариев, Георги Тончев, Бистра Русинова, Пепа Михайлова, Славея Стоянова, Мартин Марков, Снежана Желяскова и всички, които бяхме заедно в тези изминали минути от 4 до 6 и чухме как пука зората, посрещнахме утрото и сега какво остава да си кажем. Един добър ден, да си

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,5.

81,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър.

0: Антенна Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юли, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. В бюлетина ще чуят

още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването

0: Допълнителна подкрепа за Украйна ще са ключовите въпроси на форума, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украйна, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украйна и Русия. За новините Мария Петрова.
0: Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че, цитирам, битката в небето ще реши изхода от войната. Весела Владкова информира.
3: В интервю за Financial Times Зеленски изрази увереност, че Украйна вече отнела победата на Русия по суша и успяла да измести руските военноморски сили от по-голямата част от западната акватория на Черно море. Следователно, въздушното пространство е решаващо, обясни Зеленски, но подчерта, че остава една неизвестна и това е противоракетната отбрана. Украинският президент изрази надежда, че на започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара, съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Също пред Financial Times президентът на Финландия Александър Стуб, който се счита за потенциален посредник в евентуални бъдещи преговори между Русия и Украйна, заяви, че лидерите на НАТО подкрепят засилените украински удари дълбоко в руска територия. Те са част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, смята Стуб. Според него украинската кампания е променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не смята Съединените щати за посредник в преговорите с Украйна, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдява Киев с оръжие. А руският заместник външен министър Сергей Рябков коментира, че европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украйна, изпращайки там оръжие и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. За новините Весела Владкова.
0: У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,55 на 100 до 2028 година, допълва репортерът Добромир Видев.
4: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото от 1 август да си плащат част от осигуровките. Но министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министърът на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите,

0: туризмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините, Добромир Видев.
1: От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. 513 милиона евро допълнително струва осъвременяването до края на годината, а средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: 2 милиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
3: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
2: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347,51 евро. Социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
3: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
2: Допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Продължава издирването на 11-годишната

0: Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Вчера периметърът на акцията беше разширен не само във Варненска, но и в съседните области. В София тази сутрин е организиран протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията ще се състои преди днешното заседание в Софийския градски съд по делото. За Националното радио Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията, каза, че това е жестокост с цел създаване на порнографски материали.
1: Продължава, то се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата.
0: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишни управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
2: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректора на висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза Замфиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата й е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета и трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно изпълнение длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините Андрей Борисов.
0: На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Една от най-опасните огнища е близо до град Сент-Менат на 30 км северно от Барселона. Пожарът там се разраства неконтролируемо и това принуди властите да разпоредят на жителите на 7 жилищни комплекса и разпръснати селища да останат по домовете си. Гражданска защита изпрати съобщения до гражданите чрез системата S-Alert с призив да затворят вратите и прозорците, да останат на закрито и да очакват следващи инструкции. За един от жилищните комплекси пожарникарите посочват, че защитата на домовете е невъзможна, тъй като къщите се намират в гората и призоваха жителите им да ги напуснат. Заради друг пожар, обхванал над 200 хектара в района на Аноя, още 33 000 души са призовани да не излизат от жилищата си. Изгорелите площи включват 70% горски масиви, 25% земеделски земи и 5% урбанизирани територии. Остават и ограниченията за жителите на град Лабисбал-Демпорда, провинция Жирона, заради пожар унищожил над 2000 хектара. Огънят е овладян, но на място продължават да работят 180 пожарникари, които се стремят да го потушат напълно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Около 332 000 деца По-малко са били на училище в понеделник сутринта.

0: отколкото предишната седмица. Причината – матчът на Англия срещу Мексико от осми на финалите на световното първенство, който започна в 2 часа по Гринуич, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Посещаемостта на училищата е спаднала след победата на Англия. Всичко това стана след като в деня преди матча треньорът на англичаните Томас Тухел посъветва родителите да напишат извинителни бележки за училище на децата и да ги оставят да гледат. Данните, събрани при сутрешната регистрация от повече от 12 000 държавни училища в Англия, показват посещаемост от 89,79% в сравнение с 93,09% миналия понеделник, като отсъствията са по-високи сред учениците от средните училища. Данните не включат учениците от 11 до 13 клас, повечето от които вече са напуснали училище след приключване на изпитите си. Междувременно таблоидът Сън съобщи, че разполага с информация, че лично премиерът Кир Стармър се е намесил по дипломатически канали, за да се противопостави на плана на FIFA да изтегли матча между Англия и Мексико в неделя, заради очаквани гръмотевични бури в ранните часове в понеделник. Стармър е инструктирал своите длъжностни лица да не се съгласяват с изтеглянето на матча по-рано, поради опасение, че промяната ще даде на домакините несправедливо предимство. Дали точно това решение е помогнало, може да се спори, но в крайна сметка Англия излезе победител в този двубой. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
2: Добро утро. Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров отстъпи в осми на финалите с 2-3 сета пред представителя на домакините Артур Фери. 5-7, 6-3, 6-4, 4-6 и 6-7. Отборите на Белгия и Испания се класираха за четвърт финалите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1-0 с гол на Микел Мерин в първата минута на добавеното време. Срещата бе последна в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор. Съперник на Испания в следващата фаза ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4-1. 2 гола на Де Кетеларе, по 1 на Венакен и Лукако, а за американския отбор отбеляза Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мундиал 2026 вече приключиха участието си. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква трудно гостуване срещу борец в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борец и Левски е тази вечер от 21:30 и ще бъде предавана по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността в Българската федерация и спокойната подготовка на националите. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89-60 точки в Самоков в последния си двубой от груповата фаза на европейското първенство в Б-дивизия. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 20 градуса във Варна, Бургас, Силистра и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 11 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. А в София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

за София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоисток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър.

0: Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Днес между 11 и 12 часа ще се премахва крайпътна растителност при 11-я километър на пътя в района на Арчар в област Видин, където е разположена тол камера. Трафикът няма да бъде спиран, предупреждават от Агенция пътна инфраструктура и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради три едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: В разгара на лятото животът не забавя ход. Напротив, докато едни следят промените в правилата за онлайн пазаруване и се питат ще поскъпнат ли покупките от любимите платформи, други търсят решения за по-добро съхраняване на природното богатство и устойчивото развитие на градската среда. Трети пък коментират градския транспорт и търсят решения за проблеми трупани във времето назад. А между сериозните теми остава място и за култура. Среща под открито небе и занимания, които превръщат ваканцията в истинско приключение. Теми до 9.30 в програмата още днес. Работим заедно с Антуанета Петричанска, Августина Петкова, аз съм Елена Крушкова. Вторник сутрин сред акцентите срещата ни с кмета на Пловдив Костадин Димитров с разговор за транспорта, предложението му учениците до 14 години да пътуват безплатно и още важни въпроси, зададени от Антония Попова. Тази сутрин ще говорим и за актуалните въпроси около новите мита за онлайн търговията с Габриела Руменова от Ние потребителите. Ще надникнем в сферата на науката и изследванията, посветени на биоразнообразието и екосистемите с професор Владислав Попов от Аграрният университет. И ще поканим театъра в кварталния парк заедно с организатора на фестивала Включи квартала, театър в парка, Ана Бояджиева. И накрая ще разберем как музеят може да се превърне в любимо място за игри, творчество и нови открития през лятната ваканция за децата с Малина Гаджева от Етнографският музей. А лентата в Добро утро връщаме заедно с гостуването на майстор Георги Левтеров. Хубав ден, деня ви!

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Добро утро, ден! Човек, който прави хляб, пише книги, когато не го мързи и обича всички, понякога и себе си. Георги Левтеров, майстора, госта ни в рубриката Добро утро, ден тази седмица.
2: Здравейте, радвам се, че съм тук. Както ви казахте, правя хляб и пиша, когато не ме мързи. Това е наистина е така. Един обикновен редови пловдивчанин. Нищо повече.
1: Роден във Варна.
2: Но е, да, но 20 години в Пловдив. По принцип, аз съм на принципа, че няма къде значение къде човек е роден или даже къде живее. Важното е където живее да се чувства като вкъщи. А в Пловдив съм си вкъщи.
1: Не ви ли липсва морето или компенсирате лятото?

0: Значи, тъй като години подред съм работил зад граница, немалък период от време, и когато се върнах 2007 година, аз избрах Пловдив като дестинация, защото е център на България. Другото, което аз се върнах в България, защото имам три деца, исках да им дам българско детство.
1: Имате три дъщежи?
0: Да, три щерки.
1: Женско царство.
0: Може и така да се каже. Не знам дали е царство, тъй като тогава бих казал, че абе, пали матриархация, но както и да е.
1: Три дъщери на каква възраст?
0: Значи, те пораснаха. За съжаление, той за съжаление пък ни аз подъртях. Най-голямата щерка на 26, средната сега на 22, а маничката на 16.
1: А има ли някой в занаята?
0: Нито една. Всички помагат, но като професии, аз заедно с моята любима направихме така, че те да си изберат сами пътя. И най-голямата щерка завършва, вече е завършила бакалавър криминалистика, сега учи право, второ висше. Средната щерка тази година си получава дипломата за бакалавър психология, учи магистратура вече. А най-малката си избра математиката и физиката и в момента е в математическата гимназия.
1: А как Георги Левтеров стана майстор?
0: Еми, това започна много, много, много отдавна. Когато в ония размерни години, когато властта се смени в България 89-та, 90-та, първите постижения и мой дядо, мой чичо, баща ми вече живееше на друго място извън, това е град Михайлоград тогава, сега Монтана, и решиха да възстановят старата фурна на нашата фамилия. И аз, горд пекар, на около 14 години, реално след около 3 месеца, по на 4, избяга един майстор, бяха на Ели Турчин, от град Измир. Нещо, не знам защо избяга. В крайна сметка на сутрин, т.е. това е рана сутрин за някой, за нас е, защото сутрин за хората това е нощ, около 2 часа през нощта. Аз разбрах, че съм сам главен в смяната да направим 1500 хляба и на 14 години станах началник, подчинени 3 човека, просто при една отговорност и от тогава майстор, макар че след това дълги години обучение, образование, работа по корено друга тема и когато 2007 съм в България, помотах се около 2 години да се ориентирам, все пак България да ме приеме пак за свой и не приех пак така бивша държавна някаква си работа, а реших да се отворя малка пекарна. И първо в квартал Прослав, бивше Мич Кюр село. Какви подробности знам за Пловдив. И след това, вече над 15 години, моята пекарна се намира извън града. И там, значи, вече над 15 години, там работя абсолютно сам. От време на време щерките ми помагат. Ето, в момента, когато съм тук, средната щерка в момента дежури, продава хляб. Нищо, че учи психология, магистратура. Значи, така станах, може да се каже, започнах да правя. И го продължих. Разказах в началото и края. А истината е, че в моята много интересна работа, аз бях дълги години председател на Бълзки областни културен център, град Днепър, Днепропетровск, тогава сега Днепър, Украина, който е част от Всемирния конгрес на българите в чужбина, заедно с Асоциацията на българите в Украина. Това са хората, като чуят Украина, малко така стана, че това е вече нарицателна дума. Българите в Украина не са от сега, те са от 300 години там. И българите в Украина не са малко, те са около 300 хиляди. И нашата задача на българите, изпратени от тук там, беше да им донесем България. И ние това и правихме. И ние организирахме училища, първите вестници, даже радио. Даже до тогавашната Украина даже разреши в Одеса да има висше учебно заведение на български език. Първата българска църква в Белград.
1: Коя година е това?
0: Това е от 95-та до 2007-та аз бях там.
1: А имате ли някакво родство, нещо свързано с Украина?
0: Не, не. Никакви роднини. Сега вече имам жена ми от Украина. Ако жена се смята за роднина, нали? Но в тази

Доволен, няма да крия, че посетих и малко полетях по света от Владивосток, включително и Куба, включително, тъй като българи има навсякъде. И навсякъде има хора, които милеят за България, искат да се върнат. И оттам, да, много ми е помагало, че като дете съм ходил до литературен кръжок, тъй като примерно българския вестник в Днепър-Булско обозрение, аз нещо му бях в стила на главен редактор. Едновременно, нали, журналист, едновременно, всичко едновременно. Това беше вестник от трима човека, да ви кажа. Но такива бяха ситуациите.

0: точно днес.
1: Темата за качеството на градския транспорт стои на дневен ред от 20 години в Пловдив и естествено предизвиква масово недоволство на пловдивчани. Сега надеждата се оказва новия договор с консорциум градски транспорта 2026, подписан преди дни. Той е за 10 години за всички 29 линии в града, а стойността му възлиза на 160 милиона евро. В същото време община Пловдив обяви на сайта си проекта на изменение на наредбата за условията за превоз на пътници в града, с което ще се регламентира безплатен транспорт за всички ученици от пловдивските училища, които имат постоянен или настоящ адрес в града. По двете теми с кмета на Пловдив Костадин Димитров разговаря Антония Попова.
2: Господин Димитров,

0: подписваме вече новия договор за градския транспорт за следващите 10 години. Вече е в сила. Да кажем обаче какво означава това за пловдивчани на практика.
1: Всъщност, ако следите безпристрастно процесите на обновяване, реновиране и развитие изобщо на градския транспорт, ние трябва да отбележим някои безспорни факти. Че частният градски транспорт от 20 години не си е променил своето качество. След стъпването като кмет имах ясно поставена задача, осъзнавайки от всеки гражданин, че транспортът е гръбнака на един град. Той е едно от важните неща за развитие на самия град. И ако построиме един, два стадиона, почнали сме трети, имаме хиляди културни събития, то ако няма с какво да отидеш и да ги видиш, то се обезсмисля целият труд. Осъзнавайки това, ние събрахме транспортните фирми, които извършваха услугата за градския транспорт и им поставяхме ясни условия да се изпълняват ангажиментите. След като 6 месеца те не си изпълняваха ангажиментите, ние преминахме към временна мярка, съответно прекратяване на договора с някои от дългогодишните превозвачи в Пловдив. 20 години е возил в града и в един момент идва Костадин Димитров и казва, бе, 10 рейса идват 3, какво правим? А ние прекратяваме договори, ние прекратихме така договорите. И от няколко дни имаме сключен договор с новия превозвач. Преди седмица имах среща с шофьорите на този превозвач, може би 250 човека, от които безспорен факт около 30-50 човека бяха от други страни. Това, което се случва всъщност е показателно, че именно от тях получих разбиране на всички точки, които бях поставил. Те са много ясни точките. Да не тръгва без климатик, да не изключва климатика, да има образцово поведение, да спира на спирките. Разговорите протекоха около час и половина и аз смея да твърда, че тази комуникация е много важна. Ние за стой направихме тази среща, за да нямаме война между шофьорите и гражданите, а напротив да имаме едно приятно ежедневие, защото това е целта на всеки един живот, да се чувства добре. И когато има качване в рейс и съответно слизане с изключен климатик, нас ни се проваля целият работен ден. Съответно, ние пък трябва да знаем, че когато се качиме в един рейс, ние освен права имаме задължения. Какво направихме до тук? Освен това, че имаме изпълнение на разписанията по всички линии. Ние тези разписания ги извадихме на светло. Ние показахме на цял Пловдив къде и как и кога се движи всеки един рейс. Ние дадахме платформата, дадахме данните за ползване на външни лица и те да се направят приложения. Вече имаме не 4-5 приложения, включително едно, което е разработено специално за община Пловдив. Така че вече имаме работещи табла, 300, имаме на свето разписание, имаме разговор и диалог и нов договор, който включва и нови санкции за тези шофьори от 1 юли, ако един шофьор тръгне без климатик, глобата му е 500 евро.
0: Сега можем ли да кажем какъв е ефекта от всички тези изисквания, които наложихте с новия договор? Той е в сила от 1 юли.
1: Вижте, не може 20 години да е неглижиран проблема и след това да искаме за една година да го оправим. Ефектът ще дойде, когато имаме нови електробуси. Надяваме в най-скоро до време да дойдат тези на превозвача. Когато имаме и екобус, работещ с нови електробуси. Когато имаме красиви спирки. Когато имаме културни, спретнати шофьори, които да се изпълняват своите задължения и да знаем, че градският транспорт в Пловдив е нормален. Аз мисля и че сега има подобрение. Това ми е с разговора с пловдивчани. Не, че нямаме проблеми. Вие ще минете сега, ще снимате една табела А4, която е лепната. Вратата не се отваря.
0: Да, това са фактите.
1: Аз не видях вашата медия един положителен факт да цитира до тук. Видял съм само отрицателните. Съжалявам, може и аз да съм скептик към медията, но не съм видял вие да покажете положителен факт. Но фактите са такива, че постоянните усилия на община Пловдив в лицето на мен, Костадин Димитров и администрацията за подобряване на градския транспорт дават някакъв, макар и за мен минимален, аз искам по-бързо резултат. В тази посока искам да кажа още много ясно, че днеска имах разговори с превозвача за това да преценим кога точно да вдигнем още часовете за вечер.
0: До колко часа хората ще имат възможност наистина да ползват градски транспорт и от кога ще се удължи работното време на автобусите?
1: След като тези шофьори, от които вие много се притеснявате, вече могат да се ангажират с попълване на празните места, ние можем да си позволим и да увеличим този час. Така че ще направим всичко възможно още от следващата седмица, поне петък и събота, да имаме до по-висок час обслужващи тези 7 линии, които са важни за преминаване до през центъра. Така че, ако искате, ето това е една новина за вашата медия.
0: Можем ли да кажем за кои линии става въпрос?
1: Единица, девятка, 21, 29, 37.

0: 4-4-6-6 сейчас в делнични дни и съответно в празници всички тези без девятката.
1: До колко часа?
0: Сега са до 11.
1: А от другата седмица какво ще?
0: Ами това, което
1: казахте, че от другата седмица,
0: което го дискутираме и с превозвача, е да може петък и събота да вдигнем до 12. Защото важно е да кажем на пловдивчани, има огромно предизвикателство, но това предизвикателство не е само пред администрацията, то е пред фирмата превозвач, то е пред самите граждани. И всеки ден ще настояваме за подобрение на градския транспорт, което сега нека не звучи някаква лексика, но в малки проценти имаме стъпки в правилната посока, за което благодаря на всички, за всичките им усилия.
1: А какво става с електробусите, които превозвачът щеше да вкарва и те са абсолютно нови, нали така?
0: Всяка седмица се обаждам да питам до къде са стигнали. Очакват ме тук до няколко седмици да пръстият на товарни и се пътуват към страната.
1: А поръчката за закупуването на електробуси за екобус?
0: Тя е в предварителен контрол, чакаме да излезе оттам и след като излезе от предварителния контрол, ще бъде пусната за процедура.
1: Можем ли да кажем за пловдивчани, кога наистина ще имат качествен градски транспорт, предвид, че договорът вече е подписан, както казахте, вие имате изисквания към превозвача, следите отблизо темата, все пак половин, една година, колко?
0: В София градският транспорт е с добри показатели. Виждате обаче, че може би на 6 месеца, дори и сега четах, че в София се иска завишаване на заплатите и средства за транспорт. Тук има няколко основни фактора, които определят и качествената услуга. Транспорта се финансира от много показатели. Три неща определят финансирането на градския транспорт. Това са субсидии, това са компенсации и средства, които община Пловдив заделя. Неминуемо в Пловдив билетчето е най-ниско като цена. 50 цента. Факт е, че нямаме и използване на безконтактното танцуване. Валидаторите, така наречени по автобусите, които са по един в автобус за сега. Тук идва и темата, която отскоро е публикувана, наредбата за картите на учениците до 14 и на тези, които от 14 до завършване на образованието определят тези
1: карти. Нека да кажем тези всъщност, карти, че общината предлага с промяна в наредбата изцяло безплатен транспорт за всички ученици.
0: Да, това е факт. Тук са няколко неща, които са ключови. Първо, до 14 години, така или иначе, учениците имат право на тази услуга и трябва да се направят усилия в тази посока всички ученици да си изкарат карти, за да могат да получава и общината субсидия от тия карти. От 14 до завършено образованието също е много важно всички ученици да си извадат карти, защото с тях ще могат да пътуват безплатно, но ние, вадейки на всички ученици до 14 годишни възраст карти, ние ще можем да имаме правото да получим по-голяма субсидия от държавата. Това е важно и да се знае, че ученици, които имат настоящи постоянен адрес в Пловдив и учат в Пловдив, ще могат да се ползват от тази привилегия. Много е важно да се направи организация всички ученици да си изкарат карти.
1: Ясно ли колко ще струва на общината безплатния градски транспорт за всички ученици месечно?
0: Не е ясно, защото ще получим по-голяма компенсация от учениците до 14 години, което може да се излезе и на нула.
1: Стигаме и до ремонтите.
0: Забелязвате, че от няколко дена показваме улици, които се ремонтират. Прогоско шосе, започнахме работа по развъзките след пробива, защото в края на годината се очаква фирмата изпълнител да е готова, която е с възложител НКЖ. Във връзка с голямата реконструкция на гаровото пространство и на пробива под гарата, вече няколко години се работи по този обект. Очаква се в края на тази година да бъдат към своето завършване. Ние трябва да сме готови в тази посока, така че предприехме действия в район Южен, заедно с районния кмет, да започнем първи етап от тази реконструкция. Освен това, Геме Димитров, след като имахме обсъждане и ясно оповестяване с гражданите диалог, че ще се опитаме да запазим колкото се може повече дървета, които се лепи по Геме Димитров, започна работа фирмата изпълнител. Там нещата са ясни, с оглед на това, че имаме и срок на изпълнение. Надявам се, началото на учебната година да сме готови. Всичко това се прави поради две причини. Първо, това е продължението на нашата централна градска част и съответно възможност за повече пешеходни зони в тази посока. Следващата улица, която смятаме да ремонтираме, това е Кръсто Пастухов, където ще има по-голяма зона пешеходна и ще е връзката между градската градина и Източна гара.
1: Има ли блокирани към момента проекти заради липсата на държавен бюджет и чакаме ли още средства от държавата?
0: Всичките проекти, които са по приложение 3, с които не сме подписали споразумения, са без осигурено финансиране, което и при среща с Националното сдружение на общините го обсъдихме. Ние много държим на тези обекти по някакъв начин да бъдат регулярно оповестени и да нямаме с ПМС да се взима решение. кой обект да се случи, а по-скоро да има някакъв линейен график, план, яснота, най-вече яснота. В тази посока ние имаме примерно липса на финансиране за много от обектите, които ще ги оповестим малко по-късно.
1: Най-големите от тях, поне да кажем, кои са?
0: Форум Юг-Исток. Един емблематичен за Пловдив обект, който беше вписан в приложението, след като има археология, трябваше да се процедира от Министерството на културата. Съответно, ние пуснахме обществена поръчка, която тече в някакъв порядък и там ще имаме избран изпълнител. Живот и здраве, и ние трябва да намерим финансиране за този обект задължително. Иван Вазов, булевард Марица, север. Поражението на Царевец, около връзто на Тракия, реконструкцията. Има още много обекти, които са свързани по някакъв начин с инфраструктурата. Някои обекти свързани с образованието. Трябва да има възможност да продължи развитието, след като сега, ако почне да ви обяснявам на колко места се строи в Пловдив, мисля, че е ясно това, но трябва да намерим възможност за продължение на инвестиционната програма, която беше много хубава и много ясна.
2: С кмета на Пловдив Костадин Димитров разговаря Антония Попова.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
4: 1. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 8 часа. Новините на Радио Пловдив до обяд на 7 юли, вторник, ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Започва изплащането на увеличените със 7,8% пенсии. Учени обменят знания и опит на международна конференция в Аграрния университет. Далеч от екраните след на етнотека в Етнографския музей в Пловдив. Започва обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Днес план сметката ще бъде разгледана в три комисии – по бюджет и финанси, по отбрана и по превенция и противодействие на корупцията. Финансовата рамка ще влезе в сила от 1 август и беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Проекто бюджетът е със заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Сред основните промени са увеличението на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. От днес започва изплащането на пенсиите, увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. В пощенските станции парите ще се изплащат до 20 юли, а на хората, които си получават пенсиите по банков път, парите ще са по сметките още днес. Осъвременяването обхваща всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година. Също с 7,8% са увеличени вдовишките добавки, които получават пенсионерите, имащи право на част от пенсията на починал съпруг или съпруга. Минималната пенсия нараства на 347,51 евро, а социалната пенсия за старост вече е 183,81 евро. Същевременно така наречената COVID добавка от 30,68 евро отпада при отпускането на нови пенсии, свързани с трудова дейност, които ще се определят след 1 юли тази година. На закрита среща, организирана от район Централен в Пловдив, ще бъде представен идейният проект на НКЖИ за ЖП естакада по булевард Копривщица и нов железопътен мост над река Марица. В работната среща ще участват експерти от Националната компания Железопътна инфраструктура и специалисти от Община Пловдив и администрацията на район Централен. На срещата ще бъдат съгласувани двата проекти за нови мостове над Марица – този на НКЖИ за нов железен мост на мястото на стария, но с по-големи габарити, и проекта на общината за автомобилен мост, който да свързва район Западен с булевард България и голямо Конарско шосе. Аграрният университет в Пловдив е домакин на конференция за биоразнообразие и екосистеми, в която ще се включат учени, изследователи и експерти от цяла Европа и извън нея. Форумът ще продължи до 10 юли и е посветен на биоразнообразието, екосистемните услуги и изследванията на зелените системи. Темите са разпределени в 12 научни направления, а програмата включва лекции, научни сесии и работилници. От днес до 10 юли се провежда новата инициатива за деца «Лятна етнотека» в Регионалния етнографски музей в Пловдив. Тя е под мотото «С Богом на екраните» и предлага на децата възможност да учат чрез преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българските традиции. Заниманията ще се провеждат в залите на етнографския музей, сред експонатите на новата изложба «Светът на ютията», а при хубаво време на открито в красивия двор на Куюмджиевата къща. В рамките на инициативата децата ще се включат в разнообразни работилници. И в Пазарджик от днес до края на месеца, всеки вторник и четвъртък, най-малките жители на града могат да се включат в интересни занимания, които съчетават нови знания, полезни умения и много забавления. Лятната академия в Пазарджик е под надслов «Летни приключения» и е за деца от 1 до 4 клас. На 7 юли Православната църква почита паметта на света Великомъченица Неделя. Името й произлиза от гръцката дума Кириакия, което означава Господня, тъй като е родена в неделния ден. Според църковното предание, света Неделя живяла през 3 век, тя посветила живота си на християнската вяра, отказала да се омъжи и останала непоколебима въпреки гоненията срещу християните. След жестоки мъчения била осъдена на смърт заради вярата си и останала в историята като пример за духовна сила, смелост и преданост към Бога. В народната традиция празникът се свързва с почет към семейството, здравето и закрилата на дома. На празника не се подхваща никаква работа, защото се вярвало, че в противен случай светицата ще се разсърди и ще накаже с болести и със смърт жените, които са работили. На 7 юли имен ден празнуват всички, които носят имената Неделя, Неделина, Нели, Нелина, Неда, Нетка, Недялка, Неделчо, Недялко, Делчо и производните им. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро, ако сега се събуждате, хубав и успешен да е деня ви. Августина Петкова избира музиката в днешното издание на програма точно днес. Аз съм Алена Крушкова, оставаме заедно до 9.30.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Точно днес.
5: Конференция за биоразнообразие и екосистема се открива в Аграрният университет в Пловдив. Днес форумът ще продължи до 10 юли и в него ще се включат експерти от цяла Европа и извън нея. Форумът е под мотото «Спасителен часовник Пчели 2026» и, както вече казахме, е посветен на биоразнообразието, екосистемните услуги и изследванията на зелените системи. Но повече сега ще разберем от професор Владислав Попов, преподавател в Аграрният университет, заместник-председател на Управителния съвет на Европейската научна инфраструктура LifeWatch. Здравейте,
6: добре, професор Попов. Здравейте.
5: Започваме този разговор буквално преди откриване на конференцията. Какво събира и какво наложи провеждането на този форум, на който, както казахме, ще има представители на научната общност от Европа извън нея?
6: Наложи го именно нуждата да се адресират, както и форума ще адресира, климатичните промени и тяхното въздействие върху не само върху околната среда като цяло, но и върху биоразнообразието от растителни животински видове, микроорганизми. В сухоземните и морските водните екосистеми. Тоест, форума няма да разглежда само биоразнообразието и екосистемните услуги, които пряко виждаме около нас, от в сухоземните екосистеми, но и морските и океанските екосистеми, които, както знаете и както всички виждаме, са значително засегнати и от климатичните промени, но и от човешкото въздействие, микропластмасите и така нататък. Именно това, да се видят кои са пътищата, кои са начините, кои са модерните технологии, за да могат първо да се наблюдават, да се извършва мониторинг със съвременни средства на тези промени, включително електронен мониторинг и електронни бази данни, които да се обменят между всички учени в Европа и в света, и оттам да се даде съвет, консултация на политическите институции, за да могат да вземат навременни действия за адресиране на тези въздействия.
5: Да представите, ако искате, участниците, 12 са темите и научните направления, сред които агроекология, опазване на биоразнообразието, въздействието на климата над екосистемите и други. Вие загатнахте сега и в началото за важността на тези теми и очакванията, които имате от отговорните институции.
6: Така е, да. Всъщност LifeWatch и България, конкретно Министерство на образованието и науката, както и Аграрния университет, защото Аграрния университет още преди 6 години заяви своето желание за пълноправно членство в LifeWatch, в тази научна инфраструктура. Името е LifeWatch, самата абревиатура означава LifeWatch – опазване на живота, да го преведем на български. Така че Министерство на образованието и науката инвестира всяка година средства, за да можем ние да бъдем един от 8-те

0: 8-те държави пълноправни членки на LifeWatch, които могат чрез това членство да обменят данни, да обменят информация, обучение, образование, демонстрация с електронни средства. Тоест всичко се извършва в електронни бази данни, електронни платформи, които се събират. Тези данни се събират и се обработват ежедневно. Но те пък предоставят възможност да се възползват от тези данни студенти, преподаватели, агенции, институции, които се занимават с мониторинга и опазването на биологичното разнообразие, екосистемните услуги. И сега, всъщност днеска след обяд, когато започва регистрацията на първия ден на конференцията, в късния следобед се учреди така наречената тематична работна група вътре в структурата на LifeWatch, която ще отговаря за агроекология. И самото направление агроекология в тази европейска научна инфраструктура беше инициирано от Аграрния университет. Защото идва време, в което, давам го само като пример, тази и следващата година ще трябва да започне да се изработва новия стратегически план за развитие на земеделието. Българските земеделци получават субсидии, подпомагане за така наречената мярка или интервенция, агроекология и климат. Така че тези всички данни, които получава LifeWatch, съответно България и Аграрния университет като координатор на LifeWatch България, ще могат да бъдат предоставени на Министерството на ведомства, за да може по-пълно да се адресират проблемите, например, на земеделските производители и на тази база да се изплащат съответните подпомагания. Ето практическата полза от нашето членство в LifeWatch и съответно и на тази конференция ще бъдат представени съвременни методи за мониторинг, оценка и адресиране на информация, обмяна на големи данни и така нататък. Това са най-съвременните технологии в Европа и в света.
1: А защо мотото е спасителен часовник пчели 2026?
0: Ами вие знаете и цялото наше общество знае какво се случи с броят на пчелите. Той постоянно намалява поради не само болести, но и съвременните средства за растителна защита. В последните години имаме някои положителни тенденции, но пчелите и птиците са де-факто най-големия и най-чувствителният индикатор в така наречените хранителни пирамиди, хранителни вериги. Те биват унищожавани само от микроколичество на пестициди и други химични, токсични пестициди. Така че именно с тази цел да видим какви средства за мониторинг можем да използваме, за да засечем откъде идват проблемите, дали са проблеми с болести, дали са проблеми с пръскания, дали са проблеми с климата. Така че да можем да запазим тази популация, не вярвам да я увеличим, но поне да я запазим на сегашните нива, за да не намалява тя, защото тя е най-важната за опрашването на растенията.
1: Благодаря ви за съвсем малка част от всичко това, което ще се дискутира на този форум, който продължава няколко дни и ще събере представители на света на учените от Европа и извън нея. А наш събеседник беше професор Владислав Попов. Още веднъж благодаря ви и успешен форум.
0: Благодаря и на вас. Лека работа. Увидите.

0: като вълнува всички, които пазаруват онлайн и имат своите любими платформи извън Европейския съюз, за правилата за онлайн пазаруване, за митата, които бяха въведени от началото на юли, за това какво знаем и не знаем, актуални въпроси около новите промени за онлайн търговия. Разговор с Габриела Руменова от Ние потребителите. Добро утро, здравейте!
1: Добро утро, здравейте на вас и на слушателите.
0: Може би да започнем, какво точно се промени при онлайн покупките от трети страни и защо тази тема стана толкова актуална, дали само поскъпването на стоките, дали това, че не всички разбират защо беше въведено това мито и какво цели то, предизвиква дискусия и социалните мрежи. Предполагам и вие четете и виждате какво пишат много от потребителите. Вече дори споделят и публикуват така първите си разочарования потребителите на определени платформи.
1: Така е, потребителите доста активно реагират на промяната. А какво всъщност се случи след 1 юли? Всички пратки, които се получават и те са на стойност под 150 евро, ще бъдат таксувани с мито от 3 евро. Тук изискването е това мито от 3 евро да се начислява на всяка група, продуктова група, а не на брой пратка или на брой артикул в съответната пратка. Интересно обаче нещо друго. Знаете, че преди години Европейската комисия проучваше една от платформите за прилагането на тъмни модели. Това са различен вид манипулативни практики, техники, свързани с насърчаването на потребителите към прекомерно пазаруване, осложняване на процедурата, когато потребителя реши да закрие своя акаунт или пък, например, се създаваше изкуствено впечатление, че дадени стоки са дефицитни. Тези такива нечестни подходи, които провокираха хората бързо да взимат решение и да пазаруват. Сега този нечестен подход го виждаме в това, че при един наш експеримент за печатна медия се оказа, че когато потребителя натовари в своята кошница, да речем, 3 броя тениски, които съответно са от една и съща продуктова група. В един от случаите се начислява само 3 евро мито, в другия от случаите обаче беше 6. И така или иначе, когато човек смени тениската с друга, в някакъв момент стига отново до тези 3 евро. Много трудно, между другото, става и премахването на артикулите от кошницата, не е толкова лесно, както в други платформи. И в крайна сметка, един търговец, който е некоректен при едни условия, се оказва, че не е особено коректен и при други. И тук, ако потребителя не проследи, съответно може да бъде ощетен икономически. Но по-големият въпрос за мен е свързан не толкова с защита на икономическите интереси на потребителите, колкото с безопасността на тези стоки и кой и как може да я гарантира.
0: Означава ли това, че именно защита на потребителите е водещия мотив да бъде въведено това мито и в резултат ли е то на така контрола, който се осъществява за безопасността и качеството на различни видове стоки, които влизат в Европейския съюз от трети страни?
1: Истината е, че водещият мотив тук е да се изравни условията, при които се конкурират европейските търговци и тези от трети страни, защото на практика се оказва, че европейските търговци са длъжни да спазват редица регулации, които са свързани с качеството и безопасността на стоките, с практиките, при които се предлагат и реализират към крайните потребители, докато всичко това няма как да бъде изисквано и изпълнено към тези търговци, например от Щатите или от Азия, по простата причина, че всеки един контролен орган, който е на територията на Европейския съюз, може да правоприлага само в рамките на територията на националната държава. Т.е. когато се търговят от друга страна, няма как да му бъдат предявени каквито и да искани, нито санкции, нито както когато стоката е влязла с нормален внос, търговски внос, може да се държи сметка на крайния търговец и също така на дистрибутори, на доставчици по цялата верига. И това е много важно, защото хората казват, добре, какво

0: разликата за мен, ако аз купя тази стока от една азиатска платформа и ако я купя тук от наш български търговец, да речем от някой физически обект или онлайн, където е много по-скъпа, тя е една и съща. Първо, ние не можем да сме сигурни дали е една и съща, защото и това беше разследвано за кражба на дизайни. Това вече е нарушение на авторското право от страна на тези платформи и производство на същите модели, но с много по-ниско качество, защото не се спазва технологията и не се използват същите материали. Все пак, трябва да се замислим как може да се постигне една толкова ниска цена. Първо, да не се преминава през нужните регулации и проверки, и второ, когато най-вероятно е спестено от технологията и материалите. Ако обаче все пак някой търговец си позволи да закупи такива стоки от азиатски платформи и се окаже, че те не отговарят на регламентите, стандартите, нормативните изисквания на Европейския съюз и такива стоки бъдат установени на територията на Европейската общност, то тогава какво следва за този търговец или дистрибутор? Тези стоки се изземват, унищожават се и се налагат глоби от порядъка на 30 000 евро.
1: Какво бихте посъветвали на хората в тази ситуация? Може би в началото така очаквате ли да има едно отдръпване от този вид онлайн пазаруване? Или тези, които са свикнали да пазаруват от тези сайтове, те ще продължат, просто ще се съобразяват с така наложеното мито и това как да комбинират своите артикули, за да го избегнат в един момент.
0: Тъй като следя коментарите в социалните мрежи, за мен е интересен начин, по който хората мислят, за да видим как евентуално бихме могли да ги насочим към рисковете, и то изцяло в техен интерес. Никой няма интерес тези азиатски платформи да не продават. Напротив, не всички стоки там са опасни, но просто беше доказано заради такива, и то от най-различни групи, и козметика, и облекла, включително много стоки за деца. Знаете, наскоро и случая, който беше с тази играчка, която се възпомени, и детенцето беше закарано в Пирогов. Така че рисковете наистина са много, не бива да бъдат подценявани, понякога са невидими за нас. И затова моето мнение е следното, че потребителят трябва да се интересува преди всичко доколко може да се гарантира и кой гарантира, че стоката е безопасна, не крие рискове за здравето и живота. Една от предпоставките е да мислим, че стоката може да е опасна, когато няма информация за търговеца, който е предлагал, за нейния производител. Понякога това се случва. Ето и в този случай, който цитирах, няма информация на български език, са липсвали редица реквизити. Това е абсолютен сигнал, че нещо може да не е наред със стоката. Моя съвет е хората да не мислят дали производителя е азиатски, български или от някоя друга държава, а по-скоро да видят дали го има, например, знака CE, маркировката, кой носи отговорност за качеството и безопасността, да търсят коментари, за да са сигурни, че от този продукт няма инциденти. Това са все индикатори, които е важно винаги да бъдат в съзнанието ни преди да купим дадена стока. Има един регистър на Европейската комисия, там има стоки, произведени и от европейски страни, също и от азиатски. И всъщност в него може да видим абсолютно всички забранени към момента, и той се обновява непрекъснато, продукти, за които по безспорен начин е доказано, че са опасни. Това също много помага.
1: И последно нещо, което прочетах отново в социалните мрежи и се питаха самите потребители едни и други. Когато връщаме дадена стока поради една или друга причина, с правото си това да направим според условията,

0: детето и с всички допълнителни данъци и такси, които могат да се начисляват, и вижда цената преди да потвърди своята поръчка. В този случай би следвало да му се върне абсолютно цялата сума, пак казвам, ако платформата е коректна и спази действащото в Европейския съюз законодателство. Нека се все пак да кажем, че когато една платформа, това е и идеята на законодателя, предлага своите стоки на европейски потребители, тя трябва да се съобразява с европейското законодателство. Отделен въпрос е доколко прави. Ако обаче тази платформа, от която са закупили стоките потребителите, не е по този стандарт EOS, то тогава всъщност митото се плаща на доставчика, който в случая се явява куриерската служба. Тогава вече най-вероятно ще загубят това мито.
1: Благодаря ви за това, което споделихте с нашите слушатели, за съветите. Габриела Руманова от платформата Ние потребителите.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Русия ще засили ли натиска върху Армения чрез различни лостове, след като тя избра проевропейски път на парламентарните избори през юни? Въпрос, който търси отговорите в рубриката Евронет Плюс, подготвя кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюксел.
4: София. Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: В началото на юни на парламентарните избори Армения избра Европа и даде ясно изразено мнозинство на партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян. Това не остана без отговор от Москва, която наложи ембарго върху вноса на ключови арменски стоки. Европейският съюз от своя страна позволи безмитен внос на 80% от арменските стоки, влизащи в общността. Тази линия бе потвърдена и от визитата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Армения миналата седмица.
7: Знам, че Армения все още е подложена на значителен икономически натиск от страна на Русия. Всъщност, това е нищо друго, освен икономическа принуда. Но бъдете сигурни, когато натискът върху нашите партньори се засилва, Европейския съюз се задейства. Първо, скоро ще получите допълнителни 18 милиона евро, които да ви помогнат да укрепите и разнообразите търговията си. Средствата могат да подпомогнат създаването на агенция за насърчаване на износа и да увеличат износния капацитет на арменските предприятия. Тези 18 милиона евро са последната част от пакета за подкрепа в размер на 52 милиона евро, който обсъдихме по време на телефонния ни разговор в началото на юни.
6: Как вижда тази визита изпълнителният директор на центъра Мартенс Томи Хухтанен и какво според него следва от нея?
8: Посещението на фон дер Лайен е ясен знак, а ще има и много други признаци, че се приближаваме към Армения. Резултатът от изборите е много положителен, но разбира се, не може да се разглежда като голям скок към Европа. Ситуацията в Армения е предизвикателна, макар тези избори да показват, че Армения иска да диверсифицира отношенията си и да намали зависимостта си от Русия. В същото време, в икономически смисъл, те са много силно обвързани. Освен това, политическия състав в Армения е такъв, че по етнически и исторически причини отношенията с Русия са важни. Но резултат от изборите може да се разглежда като последица от факта, че при неотдавнашния конфликт с Азербайджан, Армения може би е почувствала, че подкрепата на Русия не е била такава, каквато е очаквала. Също така мисля, че случая с Украина служи като предупреждение за това, което може да се случи. Има различни начини, по които Русия може да окаже, а и ще окаже натиск върху Армения. Икономическото оръжие, а икономическите отношения. Вероятно, Русия ще се опита да използва тесните си връзки с арменските политически сили като средство за натиск, особено по отношение на конституционните промени, които са необходими, за да влезе в сила мирното споразумение с Азербайджан. В това отношение можем да очакваме проблеми и, разбира се, енергетиката, която винаги е добър инструмент за шантаж.
6: Ето какво очаква от визитата на фон дер Лайен евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев, който е член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
9: Аз вярвам, ще бъде добър знак за гражданите на Армения. Ще засили тяхното доверие в това, че имат европейско бъдеще. И може би не бива да подценяваме ролята на този знак по отношение на силните арменски диаспори в европейските държави. А защото те могат да бъдат най-важният двигател за ускоряване на един процес, който изглежда, както казах, към момента безнадежно бавен, твърде бавен. Може би за търпението на самите арменци. Но ако погледнем реакциите на европейските

държави по много теми, засягащи Армения, от признаването на арменския геноцид до войните с Азербайджан, до агресивните опити за руско вмешателство. Ще видим, че има европейски държави, може би Франция на първо място от тях, в които арменската диаспора има определящо политическо

0: влияние. Тя е част от високия политически елит на тези държави. И това може да бъде една помощ, каквато, примерно, България никога не е имала, защото ние нямаме този тип структури и общности в западноевропейските столици.
1: Пътят обаче на Армения към Европейския съюз няма да е лесен според него.
0: Със сигурност пътя на всички държави от така нареченото източно партньорство и въобще от бившия съветски блок ще бъде труден към Европейския съюз. Тук някакво изключение може да бъде Молдова поради изключителната близост с Румъния, която е държава членка, но и там не очаквам процеса да бъде лесен. Армения изглежда като държавата, която доколкото съвсем скоро и не безпроблемно взе решение да търси членство в европейските структури, със сигурност ще има не лек път, докато стане член на Европейския съюз.
1: Защо това е така?
0: Според мен трябва да оценим сложната геополитическа ситуация на Армения, още от момента на разпада на Съветския съюз, че дори, ако погледнем внимателно исторически, от преди това. Защото Армения има изключително сложни отношения с съседния Азербайджан, история на дълга на войни. До ден днешен въпрос с Нахичеван и коридора, водещ към него, не е решен на международно правно ниво. И със сигурност не е решен между самите държави. Отношения между Европейския съюз и Русия винаги ще бъде тежести съмнения на къде ще тръгне арменската политическа динамика, въпреки много категоричните резултати от последните парламентарни избори в Армения. Нещо, което в България е слабо познато, е, че отново по своите стратегически съображения на оцеляване, Армения има много близки отношения с Иран. Нещо, което може да даде шанс в един бъдещ момент за сближаване между Европа и Иран, но сега естествено се разглежда като тежест в общо дипломатическо позициониране на Съюза. Така че извън факта, че Армения е много слабо развита икономически, нейната геополитическа слабост поставя много въпросителни пред процеса на присъединяването.
1: Премиерът на Армения Никол Пашинян възнамерява да оттегли страната от доминирани от Русия Съюз за сигурност с няколко бивши съветски страни. Може ли това да предизвика руска военна инвазия? Томи Хохтанен.
2: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре. Затова мисля, че ще има много стъпки преди Русия наистина да започне военни действия. Надявам се да съм прав.
1: Кънев обаче е на друго мнение.
0: Това е, можем да разглеждаме единствено в по-широкия контекст на способността на Русия да продължи въоръжената си имперска политика. Това зависи страшно много от начина, по който се развива конфликта в Украина. Когато казваме хора, които мислят като мен политически, че развитието на конфликта в Украина определя много по-големи въпроси за мира и сигурността в бъдеще. Именно това имаме предвид, че един справедлив мир в Украина, който спира руските имперски амбиции, който показва, че руската империя няма да бъде възстановена, което е безспорната цел на Путин и елита около него, това в голяма степен гарантира и Грузия и Армения срещу бъдещи военни интервенции, и обратното също е вярно. Че ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ. Не можем да дадем еднозначен отговор и бих казал слава Богу, защото преди 10 години, а той най-вероятно би бил еднозначен, че Русия, който тогава Армения беше обвързана и с пакт за военна защита с Руската федерация, би могла да се намеси и с въоръжени сили, за да спре присъединяването на Армения към западния свят. Нещо, което виждаме в момента в Украина, в крайна сметка. Това, което виждаме в Украина, е една завоевателна война, която има за цел да отмени суверенното решение на украинския народ и демократичната украинска държава да търси интеграция в западния свят.
1: Русия не е ли изтощена от войната в Украина?
0: Аз не вярвам за това, че изтощаването на руската империя е гаранция за нейното мирно поведение. Бил съм свидетел на много разговори и с европейски, и с американски партньори преди повече от десетилетия в тази посока. А че Русия е икономически твърде слаба, за да може да си позволи военни

0: авантюри. Видяхме, че това беше опровергано и че руската история доста ясно показва, че икономическото развитие не е задължителна предпоставка за това руската империя да изпълнява това, което смята за свои вековни предначертания. Така че за мен тук въпросът не е доколко изтощена Русия в Украина, а доколко тя ще постигне целите си в Украина изцяло или частично. И затова казвам, е много важно мирът, който се постигне в Украина, да бъде справедлив. Това означава първо да не поставя под никакво съмнение независимостта на украинската държава и второ да дава напълно ясен знак, че имперските авантюри в днешна Европа не са допустими.
1: Какво е бъдещето на региона според Хухтанен и Кънев след визитата на фон дер Лайен и открито заявената проевропейска ориентация на Армения?
2: Разбира се, това е положителна стъпка и е ясен знак, че те възприемат европейския път като по-добър вариант. Но ситуацията е сложна. Не мисля, че Армения се опитва да се отдели систематично от Русия, защото поради геополитически и икономически причини това е много трудно. Те се опитват да поддържат труден баланс и да намерят това ново равновесие, но междувременно ние от европейска страна трябва да подкрепим по всеки възможен начин цялостния процес на асоцииране, използвайки инструментите, с които разполагаме. Трябва да укрепим търговските отношения и да намерим различни начини, по които да интегрираме Армения по-добре в европейското сътрудничество.
0: Нещата все още безкрайно сложни. Тук положителното е, че както Европа, така и Съединените щати, с които кабинетът на Пашинян очевидно търси максимална близост, могат да бъдат важни посредници. Истината е, че стабилен, траен мир и икономическо отваряне и сътрудничество в Кавказския район без посредничеството на западните сили не е възможно. И Русия, и Турция, и Иран показаха, че имат по-скоро токсично влияние върху тези процеси. И наистина за мен определящо е икономическото отваряне на държавите в този икономически, геополитически и отново от икономическа гледна точка неописуемо важен район една към друга. Ако те успеят да реализират шансовете, които географията им дава в икономически план и в взаимно изгодно сътрудничество, те много по-лесно ще установят и дълготрайни мирни отношения помежду си, нещо, което познаваме от европейската история. Да не забравяме, че отношенията между Армения и Грузия винаги са били сложни. Това е още един факт, че при наличието на толкова много играчи с собствени интереси, безкрайно преплетени в различни взаимоотношения, често пъти противоречиви съюзи по противоречиви въпроси, тук големите западни сили могат да дадат много силна икономическа мотивация и мотивация от гледна точка на сигурност и перспектива за траен мир в района. Това е също един от положителните аспекти на посещението на дер Лайен.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.

9 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Среща на върха на НАТО се провежда днес и утре в Анкара. Софийският университет избира нов ректор. Пореден протест срещу насилието над животни е насрочен да се проведе в столицата. 36-та среща на върха на НАТО се провежда днес и утре в турската столица Анкара при засилени мерки за сигурност. В нея се включват лидерите на всичките 32 държави членки на Алианса и над 100 министри. Сред тях е и американският президент Доналд Тръмп, чиято делегация наброява близо 1400 души. България е представена от премиера Румен Радев. Сред водещите теми на срещата са увеличаването на разходите за отбрана.

0: развитието на военните способности на държавите членки и засилването на източния фланг на НАТО. Лидерите ще обсъждат продължаването на военната и финансовата подкрепа за Украйна, както и дългосрочните гаранции за нейната сигурност. Като домакин, Турция поставя специален акцент върху единството на Анкара, сигурността в Черноморския регион и борбата с тероризма. Очаква се решенията от срещата да очертаят основните приоритети на НАТО за следващите години. Апелативен съд трябва да реши днес дали да допусне Марин Лю Пен до изборите за президент във Франция. Ако бъде потвърдена забраната, партията и Национален сбор ще трябва да премине от опитен, познат и вдъхващ вярност боец към кандидатурата на недоказания млад политик Жордан Бардела, която по-скоро и двамата да демонстрират взаимна лоялност и да омалуважат различията, би било крачка в неизвестното. Лю Пен може да обжалва още пред една инстанция, Върховния съд на Франция, но ако изчака решението му, няма да й остане време за предизборна кампания. Президентските избори във Франция са на 18 април и 2 май 2027 година. Емануел Макрон няма право да се кандидатира повече. Софийският университет избира нов ректор. Общото събрание на Висшето училище ще определи днес кой измежду тримата кандидати ще довърши мандата на станалия министър професор Георги Вълчев и ще управлява Висшето училище до ноември 2027 година. Номинираните за поста са трима – професор Елиза Стефанова, тя е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет и преподавател във факултета по математика и информатика. Другите двама са професор Георги Райновски и професор Милен Замфиров. Те са декани съответно на физическия факултет и на факултета по наука и образованието и изкуствата. Софийският районен съд заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Срещу тях се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Двамата са обвинени в причиняване на смърт на животни по особено мъчителен начин. Според обвинителния акт, подсъдимите са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които впоследствие са продавали в интернет срещу заплащане. Преди съдебното заседание отново ще има протест с искане за ефективни присъди за Сашова и Георгиев. Демонстрацията е насрочена да се проведе в 9.30 часа през сградата на Софийския градски съд. Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрохка и Асен Симеонов. Полицаи и доброволци са по следите им повече от седмица. Периметърът на търсене се разширява и в съседни области. Включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника, дронове и инфрачервени камери. Много доброволци помагат в издирването, но само през светлата част на деня. Те претърсват гористите местности, а полицаите влизат в изоставените къщи. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последните 30 минути на програмата, още днес на 7 юли, работим заедно в екип с Августина Петкова, аз съм Елена Кушкова. Две теми ще ви предложим до 9.30, ще ви поканим на театър в парка и ще ви разкажем за лятото в Етнографския музей със специални инициативи за деца.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: За осма поредна година в Пловдив стартира обичаният фестивал «Включи квартала, театър в парка», който извежда изкуството извън залите и го пренася директно в зелените сърца на пловдивските квартали. До 14 юли пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се насладят на избрана селекция от театрални спектакли на открито в парковете на града с

0: Акцентите от Ана Бояджиева, организатор и създател на фестивала Включи квартала, театър в парк. Какво поддържа интереса на пловдивчани 8 години, за да го правите този фестивал, госпожо Бояджиева?
1: Здравейте на всички. Да, мисля, че любовта към театралното изкуство и заобщо към сценичните изкуства оправи това възможно 8 години. Нашата идея всъщност се породи точно от това да е достъпно за всички, да е близо до хората, защото знаем, че харесват театралното изкуство. Входът е свободен отново във всички паркови пространства на районите на 6-те района на град Пловдив. Подбрали сме интересна театрална програма, имаме и за големите, и за децата. Мисля, че всички ще се забавляват и отново ще им хареса. Ще дойдат най-вероятно на всички, тъй като заглавията са различни в районите и се създаде даже така интересното театрален туризъм между парковите на кварталите.
0: А как подбрахте програмата? Как избрахте постановките?
1: Според интереса на публиката. Сега, последните години, това, на което най-много хората така се радват и посещават и в театралните зали, е комедийния жанър. Ние отново сме се ориентирали около него. Това е водещото. Хората да искат да дойдат и да им хареса, да се отпуснат, да оставят проблемите на страни и поне за 2 часа да се позабавляват.
0: Може би е хубаво да кажем и да провокираме и с програмата Пловдивчани.
1: Да, с най-голямо удоволствие искам да поканя всички тази вечер, 7 юли, в район Тракия, парк 2019. След нощния успех на спектакъла Мечтатели в Абсурдистан, така закачливото име, днес ще сме в Тракия. След това продължаваме в район Източен и район Централен, 8 и 9 юли, с представлението Има ли живот след брака. Следващото представление за възрастни, така да го нарека, е на 13 и 14 юли, казва се Ненормален, в парка на район Южен и район Северен, а на 11 и 12 юли, събота и неделя, има 3 представления за деца, казват се Хвърчащи приказки. Мисля, че ще бъде много забавно. Програмата могат да я видят на нашата страничка на фестивала, има я и в медийното пространство, така че който се интересува и ни следва, знае къде сме, чакаме ги с нетърпение.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро.

0: бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Точно днес.
2: Забравете за телефоните и таблетите това лято. Този призив е към децата, защото Регионален етнографски музей подготвя забавно, ползотворно и вдъхновяващо ваканционно приключение за най-малките със своята нова инициатива Лятна етнотека. Програмата сега, която ще чуете, е от 7 от днес до 10 юли, но всъщност през цялото лято ще има възможност децата да учат чрез преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българските традиции. Занятието, което предлага Етнографския музей, ще се провеждат на три емблематични локации в залите, сред експонатите на новата изложба Светът на Ютията, при хубаво време и на открито в красивия двор на Кунджиевата къща. Повече сега за тази идея от заместник директора на музея Галина Гаджева.
3: Госпожо Гаджева, за първи път Регионалният етнографски музей в Пловдив организира лятно етнотека за децата и всъщност дава една много хубава и голяма възможност не само на най-малките, но на техните родители алтернатива за това как да прекарат занимателно и интересно дни от ваканцията. Как се роди идеята? Какво предлагате?
4: Да, точно така. Здравейте. Идеята се роди съвсем естествено. Аз съм живяла дълги години в САЩ и имах възможност така лично да посещавам музеи, в които наблюдавах как децата не просто разглеждат експозиции. Те участват активно, експериментират, играят, творят и учат чрез преживяване. И това страшно много ме впечатли и осъзнах, че музеят може да бъде не само място за съхраняване на памет и на вещи, а пространство, което може да провокира любопитството и въображението на децата. Така че с колегите си поставихме така ясната цел тази година да превърнем музея в място за преживяване за децата. Знаете, че голям проблем е това, че децата са почти вече пристрастени към мобилните телефони, към екраните и част от свободно си време прекарват пред екраните и така че ние решихме тази година нашето лого, така слогана им да бъде освободени от екраните. Като искам да вмъкна, че ние не воюваме с технологиите и не целим да вземем телефоните от ръцете на децата, да направим така, че те по естествен начин да ги оставят и да им покажем, че има свят, в който може да бъде не по-малко интересен от този, който те виждат на екраните си.
3: В рамките на тази чудесна инициатива, какво предлагате на децата? Всъщност програмата започва от 7 и е ясна до 10, но това, което е много хубаво, е, че през цялото лято ще продължат тези занимания.
4: Точно така. Опитваме се всяко дете да открие нещо за себе си. Ще имаме разнообразни работилници. Подготвили сме театрални ателиета, музикални работилници. Ще имаме сафари в музея, в което децата ще търсят скрити предмети, артефакти, любопитни факти за живота в миналото. Ще рисуват комикси, ще рисуват върху текстил, ще изработват различни предмети, както ще имаме и терапевтично месене на хляб, работилницата, към която има много голям интерес. Също пластенена вълна, най-различни игри сме подготвили за децата, като и една, която така въвеждаме, една игра, музей в музея, така наричаме, музей на 5-те сетива, където децата няма просто да разглеждат експонати, а ще ги опознават чрез вкус, мирис, слух, зрение и допир. Защото, знаете, ученето се случва най-добре, когато участват всички сетива.
3: Родителите могат ли да се включват?
4: Разбира се, че могат. Даже е желателно да преживяват това заедно с децата си. Например, театралната работилница утре, която ще състои първата ни работилничка, препоръчваме деца и родители да преживеят заедно това приключение театрално. Старени приказки.
3: Можем да кажем и за следващите няколко дни какво предлагате?
4: Следващите дни ще имаме рисуване на комикси, ще имаме една игра викторина «Опознай България», както и 5-те сетива, които вече споменах, и месенето на хляб. Всяка седмица ще известяваме родителите и въобще който има желание да се запише на страницата официалната на Етнографския музей във Фейсбук, така че всеки, който желая, може да следи там и да следи за работилничките, които следват и да се записва.

0: искам да кажа, че всичко става с предварително записване до запълване на групите.
1: А има ли някакво възрастово ограничение? За кои деца е най-подходящо? Защото предполагам, че интересът ще бъде голям.
0: Ами, в зависимост от работилничката, например, сега работилницата за викторината Опознай и България, тя няма да е подходяща за 5 годишни деца, например, защото там ще има факти въобще и занимания, които са свързани с така нещата, които децата изучават в училище. Но казваме от 5 до 105 години са подходящи работилничките, в зависимост от това, нека родители да следят и просто да преценят кое е подходящо за техните деца. Музикални работилнички също са подходящи за всякаква възраст. Така че възрастово ограничение според това, което детето може да прави самостоятелно.
1: По кое време се провеждат? Може би като часово да определим?
0: Да, ще се провеждат сутрин, знаете, заради така температурните условия в Пловдив. Сутрин от 10 часа обикновено, час и половина, 2 часа най-много ще траят работилниците, така че в тази част на деня, в по-хладната част на деня ще се провеждат. В двора на музея, искам да кажа, и някаква част от работилниците ще се провеждат също и в постоянната експозиция «Светът на Юсията», където имаме една прекрасна нова учебна зала.
1: Точно това щях да кажа, че вие имате и прекрасните условия да съберете децата и родителите на това така предизвикателство и приключение.
0: Точно така е, да.
1: Как да завършим, какво да кажем и на родителите още веднъж, а вие лично ще си кажете на децата, добре дошли.
0: Ами, как да завършим, аз искам да кажа, че така, това, което си мислех тези дни като извод, че днес наистина се предлагат много занимания за деца, особено през летните месеци. Но искам да кажа, че музеите не се конкурират помежду си вече. Те се конкурират за вниманието на децата, а вниманието не се печели с информация, с преживяване. Така че така призовавам родителите да подбират внимателно преживяванията на децата си, а ние се стремим точно към това да предложим преживяване, не само посещение, което ще се помни. И весело лято и всички да са здрави. Това пожелавам.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: Така завърша и днешното издание на програма Точно днес на 7 юли с пожеланието да бъде хубав и успешен деня ви. Августина Петкова избира музиката, остава на тон режисьорския пулт. Новините следи Антуанета Петричанска. В 9:30 ще чуете кратките. След това започва времето за спорт. Още веднъж хубав ден!

0: 9.30 водещите новини. Бюджета за тази година ще обсъждат три комисии в парламента – по бюджет и финанси, по отбрана и по превенция и противодействие на корупцията. Започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии. Учени обменят знания и опит на международна конференция в Аграрния университет в Пловдив. На закрита среща в район Централен обсъждат строежа на два моста над река Марица в Пловдив. В Етнографския музей започва инициативата за деца «Лятна етнотека» под мотото «С Богом на екраните». В Пазарджик стартира Академия за деца «Летни приключения». Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и традиционният ни обзор на най-важните теми от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с една изключително драматична новина. Тя е за отпадането на Григор Димитров от Уимбълдън на 8-ми на финалите след матч, който отново продължи 5 сета и над 4, близо 4 часа тенис маратон. Първата ни ракета загуби от участващия с Wildcard представител на домакините Артър Фери с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7. Година след отказването си срещу Яник Синер при аванс от 2-7.

британец, който е роден във Франция и всъщност няма почти нищо общо с Великобритания. Той дочака своя миг в 11-ти гейм, когато пробива, след това сервира успешно. Следващите две части обаче отидаха на сметката на Димитров. Полуфиналистът от 2014 година установи контрол върху събитията на корта и вървеше към 4 сетов успех, но се пропука два пъти при аванс от пробив. Фери не се предаде и се умя да измъкне четвъртата част. В петия решителен сет британецът остана солиден и не допусна нови пробиви. Тайбрек до 10 точки трябваше да реши сблъсъка и в крайна сметка, за наше съжаление, Гришо не успя да спечели и така отпадна на крачка от четвъртфиналите пред погледа на легендата Роджер Федерер, който много пъти му ръкопляска за невероятните изпълнения. Григор завърши с 72 уинера, но и 59 непредизвикани грешки. Фери от своя страна се отчете с 36 печеливши удара и 33 непредизвикани грешки. Следващия кръг, 114-ят в света британец, ще играе с намиращия се в топ форма италянец Фавио Коболи. Четвъртфиналистът и от миналата година на Уимбълдън се разправи с Алекс Деминор в 3 сета.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с подготовката на пловдивските отбори Ботев и Локомотив. Напред към лагера на Локомотив Пловдив в Самоков. Чернобелите продължават този лагер, като възпитаниците на Душан Косич се готвят основно на терените в Самоков. Чернобелите не са имали почивен ден от началото на лагера си и продължават с динамично темпо. Защитникът Теодор Минчев към този момент продължава с пробния период в Локомотив. Както знаете, той е бил в школите на английските Челси и Арсенал, както и юношески младежки национал на България. По всяка вероятност Теодор Минчев ще остане да играе с екипа на Локомотив Пловдив. Що се отнася до отбора на Ботев Пловдив, той ще завърши лятната си подготовка с контрола срещу Берое Стара Загора. Двобоята със свободен вход ще се проведе от 20 часа и 30 минути в неделя на стадион Христо Ботев. Ще се възроди любима традиция за жълто-черната публика, но коя ще бъде тя, ще стане ясно днес, когато от лагера на Ботев Пловдив обявят новината.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Отиваме сега към световното първенство по футбол, което така и не можа да бъде повлияно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Както знаете, той се обади на президента на на УЕФА Джани Инфантино, за да забави действието на червения картон на един от неговите футболисти, получен в предишният двубой. Става въпрос за Балогун, който бе титуляр и остана на терена чак до заключителните моменти на двубоя, но въпреки това Белгия отстрани Съединените щати с категоричното 4-1 и дори Доналд Тръмп да беше рефер на този двубой, нямаше как щатите да спечелят. Матчът се игра в Сиатъл, а в четвъртфиналите на 10 юли белгийците ще се изправят срещу европейския шампион Испания, който по-рано елиминира Португалия с отпадането на САЩ, и трите са домакина на Мондиал 2026, вече приключиха участието си. Белгия си осигури класиране в топ 8 на първенството в Северна Америка, постигайки седми пореден успех при срещите си с отбора на Съединените щати и лишавайки съперника от първо участие на четвърт финал от 2002 година насам. И така, на фон разразили се преди матча скандал с отмененото наказание на американския национал Флорин Балогун, Шаро де Кетелере реализира два гола за белгийците през първото полувреме в 9-та и 33-та минута. Ханс Ванакен бе точен в 57-та, а четвъртия гол за победителите бе дело на Ромело Лукако в добавеното време. За САЩ се разписа Малик Тилман в 31-та минута. Футболистите на Белгия, борени от селекционера Руди Гарсия, имаха превъзходство през целия двубой и заслужено се поздравиха с победата. Още два четвъртфинални сблъсъка на световното вече са ясни. Франция срещу Марокко и Норвегия срещу Англия. Тази вечер предстои изиграването на последните две осми на финални срещи между световния шампион Аржентина и Египет.

както и Швейцария срещу Колумбия. Но да обърнем внимание и на матча на Испания срещу Португалия. 1-0 за испанците, като единственият гол в матча бе дело на Микел Мерино в първата минута на добавеното време. Кристиано Роналдо бе титуляр за португалците, опита няколко удара, но в крайна сметка испанците заслужено победиха. Драмата настъпи в първата минута на добавеното време на двобоя, когато Феран Торес изведе Микел Мерино сам срещу вратаря, футболистът на Арсенал с плътен шут прати топката в мрежата. Така испанците ликуваха с гол, който се оказа и победен. Португалците опитаха да изравнят, но удар с глава на Бернардо Силва мина на сантиметри от напречената града. И така Испания продължава напред. А матчът между Съединените щати срещу Босна и Херцеговина се оказа най-гледаното футболно предаване на английски език в историята на страната. Този двубой е бил гледан от 264 милиона души, информира телевизия Fox. Тогава САЩ победи босниците с 2-0 на 16-ти на финалите. Това беше най-гледаната програма, по която да е телевизионна мрежа след провелия се на 8 февруари Супербол между Сиатъл Сийхокс и Нью Ингланд Пейтриотс. Fox съобщи още, че аудиторията е достигнала пик от над 34,8 милиона. Канзас Сити, Мисури, Бостън, Сент Луис, Сан Франциско и Остин, Тексас са били водещите местни телевизионни пазари. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, новини на Радио Пловдив, студиото е Антуанета Петричанска. Европарламентът решава в Страсбург за отбраната, бюджета и разширяването на Европейския съюз. Здравният министър Ивкова проверява обектите по проекта за модернизация на спешната помощ. Край Куклинския манастир започва фестивалът «Събуди се». Проблемът на образователната ни система е недобре написаните учебници. Това заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Той изрази желание срокът по изработване на новите учебни програми да бъде съкратен с една година. След това ще дойде време и за нови учебници. В момента ние имаме проблем с учебниците. Голяма част от тях не се разбира от учениците, заяви министърът пред БНТ. По думите му, изкуственият интелект в образованието е неизбежен, но вървейки в тази посока, Министерството на образованието и науката ще прави наблюдение, за да види и обратната страна. Големите надежди в една нова технология могат да доведат

0: до неочаквани проблеми, предупреди професор Вълчев и подчерта, че през изкуствения интелект може лесно да се видят дефицитите при отделния ученик. През следващите години ще решим окончателно въпроса с телефоните в клас, каза още професор Вълчев. Министърът на образованието допълни, че темата за предмета религия и добродетели в училище не означава, че ще се променя българската образователна система. Тя остава светска, посочи професор Георги Вълчев. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Първите проверки на здравния министър бяха в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански. Обиколката продължава и в останалите области на страната. До момента по проекта са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. 40 от останалите 99 са оценени като невъзможни за изпълнение при сегашните условия и за част от тях Здравното министерство предлага промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуването с Регионалното министерство. Това ще позволи да бъдат завършени в рамките на 2 до 3 месеца. Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и се очаква строително-ремонтните дейности да приключат в срок. С изцяло европейски средства до 2023 година са завършени и функционират 54 обекта, а други 25 са завършени и имат акт 15. Европейският парламент започна редовната си юлска пленарна сесия в Страсбург, която е фокусирана върху три основни теми – стратегията за сигурност и отбрана, следващия дългосрочен бюджет и разширяването на Европейския съюз. Дебатите се провеждат на фона на засилени хибридни заплахи, геополитическо напрежение и необходимостта от финансови реформи в общността. В дневния ред на евродепутатите централно място заема общата политика за сигурност и отбрана. Въпросът за повишаване на отбранителните способности е актуален и на национално ниво, като в България също са били обсъждани приоритетите в сектора. Обсъжданията за следващата многогодишна финансова рамка 2028-2034 година също са сред водещите теми. Те следват скорошни срещи на европейските лидери, на които бяха дискутирани възможни съкращения. Позицията на България е да се противопостави на орязването на кохезионните фондове. Бъдещето на разширяването на Европейския съюз е третият стълб в работата на парламента тази седмица. Фестивалът Събуди се провежда от днес до неделя край Куклинския манастир Свети Свети Козмани Дамян. Това е неговото 16-то издание и е под надслов «Потокът на живота», тъй като е посветено на елемента вода, божествен извор на живот. В рамките на 6 дни ще се случат над 600 събития в повече от 30 обособени пространства. Лекции, практики, концерти, ритуали, занаяти, театър, цирк, спорт – български традиции и срещи. Фокусът ще е върху обмена на знания и умения, както и всеобщото ни съжителство сред природата на магичната Родопа планина. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Започва Hot on the Top с мен Милко Петров и тон режисьора Драго Симеонов и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 7 в Billboard Hot 100 с песен, която е за четвърта седмица в чарта. Най-високата позиция, която стигна до момента, бе първото място. Това е парчето Hey That I've Made You Love Me на Ариана Гранде, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Drop Dead на Оливия Родриго. Сега вървим нагоре. На четвъртата позиция е сингъла Stupid Song на Оливия Родриго също. Номер 3 в класацията е за Бихър на Ела Ленгли. Втората позиция е за I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. А номер 1 е парчето Choosing Texas на Ела Ленгли. Това се оказва и най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

40 по Целзий. Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Четвъртото е за сингъла American Girls на Harry Styles. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Billie Jean на Michael Jackson. Втората позиция е за сингъла Stupid Song на Оливия Родриго. А номер 1 на острова е Rainy In на Sam Fender и Оливия Dean.

0: Баркод Червено.
1: Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция си остава албума Dandelion на Ella Langley. Второто място е за Iceman на Drake. А номер едно в класацията е албума на Оливия Дин с заглавие You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Това е трети студиен албум за американската певица, който се появи на световния музикален пазар на 12 юни.

0: 10:30 водещите новини. Започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии. Бюджета за тази година обсъждат три комисии в парламента – по бюджет и финанси, по отбрана и по превенция и противодействие на корупцията. Учени обменят знания и опит на международна конференция в Аграрния университет в Пловдив. На закрита среща в район Централен обсъждат строежа на два моста над река Марица в Пловдив. В Етнографския музей започва инициативата за деца «Лятна етнотека» под мотото «С Богом на екраните». В Пазарджик стартира Академия за деца «Летни приключения». Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО. На 7 юли почитаме Света Великомъченица неделя.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, място, където ви пускам най-големите световни хитове. В момента още половин час ще сте с мен Милко Петров и тон режисьора Драго Симеонов. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam. А преди това нека чуем Heaven на Майл Смит.

0: пи туди.
1: Сега следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Midnight Sun на Зара Ларсън, Homewrecker на Sombre и от Дракула на Time Impala с участието на Jenny. Колкото до хоп, R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Genesis на Drake. Превъртино хитовете, първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта черната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. Това е победителя в Billboard Hot 100. При Dance електронните парчета първото място е за Дракула на Time Impala, а в класацията за рок и алтернативна музика за девета поредна седмица победител е Time Impala с Дракула.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Miss You на Оливия 3 и Робин Шулц. Второто място е за Life Goes On на Оливър 3. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме и към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Beauty and the Beat на Джастин Бибър и Ники Минаш. Позиция номер 2 е за Дай Дай на Шакира и Бърна Бой, а първото място е за Били Джин на Майкъл Джексън.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Don't Tell Your Dreams на Lovix, Стослив. Номер две тази седмица е за парчето Gun It на Kitch Craig, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugel и още други артисти в българския чарт на Шазам. Тази седмица на третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugel, под номер да е поставен сингъла Benny I на Ankara Echoes, а номер едно е за един гръцки изпълнител, който се казва Pakel DG, а парчето е озаглавено Mime Capace.

Billboard Hot a Go. Hot on the Topic към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 15 години назад през 2011, когато парчето Party Rock Anthem на LMFAO с участието на Лаурен Беннет и Good Rock достигна върха на класацията и се задържава в продължение на 6 последователни седмици през лятото на 2011 година. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

11 часа, новини на Радио Пловдив, пред микрофона е Антуанета Петричанска. Законодателни инициативи ще заградят разградения двор Български пазар, обяви земеделският министър Абровски. Саниран блок в район Централен в Пловдив намалява енергийните разходи на 48 домакинства. Заплахите на Съединените щати възпрепятстват сключването на споразумение, предупреди външният министър на Иран. Разходите за отбрана в проектобюджета за тази година са малко над 2 милиарда и 600 милиона евро, а това е 2,15% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на заседание на ресорната парламентарна комисия. Пред депутатите той представи параметрите на бюджета за отбрана, като обясни, че предложените разходи за отбрана отговарят на националния план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Планът е в изпълнение на поетия на срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 година ангажимент за поетапно нарастване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 35-та година, от които не по-малко 3,5% от брутния вътрешен продукт са за основни разходи за отбрана и до 1,5% за свързани с отбраната и сигурността инвестиции. Подготвяме законодателни инициативи, за да заградим разградения двор Български пазар. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. В интервю пред BTV той обясни, че новите законодателни инициативи ще улеснят работата на Агенцията по храните. Абровски смята, че фирмите с рецидив при храните трябва да се следят и да има строг контрол. Земеделският министър коментира темата за фалшивото немско масло, като подчерта парадокса, че то е било хванато миналия месец януари. Тогава производството е запечатано, има образувана прокурорска преписка, но за случая започна да се говори едва сега, посочи Абровски. От януари миналата година насам това масло не е било на българската трапеза, подчерта министърът. По думите му, Агенцията по храните работи много по-добре, когато действа по сигнал, но когато трябва да прави регулярни мерки, няма добра система и анализ на риска. В момента има много наброй малки производители, бъдещето е в кооперативите, подчерта земеделския министър и посочи, че ние внасяме не повече от 10% мляко и млечни продукти и че е мит това, че голяма част от пазара е вносен. Разходите за енергия на 48 домакинства, обитаващи жилищен блок на булевард 6 септември с номера от 203 до 205 в Пловдивския район Централен, вече ще бъдат намалени. Това става възможно благодарение на успешно приключилото саниране на жилищната сграда. Така тя вече е достигнала клас на енергопотребление.

Е Б, което ще допринесе за значително намаляване на потреблението на енергия и емисиите на въглероден диоксид. В санирането на блока са вложени близо 1,3 милиона евро, които са безвъзмездна помощ по проект за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Водещ партньор по проекта – район Централен в община Пловдив. В рамките на проекта са изградени LED осветление, енергоспестяващо на общите части на блока, подменена е дограмата, осигурена е достъпна среда. С подобрените експлоатационни характеристики е удължен и жизненият цикъл на сградата, посочват от администрацията на Пловдивския район Централен. Преговорите за сключване на окончателно споразумение

0: Сградата посочват от администрацията на Пловдивския район Централен. Преговорите за сключване на окончателно споразумение между Техеран и Вашингтон няма да започнат, ако заплахите от страна на Съединените щати продължат. Това предупреди министърът на външните работи на Иран Абас Ракчи, цитиран от Reuters. Министърът направи това изявление след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще довършат работата, ако не се стигне до крайно споразумение. Преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да започнат, ако заплахите продължат. Спазете думата си, написа Ракчи в социалната платформа X. С тази публикация министърът има предвид меморандума за разбирателство, подписан миналия месец между Иран и Съединените щати, който призовава двете страни да се въздържат от отправянето на заплахи или от предприемането на военни действия. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Нозлатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Старино Златни по Радио Пловдив започнахме с Били Холидей и песента All of Me. Тя записва тази песен през 1941 година заедно с оркестъра на Лестър Янг. Ако трябва да се върнем съвсем в началото, на 17 години тя започва своята кариера и вече избрала псевдонима Били от нейната любима актриса Били Дъв и фамилията на предполагаемия и баща Кларенс Холидей. Точно тогава тя е забелязана от продуцента Джон Хамънд, който и предлага да започне работа заедно с оркестъра на Бени Гудман. Това става през 1935 година, когато Били Холидей записва заедно с оркестъра на Бени Гудман две песни. Първата от тях се продава в 300 бройки, а втората, Riff in the Scotch, е продадена в повече от 5000 копия, което за времето си е наистина впечатляващ тираж. Самия Джон Хамънд казва: за първи път чувах певица, която наистина звучеше като импровизационен джаз гений. След това тя продължава да работи заедно с оркестъра на Теди Уилсън. През юли 1935 година с оркестъра на Тери Уилсън записва What a Little Moonlight Can Do, песен, която ще чуем след малко в предаването. В този запис участва и Бени Гудман, тук е и Рой Елдрич тромпет, Бен Уебстър саксофон. Песента става хит в класациите и се превръща в едно от най-разпространените

разпознаваемите парчета на Billie Holiday. Ние сега в предаването продължаваме с What a Little Moonlight Can Do, веднага след това я слушаме с Miss Brown to You.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

коментари назад. Ние продължаваме с още изпълнение на Billie Holiday. Ще чуем с Strange Fruit, една песен, която става популярна именно в нейно изпълнение. Тя е един своеобразен протест срещу расизма, зловещо описващ линч, странния плод, който виси от ополата, разлюлян от южния бриз, всъщност е труп на обесен чернокож. Мнозина смятат, че текста и музиката са на Billie Holiday, но всъщност автора на текста, по-късно и на музиката, е учител от Ню Йорк, Абел Марипол, който приема псевдонима Луис Алън. Той е поет, социален активист, непрофесионален композитор, комунист по убеждение по това време, в края на 30-те години, по времето, когато Съединените щати е завладян от неослабващ расизъм. Той пише текста на Странен плод, а малко по-късно добавя и музиката и я предлага на Billie Holiday да я запише и да я изпълни. Всъщност, точно това изпълнение на Billie Holiday привлича вниманието на нью-йоркските интелектуалци и скоро тя се добива с вярна публика сред тях. А точно в този вариант, в който ние ще чуем песента, тя е записана заедно с Таб Смит, алтсаксофон, с Джон Уилямс, бас, тук е и Джимми Маклин, пиано, както и тенор-саксофониста Кенет Холън и Стенли Пайн.

0: 11.30 водещите новини. За втори пореден ден заради сигнал за бомба служители и граждани напуснаха съдебната палата в Пловдив. Водата в пазарлишкото село Хаджиево вече е годна за пиене. От днес изплащат увеличените със 7,8% пенсии. На закрита среща в район Централен обсъждат строежа на два моста над река Марица в Пловдив. В етнографския музей започва инициативата за деца «Лятна етнотека» под мотото «С Богом на екраните». Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО. На 7 юли почитаме Света Великомъченица неделя. Новините на Радио Пловдив до този час представи Антоанета Петричанска. От мен е пожеланието за приятен ден, честито на имениците.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари на Златни. Чухме преди малко Били Холидай с I Love My Man, или пасен, която е известна още и под заглавието Billy's Blues. Тя написва тази пасен малко след като е записала Summertime от Porgy и Bess на Джордж Гершуин. И след като вече звезда, годината е 1936, тя тогава изпява първата си собствена композиция, именно блусът на Били. Summertime и Billy's Blues излизат от името на Billy Holiday и нейния оркестър. Точно тази плоча дава началото на едно дългогодишно приятелство и съвместна работа на Billy Holiday заедно с саксофонист Лестър Янг. След това през годините следва работа с оркестъра на Count Basie заедно и поредица от концерти с оркестъра на Artie Shaw. Точно на едно такова мини-турне, което Били Холидей изнася заедно с оркестъра на Artie Shaw, персонала на хотел Линкъл в Нью-Йорк настоява тя да ползва асансьора за прислугата, за да не се дразнят някои от белите гости на хотела. Били Холидей е толкова обидена, че напуска оркестъра. Ние сега ще чуем, разбира се, нейната невероятна интерпретация на Summertime. Веднага след това е

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.
3: Старино златно.

До края на предаването оставаме с още песни на Били Холидей. Всички те е част от антологията, която включва най-популярните песни на джаз изпълнителката в периода 1935-1945 година. Тук са наистина най-обичаните и най-успешни песни на Били Холидей. Ще чуем след малко God Bless the Child, една песен, която Били Холидей написва след жесток спор с майка й. Песента е включена през 1976 година в залата на славата на наградите Грами. Тя е записана на 9 май 1941 година. Веднага след God Bless the Child слушаме и Mean to Me.

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови сигнали за взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. Започна изплащането на осъвременените с 7,8% пенсии. Следват подробностите по тези и други новини. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всички

0: всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който обяви, че съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара през следващите 5 години в способностите си за защита от дронове. Основните въпроси на форума са повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините Мария Петрова.
0: Очаква се преди да излети за Анкара, премиерът Румен Радев да направи изявление по актуални въпроси. Парламентарните сили поставиха въпроси за замразяването на договора БОТАШ, анонсирано от кабинета при посещението на премиера Румен Радев Анкара. От Демократична България ГЕРБ припомниха, че винаги Радев е твърдял, че договорът е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. От Възраждане изразиха опасение, че цената за замразяването е твърде висока за страната ни и не изключиха съдебен процес срещу Радев. Обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Предоговарянето на БОТАШ поставя повече въпроси, отколкото отговори. Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: И отговорите трябва да бъдат от правителството, защото ясно беше, че този договор е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
3: От Продължаваме промяната също поискаха допълнителна информация, а от ГЕРБ използваха ирония. Владислав Горанов.
5: Българската история заприличва малко на оня класически вид, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, и когато го питат, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
3: Костадин Костадинов от Възраждане изрази сериозно притеснение.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
3: От ДПС вярват, че договорът трябва да бъде предоговорен, а от Прогресивна България подкрепиха кабинета.
7: Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. Мисля, че с воля се постигат добри резултати и когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност трябва по-голяма полза за България всичко това, което е предоговорено.
3: Думи на Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Марта Младенова.
0: Русия нанесе нови въздушни удари по украинска територия. Противовъздушната отбрана е свалила над 100 дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили. Броят на загиналите в Киев в резултат на масираната атака в нощта срещу понеделник нарасна до 19, съобщи украинската служба за извънредни ситуации. Весела Владкова с още информация.
8: Снощи Русия атакувала с дронове различни части на Украина. Към момента няма данни за загинали и за нанесените щети. След последната руска атака срещу

0: Киев нощта на 6 юли. Спасителните екипи са извадили още едно тяло на загинало под развалините на жилищен блок в Дърницки район на украинската столица, съобщиха властите. Така жертвите станаха 19. При украински ракетни удари срещу граничещата с Украина Белгородска област в Русия е загинал най-малко един човек, съобщи губернаторът Александър Шуваев. Пожар е възникнал в инфраструктурни обекти, допълни той, без да дава повече подробности. А Украина твърди, че е ударила завод в Брянск, който произвежда елементи за военни системи за електронна борба. Тази атака и изстрелването на стотици дронове срещу Москва идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Според дипломатически източници, европейските съюзници ще поемат ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. В интервю за Financial Times Зеленски коментира, че битката в небето ще реши изхода от войната, но отбеляза, че остава една голяма неизвестна и това е против ракетната отбрана. Той изрази надежда, че на лидерската среща на НАТО съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. А Кирил Боданов, ръководителят на президентската администрация, коментира, че активната фаза на войната може да приключи до края на годината. Той отбеляза, че само координираните усилия на Украина, Съединените щати и Европа обаче биха могли да убедят Путин да прекрати войната. За новините Весела Владкова.
1: Комисията по отбрана подкрепи бюджета за армията на 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, ПП и ДБ. Добромир Видев информира.
2: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Никой не иска България да увеличи своите разходи по абсолютна стойност спрямо другите страни. Затова увеличението е като процент от брутния вътрешен продукт на всяка една страна. Както знаете, ние имаме изготвен план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. 1,5% са за неща свързани с отбраната, с двойна употреба. Тук се влизат военна мобилност, тук влизат магистрали, мостове, какво ли още не.
2: По време на заседанието ГЕРБ изразиха несъгласие с това, че бюджетът не предвижда политики за личния състав. От 1000 на 400 е намалено възможността за привличане на военнослужащи. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Министър Димитър Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката, като рекордния планиран дефицит. Бюджета за отбрана сега ще бъде разглеждан и в пленарната зала. За новините Добромир Вилев.
1: Сигнали за бомби, изпратени по имейл, наложиха евакуации и проверки в редица обществени сгради в страната. Засегнати са институции в София, Пловдив, Стара Загора, Силистра, Плевен, Ловеч, Смолян и Монтана, откъдето предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Сигналът за поставено взривно устройство в сградата на площад Жеравица е подаден към 10 часа. В нея работят служители от местни данъци, такси и социалната дирекция към община Монтана, регионалната здравна инспекция и административния съд. Както вчера и днес сигнал за бомба има за съдебната палата в Монтана. Екипи на полицията претърсват сградите за взривни устройства. За новините Любо Андреев.
1: В Плевен не са открити взривни устройства и работата е възстановена, а на други места проверките продължават. Фалшиви заплахи бяха получени и вчера в съдилища, кметства и областни администрации в около 10 града. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. С подробности слушаме кореспондента Нивелина Махлебашиева.
5: Специализираната полицейска операция е за противодействие на конвенционалната престъпност, както и на свързаните с разпространението на наркотични вещества. Изградени са КПП-та в различни участъци на града, като се извършват проверки и по линия на пътната безопасност и по закона за гражданската регистрация. Акцията се провежда след като вчера кметът на Габрово Таня Христова разпространи отворено писмо до премиера, с което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. В него тя правя критики към работата на полицията и по отношение на превенцията на престъпността. Поводът са няколко сбивания в последните 2 месеца. Инциденти с широк обществен отзвук, които предизвикаха протестни действия сред местните жители. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки по разследване на картел за доставка на храни за детски градини

0: училища и социални домове. Става дума за две дружества, участвали в редица обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в София и Севлиево. Подробности очаквайте в следващите ни емисии новини. Започна изплащането на увеличените със 7,8% пенсии, което струва 513 милиона евро до края на годината. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
1: 2 миллиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
2: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента, социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени с 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
2: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност.
1: Допълни управителят на НОИ. За новините Цветелина Стоянова.
0: Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община. Заповедта на кмета Васил Тързиев е издадена след изтичането на 6-месечния мандат на досегашния временно изпълняващ длъжността Боян Недев. Герганова ще заема поста до избора на титуляр след конкурс, но не за повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Тя има над 35 години професионален опит в системата на Столичната община. Общото събрание на Софийския университет допусна, че четвърти кандидат до избора за ректор до края на мандата 2023-2027 година. Това е доктор Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии. До разширяването на надпреварата се стигна след оставката на професор Георги Вълчев, който през май пое поста министър на образованието и науката. Как се развива гласуването, чуйте в репортажа на Андрей Борисов.
3: Професор Мадлен Данова бе една от общо четирите кандидатури за ректор, подадени в рамките на крайния срок, определен за издигането им 8 юни тази година. Комисията по предложенията за органи на управление в университета обаче не я допусна до финалната надпревара днес, тъй като възрастта и към ноември 2027 година, когато изтича довършителният ректорски мандат, е по-висока от регламентираната. Днес обаче в хода на разискванията за избор на ректор, кандидатурата на Данова все пак бе допусната с над 200 гласа за от членовете на Общото събрание на Софийския университет и така в крайна сметка тя също ще участва в надпреварата. Освен нея за поста ректор на Алма Матер до ноември следващата година се борят професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет. В хода на разискванията бе направено предложение временно изпълняващия длъжността ректор на Софийския университет професор Първан Първанов също да бъде издигнат за кандидат за ректор и така кандидатите да бъдат общо 5. Това предложение обаче не бе прието от Общото събрание. Очаква се името на кандидата, който ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, да стане ясно по-късно през деня. За новините Андрей Борисов.
0: Френският апелативен съд се произнася днес по делото срещу крайно дясната лидерка Марин Люпен. Осъдена за злоупотреби със средства като евродепутат, тя беше лишена от правото да се кандидатира за избори, което осуети президентската й кандидатура. Юлия Талева предава от Париж.
4: Марин Люпен е очаквана в ранния следобед в апелативния съд на Париж, за да чуе окончателната присъда, от която зависи политическото и бъдеще и евентуална президентска кандидатура. Крайно дясната лидерка беше призната за виновна по делото за отклонение на средства от Европарламента на стойност близо 3 милиона евро, чрез схема с парламентарни асистенти, работили в действителност на нейната партия. Освен лишаване от свобода, смекчено на втора инстанция с електронна гривна, Люпен беше осъден

0: на 5 години политическа неизбираемост, което преряза пътя и към нова президентска кандидатура за 2027. Готови сме за всички сценарии, коментира тези дни нейният 30 годишен приемник в лидерството на партията Национален сбор, Жордан Бардала, който ще се кандидатира за президент, ако присъдата срещу Люпен остане. Според юристи е малко вероятно апелативният съд да внесе съществени промени, а според проучване на ЮГОВ, над половината членове на крайната десница предпочитат Бардала за кандидат-президент. Юлия Талева, Париж.
1: Борислав Нинов представя спортните новини.
2: Отборите на Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1-0 с гол на Микел Мерино. Съперник на Испания в следващата фаза на 10 юли в Ингало от Калифорния ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4-1. Два гола отбеляза Де Кетеларе по един, Венакен и Лукако, а за американците Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мондиала, вече приключиха участието си. Старши треньорът на португалците Роберто Мартинес обяви, че напуска поста си. Испанецът каза още, че е дошъл за да спечели трофея и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на шампионата. От 19 часа в Атланта съперници ще бъдат Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Отборът на Левски започва днес участието си в европейските клубни турнири по футбол. Сините гостуват в Баня Лука на босненския Борец в първи матч от първи квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21 часа и 30 минути. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на тенис турнира Уимбълдън. Димитров, за когото това е 16-то участие на свещената трева в Лондон, загуби с 2-3 сета, 5-7, 6-3, 6-4, 4-6 и 6-7 от най-голямата изненада на турнира Артър Фери Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста, а двобоят продължи 3 часа и 58 минути.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в западния предбалкан, в североизточните райони, вече започна да се развива и купеста облачност. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Стойността му в София е 950 хектопаскала, относителната влажност е 44%. Температурата е 24 градуса, това е и най-ниската измерена температура от синоптичните станции. 29 градуса бяха измерени на много места в Южна България, най-висока е температурата в Стара Загора, 30 градуса. След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто-дъждовна такава и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. През нощта ще бъде ясно, в Дунавската равнина ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще е силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: метеорология и хидрология.
1: 22 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на месеца жертвите на пътя вече са 4, а ранените близо 150. 67-годишна жена е загинала, след като беше блъсната от автобус на градския транспорт във Велико Търново. Инцидентът е станал малко след 11 часа на пешеходна пътека до кооперативния пазар. На шофьора предстои да бъдат взети проби за алкохол и наркотици. На мястото се извършва оглед, а движението в района е временно ограничено. За път обстановка в страната, Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Първокласен път 1-5 област Русе. Движението в участъка Бяла Полско-Косово от километър 54 до километър 65 се осъществява повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: Новинарските акценти накратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови сигнали за взривни устройства са подадени на различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. КЗК извършва проверки по разследване на картел за доставка на храни за детски градини, училища и социални домове. Започна изплащането на съвременените със 7,8% пенсии. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Таня Иванова и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Thank you.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа. Процент от проекто бюджета за отбрана са за персонал, а 35% за капиталови разходи, каза военният министър. Американски самолет кацна на летището в София. България сред най-сезонните туристически дестинации на Европейския съюз. И днес продължават сигналите за поставени бомби в съдилищата и други сгради на институции. За втори пореден ден бяха евакуирани служителите и хората в съдебната палата. Сигнали за взривни устройства са получени и в община Пловдив, а полицията претърси сградите на площадите Стефан Стамболов и Централен, както и данъчната служба на улица Радецки. Директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, отбеляза, че процедурата в подобни случаи е ясна и се изпълнява за минути, а злонамерените заплахи не постигат целта си да всяват паника и страх.
1: Сигналите са поредните злонамерени такива съобщения, които очевидно не постигат целта, която се преследва чрез тях, да се създаде смут и напрежение сред институциите, на чието имейли се пускат. Така че дори да продължават тези неща, процедурата вече е отиграна и е бърза. Очевидно не се постигат целите, които се преследват от злонамерените имейли. Става дума за една тенденциозна такава хакерска атака.
0: Коментира директорът на Пловдивската полиция за продължаващите сигнали за бомби в обществени сгради. Припомням, че вчера бяха получени сигнали за взривни устройства в 21 града в страната, а в началото на юни имаше и поредица от сигнали за бомби в училища и детски градини. Магистрати, съдебни служители и граждани бяха изведени и от съдебната палата в Смолян заради получена за втори ден заплаха за поставено взривно устройство. Общо 51% от проекто бюджета за отбрана за тази година са за персонал, 14% за текуща поддръжка, като горива, боеприпаси, обучение и така нататък, а останалите 35% са за капиталови разходи, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов след края на заседанието на парламентарната комисия по отбрана. На заседанието депутатите подкрепиха на първо четене проекто бюджета за годината. Изискването за капиталови разходи е

0: не бъдат по-малко от 20 на 100, ние значително ги надвишаваме. Причината за това е ясна. Българската армия е неглижирана толкова дълги години и сега се опитваме да догоним останалите страни, което е изключително трудно и свързано с много разходи и подготовката на хора, коментира още министърът. По думите му, предложеният бюджет за отбрана е реалистичен и може да бъде изпълнен на 100% от Министерството на отбраната. Заложени са всички разходи, свързани с най-вече сключените договори, както и с разходите за бъдещи договори, обясни още Димитър Стоянов. На въпрос за американски самолет, кацнал на летището в София, министърът отговори, че е напълно нормално Съединените щати да изпратят транспортен самолет, за да прибере оборудването им. Никой не е забранил кацането на американски самолети, на което е да е гражданско летище. Това е напълно нормална практика, обясни още военният министър. България е сред най-сезонните туристически дестинации в Европейския съюз, като 43% от всички нощувки в местата за настаняване през миналата година са реализирани само през юли и август. По този показател страната ни е на второ място в Европейския съюз, след Хърватия, където делът достига 55 на 100. Силно изразеният летен характер на българския туризъм поставя страната сред държавите с най-голяма зависимост от пиковия сезон. След България се нарежда Гърция с 42% от годишните нощувки, концентрирани през двата основни летни месеца. За сравнение, средното равнище за Европейския съюз е 31 на 100, показват данните на Евростат. Данните показват още, че в България, подобно на Хърватия и Гърция, туристическият сезон е силно концентриран през лятото. Това означава по-голямо натоварване на местата за настаняване, инфраструктурата и човешките ресурси в пиковите месеци, докато през останалата част от годината туристическата активност е значително по-слаба. Хърватия остава най-сезонната туристическа дестинация в Европейския съюз, сочат още данните на Евростат. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто дъждовна такава и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив. 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Здравейте в предаването Вход свободен в вторник, в средата на ден вторник, така да се каже. Се ориентираме към приятното и лятното. Юлия все пак. Мария Стоева е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Чуваме се на 632-400, кода за Пловдив 032. Бъдете с нас до 15 по радио Пловдив. Сега на 7 юли отбелязваме един много важен ден, Световния ден на шоколада, да ни е сладко. Не случайно нарекохме, така да се каже, днешното предаване Ден на шоколада и приятните срещи. Ще имаме много такива във времето до 15, но всъщност сега мъничко за Деня на шоколада, тъй като сладкото изкушение се появява в Европа точно днес през 1550, когато в Испания за първи път е внесен шоколад от Америка. Едва в началото на 20 век шоколада започва да се произвежда в големи количества и става достъпен за всички хора, иначе е бил за избрани, така да се каже, деликатес. В България първият шоколад е произведен през 1901 година в София, а идеята за празника, разбира се, се ражда в Франция и за първи път е отбелязан през 2009 година. Така че, как да ни отдадеш дължимото на тази божествена храна на днешния 7 юли, точно Деня на шоколада? В Япония днес отбелязват фестивала на звездите Танабата, там си има други празници и други традиции, също толкова интересни, известно да ви е и сладко. Иначе днес сме на тема умението да впечатляваш, важно умение. Събитието е в Младежки център с вход свободен на 9 юли. Разговаряме с Мария Попова след 14. Метода фокусинг ни е в полезрението в рубриката Brainstorming, разбира се, рубриката Предразсъдъци и следразсъдъци. Очаквайте след 14.30 часа. Имаме и минути за кино във времето след 14.40. Продължението следва, така че бъдете с нас.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Какво се оказа според едно ново изследване? Всички тези изследвания, които обичаме да следим за начина, по който нашият дял всъщност ни подсказва някакви неща или пък се държи, а даже в моменти, в които ние не можем да си обясним някои от процесите, които се случват, да мозъка може да сънува, да продължи да сънува вече след като ние сме се събудили и сме будни даже от известно време. После човек си задава въпроса защо някои хора изглеждат странно и се държат странно. Ами те още сънуват, вероятно, оказва се. Според изследователите наистина е възможно човек да сънува преди да заспи и да мисли рационално, след като вече е потънал в сън. Т.е. смесват се тези два процеса, будно състояние, сън и така нататък. Мозъка всъщност се движи по някаква явно своя програма. Изследователски екип е разработил, между другото, онлайн въпросник, наречен Drifting Minds, с продължителност около 20 минути, с който изследва подобни психични преживявания при така по-широка извадка от хора, разбира се, трябва да сте честни, когато го попълвате, естествено. Та до сега близо 5000 души от 5 континента са участвали в проучването, като целта е да се установи дали профилите на заспиване зависят от възрастта по някакъв начин, пола, културата даже или личностните черти на човека, като креативност, тревожност и така нататък. Така че предстои втора серия от проучвания и още по-интересни резултати. Вие също може да попълните този въпросник абсолютно безплатно и да се включите в проучването, така че потърсете го Drifting Minds в интернет пространството. И внимавайте с жегите, между другото. Освен на физиката, те се отразяват и на психиката, така че когато попълвате този въпросник, евентуално гледайте да сте отпочинали някъде на по-прохладно място. Всъщност, даже леките промени във времето влияят на нашето психично здраве. В последните години все повече, предвид промените в климата. Едно такова проучване е направено в Великобритания. Колебанията в температурата и нивата на слънчевата светлина са свързани с това, че конкретно жителите на Обединеното кралство търсят психиатрична помощ чрез Националната здравна служба. Това съобщават изследователите. И съответно, търсенето се увеличава с повишаване на температурите. Търсенето също е било по-високо в дни с по-малко слънчеви часове, т.е. има го и другият ефект, когато са регистрирани повече случаи на тревожност, депресия, злоупотреба с алкохол и така нататък. Хората също имат нужда от психиатрична помощ и това повлиява психиката. Т.е. когато е много-много топло и тогава, когато е мрачно, ние също изпадаме в някакви такива по-особени състояния. Интересното обаче е, че когато е мрачно, но вали, например, валежите не са свързани с един такъв последователен ефект върху нашата психика и съответно обажданията към така службите, които са свързани с психиатрична помощ, конкретно в Великобритания, където е проведено изследването, което предполага, че конкретни метеорологични модели влияят повече върху психиката, отколкото общите климатични условия посочват изследователите. Съответно, те се така вкарват и в малко по-дълбоки изследвания, свързани с психиката и климата, тъй като наистина много-много динамично се променят климатичните условия и това оказва изключително въздействие върху

начин, по който ние се чувстваме психически, емоционално и така нататък. И естествено начин, по който действаме в пространството, тъй като това е свързано с нашата психика и емоции. За физиката да не говорим тогава, когато ни стане много жега и много топло. Мислим върху тези въпроси, следим за актуалните изследвания. Продължаваме с музика в 13.30 са водещите новини.

0: село Хаджиево вече е годна за пиене. От днес изплащат увеличените с 7,8% пенсии. Учени обменят знания и опит на международна конференция в Аграрния университет. На закрита среща в район Централен обсъждат строежа на два моста над река Марица. В Етнографския музей започва инициативата за деца «Лятна етнотека» под мотото «С Богом на екраните». Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО. Военен самолет на САЩ кацна на летище София, за да прибере американското остатъчно оборудване. На 7 юли почитаме Света Великомъченица неделя.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

13.30 водещите новини. За втори пореден ден заради сигнали за бомби, служители и граждани напуснаха съдебната палата и община Пловдив, както и в Смолян. Водата в Пазарешкото

0: Brainstorming. Преди да започнем да си говорим за фокусинг, един изключително интересен метод, който между другото е, така да се каже, произведен от Юджин Гендлинг или Джендлинг. Всъщност това е нова техника за самосъвършенстване, която, така да се каже, едновременно и практика, и философия. Нещо много интересно, за което ще ни разкаже Даниела Пелтекова, която е сертифициран инструктор. Просто накратко ще ни обясни за какво става дума. Ще ви кажа, че и от днес Нептун влиза в ретроградност. Ще е един много интересен период ни очаква, така че внимавайте какво ще каже сега Даниел Пелтекова. Може да се съсредоточите върху това да се или да се фокусирате върху вътрешния си свят и да поработите върху него поне до края на тази година, май оказва се, тъй като от днес до 12 декември ще да бъде ретрограден този Нептун и било време да свалим розовите очила и да спрем да идеализираме ситуациите или хората около себе си, да видим истината. Меркурий е ретрограден до 23 юли. Въобще нещата са наистина много, много сериозни. Абе, очаквани един интересен период. Какво казват астролозите? Меркурий обърква думите, Плутон изкарва на повърхността скрити страхове и нуждата от контрол, а Нептун размива реалността, така че не позволявайте на този хаос да ни манипулира. И най-вече, ако усетите желание да си разчиствате сметките, спрете. Сега въобще не е момента за такива неща. Просто помислете върху това, което имате вътре в себе си, в емоциите си и в душата си. Време е сега да дадем думата на Даниела Пелтекова, която да ни разкаже малко повече за този метод фокусинг, тази практика, която всъщност е насочена именно навътре към нас и към нашето самосъвършенстване и разкриване на творческия ни потенциал.
1: Така наречения фокусинг по Юджин Джендлин, телесно-ориентирана терапия. Какво ще рече това? Да. Какво се прави?
2: Те са наистина свързани, т.е. моята така любов е да тръгвам от тялото някакси, като сомата, нали, разказва за нас, така да се каже. Намерих си пете ритъма, за които сме говорили, което е танцова медитация, с което пак тялото така се раздвижва и отключва мъдрости, говори за себе си, говори и за нас. Фокусинг е подобен подход, само че не е толкова движенческа терапия. Има движение, но е повече вътрешно движение, така да се каже. И практикуващите

0: Да има все пак, да има пространство и между тях, което е живо. Нали, не можеш да говориш сам на себе си на огледалото. Можеш да има. Не е същото. И това, което става е, че се изследва така нареченото този прекрасен психолог, философ Юджин Джендлин. Има цяла теория по въпроса на това как, нали, как тялото реагира на най-различни финни и не толкова финни неща и как ги задържа в себе си. Има книги и може да говорим по-надълго и на широко в друго време. Но той така проследява това наречено чувство усещане в тялото, което се повдига, когато сме нали, когато поканваме тялото да бъде в присъствието на дадена проблематика, така да го наречем. Тоест,
1: Тази
0: примерно,
1: невербална комуникация, това, което тялото
0: да,
1: показва.
0: което тялото показва. Може да се почне, нали, от проблематиката, да, примерно, да, човека да си каже, ето сега ще мисля за, или ще говоря за еди какво си, след което ще кажем, ето сега я да видя, влизам вътре в тялото си, да видим какво чувство, усещане ми създава това. И всъщност излизаме от интелекта, за да почне разговора и по-скоро да описваме това чувство усещане. И то е доста често, доста такова аморфно, нали? Защото тялото не говори така с много ясни думи. Нали? Чувство усещането може да
1: Трябва да го четем,
0: бъде...
1: да умеем да го четем.
0: Да, чувство усещането може да бъде, абе, тук като говоря за тъща ми и се случва едно, нали? Аз говоря много така абстрактно, разбира се, и усещам в гърдите една така голяма топка. И не само, че човека си чете тялото, но и по някакъв начин усещаш и как гласа влиза вътре, нали, като
1: Променя се,
0: променя
1: има
0: се
1: нюанси.
0: цялостна, да. И така си проследява, нали, и след това го, примерно, има някакво такова водене в този процес на чувство усещането, нали, да видим на къде ще отиде това усещане, дали ще има някакво нали, разрешаване на някъде, смисъл, дали ако го оставим да си се развие само, на
1: Да.
0: къде ще отиде. Тоест, такова е фокусинг, е да се фокусираш точно на това какво се случва в тялото в една дадена такава ситуация. И се работи така за доста финна енергия, нали, защото не е толкова за...
1: За ума.
0: Не е за ума, не си обговаряш проблемите. Можеш да го кажеш като такъв, нали, това ми е общо, да речем, с едно изречение за това, в момента съм тук, примерно. Но след това влизаме просто в дълбините на тялото и изследваме на къде това са усещанията, на къде са, на
1: Как се
0: къде
1: движат,
0: вървят,
1: може би
0: как
1: също
0: се движи
1: по
0: усещане,
1: тялото,
0: как се движи
1: защото
0: по тялото,
1: най-вероятно
0: може
1: се
0: да
1: мести.
0: мести, може да се мести, може да се разшири, може да стане по-малко, нали, просто и така насочващите въпроси са точно в
1: От
0: тоя,
1: другия човек, който е
0: от другия,
1: водещия, да.
0: точно така е, точно, са точно в тая насока, нали. Добре, каква му е формата на това, което го усещаш, има ли текстура, има ли ръбчета, нали, гладко ли е,
1: Да.
0: такова, но в смисъл всичкото е на, наистина на усещащо ниво, като въпроси, а не добре, де, това сега, тая мисъл на къде
1: Помисли
0: ще
1: го сега,
0: отиде,
1: да.
0: да, нали, има добре това на къде води, каква логика има. Не, нали, по-скоро е
1: А човека,
0: в другата.
1: който терапевтирания, така ще го кажа, който усеща тялото си и говори и усеща някакъв проблем, той са затворени очи, отворени или няма значение, няма правило.
0: Няма правило, по-скоро се започва с затворени очи, за да, нали, така,
1: За да
0: някакъв
1: се
0: усет, но
1: фокусираш.
0: да се фокусираш, но не е правило. Нали? Някои хора гледат нагоре и така усещат повече тялото си, нали? Както идва, нали? Няма точно. По-скоро да е мек погледа, нали? Да не е така силно, интензивно фокусиран
1: Защото
0: някъде.
1: вече има напрежение друго.
0: Да е по-медитативен, по-мек поглед, да си човек, да си се самовглъби, нали, по някакъв начин. Другото, което исках да кажа, е, че не само да отидеш с проблем или някаква там, то не е дори проблем, може понякога да е насока, нали, да е нещо като, абе, нещо, нали, нещо усещам, че посоката ми не съм в живота, къде трябва да съм, нали, може и в такова нещо да
1: Не
0: е.
1: съм на мястото
0: Не
1: си, не мога
0: съм,
1: да си го
0: да,
1: намеря.
0: не мога да си го намеря, или някакво такова е, или си на ръба на промяната, па се чудиш на къде, нали, някакви такива. Та, другото, което исках да спомена, че влизането в тая практика не е защото да е от проблем, нали, нещо, което идваш като ментална структура, да работиш по нея. Може да дойде човек и с някакво физическо усещане. Казва, ох, много му боли коляното. добре, сега, дай да видим
1: какво става.
0: Откъде, защо, нали, в смисъл и се наблюдава. Тоест може да влезем чисто от физическото
1: към душевното.
0: Към душевното или да се изведе защо боли, откъде боли, нали, какво ни казва. Да. Емоция.

0: или някакво избистрене на нещо и си викаш, аха, това било, нали?
1: Да.
0: Изведнъж става ясно, защото се следиш някак си излиза от тебе си. Работи се много и с хронично болесни състояния, нали, от така, защото е също много така прибрана практика, смисъл, че всеки може някак си да седне и да си, нали, да усеща. Правят се понякога и групи, но обикновено е винаги между двама души.
1: Най-ефективно предполагам, че по този начин.
0: Да, винаги така, наистина е в двойка терапевтична.
2: Даниела Пелтекова, за този интересен метод фокусинг, мисля, че сега му е времето да пробвате, да се така, да самомедитирате или пък с приятел да направите тази практика, тъй като при ретрограден Меркурий, Плутон и Нептун, мисля, че е така съвсем подходящо времето да поработите върху себе си. Останете с нас до финала, продължаваме с музика. До 15 сме заедно, между другото.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882

0: 97 99 08 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
1: Антена Спорт.

от водата едно момиче. И в това време дойде жена ми и ме прасна. Е, това не е човешко. И къде стана това? На реката? В морето? Ами, в нашата вана.

Від Надиня. Пардон, від Снадиня. Говорят си двама приятели. Абе, Пешо, откъде ти е тая синина под окото, бе? Мани, мани, станах жертва на собственото си човеколюбие. Представяш ли си, вчера извади

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Над 13 милиона евро са платените задължения за местни данъци и такси при системата за електронно плащане. Водата в пазарджишкото село Хаджиево вече е годна за миене. Храмов празник отбелязва църквата Света Неделя в смолянския квартал Райково. Твърдо сме решени да изведем България на енергийната карта на Европа, заяви премиерът Румен Радев в изявление за медиите преди да отпътува за Анкара, Турция, за участие в срещата на върха на НАТО. Във връзка с договора с Боташ, Радев каза, че, цитирам, България дължи 360 милиона долара. Изчисляването на този дълг няма да натовари българските финанси, увери премиерът. Припомням, че след срещата на българския премиер и турския президент Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Проектът на закон за държавното обществено осигуряване беше прият на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси към парламента с 14 гласа за, 9 против и нито един въздържал се. Предвижда се тази година средната пенсия да стане 543 евро и 46 цента, като очакваният реален ръст на пенсиите възлиза на 4,5 на 100 при годишна инфлация от 4,3 на 100. От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, се осъвременяват по швейцарското правило с 7,8%. Отпада COVID-добавката за новоотпуснатите пенсии. Над 13 милиона евро са платените задължения за местни данъци и такси за първото полугодие на годината през системата за електронно плащане на портала на електронното управление, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. За сравнение, това е сумата събрана за платени данъци и такси пред централния виртуален посттерминал за цялата минала година. От началото на тази година най-голям дял от плащанията са към Столична община, следвана от Пловдив, Варна и Бургас. Заедно те формират близо 70% от всички постъпления. През първото полугодие, чрез централния посттерминал, са платени над 6 милиона евро за електронни фишове, наказателни постановления и фишове на МВР, спрямо 5 милиона евро за същия период на миналата година. Водата в пазарджишкото село Хаджиево вече е годна за миене. С тази констатация на регионалната здравна инспекция отпада 7-месечната забрана да се ползва водата от чешмите, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: От РЗИ информира, че наличието на манган в питейната вода вече е в абсолютна норма и няма опасност за здравето на хората. Преди 7 месеца този показател бе с многократно завишени стойности, което наложи и пълната забрана на ползването на водата не само за пиене, но и за готвене. През цялото това време в Хаджиево бяха осигурени водоноски и бутилирана питейна вода. Една от причините за наличието на манган се оказа старата водопроводна мрежа. Част от съоръженията са подменени, а останалите тръби са прочистени. По предписание на здравната инспекция ще се извършва очистен мониторинг, за да се гарантира качеството на водата в дългосрочен план. За новините, Невена Петрова.
0: Десетки вярващи присъстваха на храмовия празник на църквата Света Неделя в смолянския квартал Райково. Тя е една от 9 църкви в региона, които празнуват 190 годишнината си през тази година. Те са изградени след издадени през 1836 година 9 султански фермана, два от които се съхраняват в Държавния архив на областния град. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Архиерейският наместник епископ Висарион възглави тържествената литургия в съслужение с свещеници от Смолянската духовна околия. Мария Сарандалиева, клисар в храма.
3: Много хора има, черквата ме пълна.
2: Храмът Света Неделя е построен само за няколко месеца през 1836 година с султански ферман. Държавния архив в Смолен се пазят ценни документи, свързани с църквата. Сред тях е кондиката на храма, обясни главния експерт Елена Стоянова Тодорова.
3: Написана е с гръцки букви, с местното родопско наречие, годината 1836. 1932. Романтичната представа на изследователите е, че вероятно тук може да е писал и иеромонах Григорий.
2: Любопитен факт е, че в църквата постоянно гори частица от благодатния огън.
4: Само фитилките сменям сутрин и вечер, поддържам си го, винаги има благодатно огънче при мене.
2: От Смолен, Радостина Колчева.
0: Прогнозата за времето е на Марияна Попова.
5: След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто дъждовна такава и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Добре сте ни дошли във втория част на предаването Вход свободен. В този вторник следобед продължението е със свят облачно бяло, нали това е цвета на тази година. Може да добавим обаче в следващите минути и още няколко цвята за разкош и разнообразие, както се казва. Бъдете с нас до 15. Диляна Мандраджиева е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова, а мой задочен гост в следващите минути е Мария Попова, младежки работник в Младежки център Пловдив. Едно много интересно събитие организирате за младежи и за малко по-големи. С вход свободен необходимо е само да попълните формата за регистрация. Умението да впечатляваш, се казва. Разбира се, как да създадеш силно първо впечатление, защото знаем, че по някакъв начин, даже и след това да не повлиява нашите отношения, то остава там някъде в нашето подсъзнание и определени случки и събития го активират това впечатление. А и как всъщност да направим така, че да оставим трайна следа в съзнанието на хората и срещайки ни следващ път, те да ни приемат по различен начин. Та за това ще си говорим с Мария Попова, защо е това събитие, идеята на събитието. Чуйте още от Мария Попова или по-скоро разговора ни с нея.
1: Здравейте, аз съм Мария, младежки работник в Младежки център Пловдив и аз ще представлявам събитието Умението да впечатляваш, което е на 9 този четвъртък от 11 часа. Поговорим за доста интересни теми.
2: Умението да впечатляваш, вие ще водите този уъркшоп всъщност.
1: Точно така. Той ще има и последващи обучения.
2: Да кажем все пак за какво ще става дума и каква е идеята на този уъркшоп. От вас ли дойде тази идея или просто младежите изявиха желание да работят по една такава тема?
1: Значи имаше конкретен младеж, който беше пожелал да говорим за темите етикет на обличане, поведение в обществото и ние съответно решихме да развием тази тема, за да може да удовлетворим техните нужди.
2: Как да създадеш силно първо впечатление, да оставиш трайна следа в съзнанието на хората? Какви са конкретните теми, които ще засегнете на 9 юли? Как ще работите? Лекционна част? Може би някаква практика ще има?
1: Да. Значи ще засегнем темите за вербалната комуникация, за невербалната комуникация. Ще говорим за етикет на обличане, как на различни събития, например на интервю за работа в училище, на официално събитие, как да се обличаме, как да се държим, защото това е много важно. Присъствието, начинът по който хората ни възприемат още преди да сме казали дома. Също така ще говорим за различните цветове, какво влияние оказват.
2: Цветовете като част от облеклото и от аксесуарите, които
1: точно
2: носим.
1: Така, да.
2: Практическата част какво ще включват? Някакви упражнения или нещо конкретно, което трябва да направят младите хора?
1: Значи включили сме няколко дискусии, както и игри, с които да предизвикаме различни емоции от тях, за да може да разберат малко повече за вербалната комуникация и за невербалната комуникация. Дискусии, за които ще поговорим с тях по избрани теми.
2: Разбира се, може ли мъничко така да повдигнете още малко завеста? Какви са тези игри?
1: Да, значи искаме да направим една игра, която ние ще показваме, т.е. те ще показват различна емоция и другите съответно трябва да познават каква е тя. Mm-hmm. Също така ще даваме различни изречения, например може да е комплимент и те трябва да го кажат с различна емоция, с различен тон, mm-hmm. различна, лицето да е различно, за да могат да видят разликата.
2: Срещу теб човека как реагира или когато той го казва как изглежда? Може би.
1: Да, защото езика на тялото, ако човек може да го чете, може да разбере почти всичко.
2: А другите игри с какво ще са свързани? Нещо с облеклото конкретно, с етикета на обличане?
1: Да.
2: Добре, няма да издаваме повече. На 9 юли от 11 часа, кой как може да се запише, кой как може да участва?
1: В младежкия център може направо да дойдат на място. Може да се запишат чрез формата ни, която е в социалните мрежи, във Facebook, в Instagram. Има самото събитие, когато се цъкне на него, има една форма.

0: книжка за попълване.
1: Умението да впечатляваш е важна част от нашето ежедневие. Между другото, с Мария Попова ще ви кажем още мъничко за идеята и за събитието след минути.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: И още малко за събитието, умението да впечатляваш, един въркшоп с изцяло с ход свободен, инициатива на Младежки център Пловдив в събота, по-скоро на 9 юли, това не е в събота със сигурност, на 9 юли от 11 часа. Повече в Фейсбук събитието, може да попълните формата да отидете на място. Всъщност, така да се каже, една инициатива и идея за такова събитие дошла от младежите, с което те могат да оползотворят лятното ежедневие, освен да почиват, да поработят върху себе си. Мария Попова ще бъде и лектор на това събитие, не само лекционна част, но и практическа част ще има с интересни игри. Разбира се, още за инициативата сега от Мария Попова или от разговора ни с нея, чуйте.
1: А умението да впечатляваш част втора също ще има. Тя кога ще бъде?
2: Другия месец. Още не сме избрали дата, но смятаме там да развием доста повече тези теми. Ако съответно са доволни и им харесват, смятаме да ги развиваме и за напред.
1: Малко по-задълбочено да работите в тази посока.
2: Точно така.
1: А вие самата, откъде е този ваш интерес? Вие ще бъдете лектор, разбрах, ще ви помага ли някой друг на това събитие?
2: Не, само аз ще водя събитието. Интересът ми идва. Аз винаги съм се интересувала от психология, от комуникация, защото ние всеки ден искаме или не искаме, се срещаме с хора, оставяме впечатление, начинът по който изглеждаме, говорим и се държим, изгражда нашия образ и това са умения, които всеки може да развие. Затова и създадахме това събитие, за да може да предадем и на другите тази информация.
1: Нещо друго, което искаш да добавиш, Мария, за това събитие?
2: Искам да приветствам всички младежи, които имат интерес към темата, да заповядат. Смятам, че ще им бъде много интересно и много полезно. Ще говорим, както казах, за вербалната и невербалната комуникация и ще наблегнем на нещата, които са и от невербалната комуникация, защото има много тънкости, които избягваме или в ежедневието просто не ги виждаме.
1: Пропускаме, може би, пропускаме.
2: Да. Едно от тях, например, мога да дам пример.
1: Да, разбира се.
2: Това са контакти с очите. Той излъчва много увереност. Но не трябва да фиксираме човека. Всичко е с мярка. Усмивката, тя създава пък доверие, стойката, ако сме отпуснати с изправени рамене, спокойна поза, вдигната главичка, тя също създава увереност. Или пък жестовете. Трябва да ги има, но не трябва да са прекалено много, защото пък иначе разсейват. И също така и много друго важно нещо е личното пространство. Mm-hmm. Има различни видове дистанция, има публична дистанция, тя е над 36 метра, защото все пак използва се преговорни пред група и
1: да,
2: има социална дистанция, лична дистанция, както и интимна дистанция. За тези неща също ще поговорим така по-подробно.
1: Може би финално едно послание към младежите или по-скоро така вашето усещане за нещата, може би имат нужда от подобни теми по-често младите хора?
2: Със сигурност имат нужда и не само младите, а и по-възрастните, защото това са неща от живота, които ние всеки ден се сблъскваме и може да си облегчим общуването, да създаваме приятели, да създаваме доверие у хората. Така че мисля, че е полезно за всякакви възрасти.
1: Всъщност да се чувстваме по-добре в кожата си, да изпитваме по-голямо удоволствие от нещата, които правим и хората, с които комуникираме.
2: Да.
1: Благодаря и успех пожелавам на теб и на събитието.
2: Благодаря. Хубав ден.

14.30 водещите новини. По-ниски цени и конкурентно предимство ще ни даде новата договорка с Боташ, заяви премиерът Румен Радев. За втори пореден ден сигнал за бомба затвори Съдебната палата и общината в Пловдив, както и съда в Смолян. Работата в общината

0: Пловдив вече е възстановена. Водата в пазарджишкото село Хаджиево е годна за пиене. От днес изплащат увеличените със 7,8% пенсии. На закрита среща в район Централен обсъждат строежа на два моста над река Марица. В етнографския музей започва инициативата за деца «Лятна етнотека» под мотото «С Богом на екраните». Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО. Военен самолет на САЩ каца на летище София, за да прибере остатъчното американско оборудване. На 7 юли почитаме Света Великомъченица неделя. 190-годишната църква Света неделя в Смолян има храмов празник.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

На първия ден Бог сътвори кучето и му каза: «Стой на прага на къщата и лай по цял ден по всеки, който мине. Давам ти продължителност на живота 20 години». А кучето му отговори: «Това е прекалено много време за едното лаяне. Дай ми само 10 години, връщам ти останалите 10. И Господ се съгласи. На втория ден Бог създаде маймуната и рече: «Забавлявай хората, прави маймунджулъци, разсмивай ги и на теб ще ти дам 20 години живот». Колко скучно да правя маймунджулъци цели 20 години, кучето ти върна 10, защо и аз да не сторя същото? Става ли?

И Господ отново се съгласи. На третия ден Бог създаде кравата и проговори. Ще отиваш всеки ден с фермера на полето. По цял ден ще се трудиш с него под яркото слънце. Ще даваш мляко. Ще раждаш теленца. Отреждам ти цели 60 години за този тежък труд. Но и кравата възроптала. На тежък живот ме обричаш и то за цели 60 години. Нека ти върна 40. И 20 години тегло ми стигат. И Господ пак прие тази молба. На четвъртия ден Господ създаде човека и му рече: яш, спи, забавлявай се, жени се, наслаждавай се на живот. Отреждам ти 20 години. И човекът веднага също възрупта. Само 20 години. Нека да взема и тези 40 години, които ти върна на кравата, и 10-те години от маймуната и 10-те на кучето. И Господ удовлетвори и неговото желание. И от тогава, през първите 20 години от живота си, ние ядем, спим, играем и се наслаждаваме на самите себе си. През следващи 40 години от живота си се потим под жешкото слънце и се трудим неуморно, за да изхранваме семействата си. След това цели 10 години се правим на маймуни, за да забавляваме внуците си. А през последните 10 години от живота си лаем по всеки, който премине покрай прага ни. Това обяснява всичко, нали?

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино.
3: Как иначе винаги сме там, обичаме това изкуство, освен това през лятото е много подходящо да разнообразяваме вечерите си с хубави филми. И мисля, че сега му е времето да се разнообразим с така малко ленти за извънземни. Ето няколко такива, които според критиката са препоръчителни да ги гледате, може пък да ви подскажат нещо за бъдещето. Например, проекта Аве Мария, филм, който от тази 2026 година, който разказва за учителя по природни науки Рейлан Грейс, който се събужда на борда на космически кораб след изкуствена кома. Той се намира на светлинни години от Земята, останалата част от екипажа е загинала, самия той страда от амнезия. Когато обаче паметта му се завръща, той трябва да разреши космическа загадка с помощта на неочакван извънземен съюзник, разбира се. А другата лента, която може да гледате, която е много интересна, Война в бъдещето, филма от 2021 година. Между другото, той е свързан и с едно актуално събитие, което рови в момента, световното първенство по футбол, защото там пък сюжетът е следния накратко. Живота на човечеството се променя из основи, когато по време на финала на световното първенство по футбол на терена се появява група пътешественици във времето от 2051 година. Вижте и гледате внимателно това световно, да не вземе да се повтори този сюжет. Та, оказва се, че тези хора носят една много стряскаща вест. След 30 години Земята ще бъде нападната от жестока и смъртоносна извънземна раса и така нататък. Сега няма да ви разказвам целия филм. Ето още няколко предложения, като например филма Спасявай се от 2020 година, където млада двойка от Бруклин решава да изключи всичките си устройства и да прекара една седмица в отдалечена горска хижа. Те се озовават естествено в пълна изолация, както може да си представите, без интернет, без мобилна връзка, как оживяват

и нашественици също така. И оттам започва да се развива и да се разплита историята. Битка за земята също е едно от предложенията на кинокритиците за фантастични филми, филми свързани с извънземни, филма от 2019 година, действието се развива в Чикаго, 10 години след като земята е завладяна вече пък от извънземна цивилизация, която установила тук един доста суров окупационен режим, дано да не се случи това нещо. И още една лента, която имаме да ви предложим на финала, Изчезване, филма от 2018 година, също филм свързан с извънземните, и по-скоро това е определен като научно-фантастичен трилър, и той разказва историята на обикновен семейен мъж, който е преследван от повтарящи се кошмари за много сериозно извънземно, извинявате, нашествие, и в крайна сметка различни такива по-остряскащи неща, които се случват. Разбира се, ако ви допада тази тематика с извънземните и съответно ви допадат и научно-фантастичните филми и трилъри, това са вашите заглавия за лято 2026. Това е финала на днешното издание на Вход свободен, с пожелание за хубав вторник следобед. Както си казахме и в началото, ден за шоколад, тъй като е световният ден на шоколада днес, и нови срещи от екипа ни Диляна Мандраджиева, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До четвъртък, слушайте Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. За втори пореден ден съдебната палата в Пазарджик бе евакуирана заради сигнал за бомба. Срещата на върха на НАТО започна с инвестиционен форум на отбранителната индустрия. Задържан един от най-богатите арменци, основател на проруска партия. Преди да отпътува за срещата на НАТО в Анкара, министър-председателят Румен Радев направи изявление, в което даде подробности за сключеното вчера споразумение между Булгаргаз и турската компания Боташ. Премиерът обяви, че новите договорености не включват допълнителни условия, а създават условия България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа. Ние няма да плащаме нищо за капацитет, няма да ни се начисляват никакви задължения. Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено ще си платим преноса, но обърнах внимание на най-важното, на значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целия регион, и това е най-важната част за този протокол. Минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни и ще направим така, че правителството ни да се възползва от това, заяви премиерът. Радев обясни, че по предишния договор с Боташ се дължат общо 360 милиона долара и увери, че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси. Вчера стана ясно, че договорът с турската компания ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. За втори пореден ден съдебната палата в Пазарджик бе евакуирана.

0: заради сигнал за поставена бомба, след извършена проверка от полицията не е открито взривно устройство. И този път сигналът е постъпил на официалния електронен адрес на окръжния съд в Пазарджик. Веднага след получаването му, магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани бяха изведени от сградата, а районът беше обезопасен от полицейски екипи. Служителите на МВР са извършили щателна проверка на помещенията в съответствие с утвърдените процедури. Съмнителни предмети или взривно устройство не са открити, съобщи БНТ. Срещата на върха на НАТО в Анкара започна с инвестиционен форум на отбранителната индустрия, по време на който съюзниците обявяваха мащабни инвестиции в отбраната, включително инициатива за отпускане на 40 милиарда долара за развитието на способностите на Алианса за противодействие на дронове, предаде ДПА. Върху тази инициатива акцентира генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите 5 години, разказа той и добави, че се планира и засилване на оперативното обучение на войниците. Способността на НАТО да се справя с вражески дронове беше подложена на изпитание напоследък, след като руски безпилотни летателни апарати многократно нарушаваха въздушното пространство на военния алианс. НАТО от време на време прехващаше дронове с изтребители, което повдигна въпроса относно ефективността на подхода на Алианса. Марк Рюте призова за, цитирам, трансатлантическа революция в отбранителната индустрия и насърчи компаниите от сектора да поемат повече риск при инвестициите си. Индустрията във всички държави, представени тук, трябва да е готова да поема повече риск. Търсене има и вие го знаете, заяви Марк Рюте, цитиран от Reuters. Задържан е един от най-богатите арменци, основател на проруска партия. В дома на лидера на процъфтяваща Армения имаше обиск в понеделник, а по-късно и в алкохолния комбинат Арарат, чието служители бяха изпратени от дома. Гагик Царукян получи едва 3,9% от гласовете и не влезе в парламента. Опозицията в Армения смята, че действията срещу него са, цитирам, акт на политическо възмездие и опит за унищожаване на всякаква политическа съпротива в страната. Премиерът Никол Пашинян, който междувременно посети Русия, въпреки намесата и срещу него в изборите преди месец, е наричал Царукян член на мафията и е заявявал планове за национализиране на друг негов бизнес, свързан с производството на цимент. Прогнозата за времето у нас е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто-дъждовна такава и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
4: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
5: Втори ден продължават сигналите за поставени бомби в съдилище и други сгради на институции в страната. В Пловдив такива днес имаше за съдебната палата и прокуратурата, както и за община Пловдив. Полиция претърси сградите на площадите Стефан Стамболов, централен и булевард 6 септември. По протокол се стига и до проверка от полицията и временна евакуация на служители и граждани. От областната дирекция на МВР в Пловдив заявиха, че процедурата е ясна и се изпълнява за минути, а злонамерените заплахи не постигат целта си. Да всяват страх и паника. Директорът, старши комисар Васил Костадинов.
6: Има сгради, в които са няколко институции, пък имейла, който е посочено, че има бомба, е на една от институциите, които обитават сградата. Такава, да речем, е сградата на апелативна окръжна районна прокуратура, където има и кадастър, има и школи за танци и така нататък. Така че, очевидно, не се постигат целите, които се преследват от злонамерените имейли. Всички са вече наясно, че става дума за една тенденциозна такава хакерска атака.
5: Защо всичко това се случва месец след вълната от фалшиви сигнали за бомби в училища и детски градини от началото на юни и сега, когато започнаха летните отпуски? Каква е целта, механизма и начина, по който се използва изкуственият интелект в тези заплахи? Разговаряме с експерта по киберсигурност и компютърни науки и доцент от Българската академия на науките Златогор Минчев.
7: Просто шум в системата. Едва ли това са нови бомби?

0: цялата страна разположени, по-скоро притесняват хората излишно, това бих казал аз.
1: А добре, самия механизъм по имейл с някакви и религиозни текстове, доколкото знаем.
0: Да, да. Ами, вижте сега, това нещо може и да е компютърна програма, която да извършва този процес и просто да е зададен на определени дати, да изпраща и за това да се запазва. Дали ще има последствия чисто от гледна точка на терористичния аспект, за момента не бих могъл да коментирам нито положително, нито отрицателно. Но по-скоро това си е кибернасилие от всякъде. От гледна точка на това, че притесняват хората, налагат се проверки, за момента за нивото на яснота, на произхода и на необходимостта от тези атаки е доста така дискусионно.
1: Има ли според вас механизъм, който да се различава от сегашния, който е в действие? Процедурата влиза, полиция претърсва помещения и така нататък.
0: Или... Ставайки дума за терористични заплахи, това е протокола. Няма как по интернет да се действа в случая.
1: Не може да се разбере, че е фалшиво само от един имейл, без да се провери.
0: Нали? Преди това, че става дума и за обществени места, и това, че са и болници, те са длъжни колегите да проверят. Подобен тип действия най-вероятно е дело на някакви младежи, които се забавляват и правят залози за това дали ще им се хванат на заплахите или не, обаче доста така сериозно трябва да се гледа на него, защото става дума за заплахи, които, нали, могат да засегнат много хора.
1: А ако са наистина такива младежи, които правят с цел забавление всички тези неща вече втори пореден ден, те могат ли да бъдат открити по някакъв начин или проследени, или са предприели всички мерки да не се случи това?
0: Вижте, по принцип, ако се нагласи една компютърна програма да го прави това нещо, на практика много трудно може да бъдат хванати първоначалните извършители като план на това такъв вид кибератака. Въпросът е и на съзнателно. Всичко това опира и до това как се мисли. Тук вече държавата може да се намери. Но иначе на базата на дигитален форенсик много трудно може да се установи кой е реалния извършител на подобен тип кибератаки, които имат и терористичен момент.
1: По замисъл поне.
0: Поне по замисъл. Да, но колегите са длъжни да проверят по обясними причини. За мен е някаква група младежи си прави завози, може и да е международна група, доколко ефектно ще постигнат като действие на базата на тия кибератаки. Примерно, ако отидат полицаите на място, получават печалба от тази работа. Грозно звучи, но се случват и такива работи, очевидно.
1: А можем ли да минем и в друг предполагаем сценарий, като проба за нещо по-сериозно на по-последващ етап?
0: По този доста така нескопосан начин едва ли, защото имейл комуникацията не винаги се отваря. Ако искаме наистина да заплашим някой, трябва да му се обадим по телефона, да сме сигурни, че той говори с нас и чак тогава да сме сигурни, че отсреща имаме човек. Това нещо се реализира с така наречените вишинг атаки или фишинг с глас и тяло синтетично генериран, но в случая едва ли нещата следят по този начин. Най-вероятно или някой тества AI, който може да реализира подобен тип заплахи, или така просто проверява тия контакт, дали работи.
1: Да. И накрая, дали можем да очакваме някакъв нов вид такива бомбени заплахи?

0: Ki so s razvitието на изкуствения интелект или е рано да кажем все още такова нещо?
1: Развитието на AI може да постигаме дигитални бомби, които да разрушат инфраструктурата дори, което вече не е фикция. Друга е темата, нали, дали нашите хакери тук имат доста до такива решения, защото като ги блокират комуникациите или ги изцяло пък или частично повредят, на практика това си е атака върху критичната инфраструктура или комуникационната критична инфраструктура. Такива работи ще се виждат все повече, инспирирани от човека, но реално продуцирани от решения с изкуствен интелект. Това все повече ще го виждаме по една или друга форма. Лошо е, когато обаче минеме в зоната, когато просто го правим или за забавление, или за да събираме данни за комуникационните крайни точки на евентуални такива контрагенти, каквото случая или една община, или една болна.
0: И остава отново напомнянето да се придържаме към реалността, такава каквато е.
1: Реалността все още не е толкова дигитализирана за добро.
0: Да можем да различаваме изкуствено създадената от AI и тази, която си е в същност, в която живеем. Защото като
1: все
0: че ли...
1: човешки интелект е добър в тази насока.
0: Все още, нали?
1: Да. Но вървиме в една така, как да кажа, напрегната зона, където ще бъде трудно да се различават неща.
0: Когато изгубим критичното мислене.
1: Да, и това също, нали, то в един момент хората, чисто като почват да се отекчават от тези неща, може и тогава да възникне реална заплата. И трябва върху това също да се мисли. Но нещата са динамични в съвременния дигитален свят и ние трябва да се адаптираме към тях.
0: Експертът по киберсигурност Златогор Минчев. За Ден след ден, Димитър Владимиров.
2: Разследванията в Ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. От Прогресивна България внасят три промени в изборния кодекс, връщат машинното гласуване, отпадат район чужбина и ограничението за секции в чужбина. По-ниски цени и конкретно предимство ще ни даде новата договорка с Боташ, заяви премиерът Радев. За втори пореден ден сигнал за бомба затвори съдебните палати в Пловдив, Пазарджик и Смолян, както и три сгради на община Пловдив. Работата в общината вече е възстановена. Водата в пазарджишкото село Хаджиево е годна за пиене. От днес изплащат увеличените с 7,8% пенсии. На закрита среща в район Централен бе обсъден строежът на два моста над река Марица. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО. Американски военен самолет кацна на летище София, за да прибере остатъчното оборудване. Марин Лю Пен получи 15 месеца ефективна забрана да заема изборни длъжности, но може да се кандидатира до година за президент на Франция.
1: Лятно време, ден след ден.

0: онлайн и имат своите любими платформи извън Европейския съюз за правилата за онлайн пазаруване, за митата, които бяха въведени от началото на юли. За това какво знаем и не знаем, актуални въпроси около новите промени за онлайн търговия. Разговор с Габриела Руменова от Ние потребителите. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на слушателите.
0: Може би да започнем. Какво точно се промени при онлайн покупките от трети страни и защо тази тема стана толкова актуална? Дали само поскъпването на стоките, дали това, че не всички разбират защо беше въведено това мито и какво цели то, предизвиква дискусия и социалните мрежи. Предполагам и вие четете и виждате какво пишат много от потребителите. Вече дори споделят и публикуват така първите си разочарования потребителите на определени платформи.
1: Така е, потребителите доста активно реагират на промяната. А какво всъщност се случи след 1 юли? Всички пратки, които се получават и те са на стойност под 150 евро, ще бъдат таксувани с мито от 3 евро. Тук

0: подходът. Сега този нечестен подход го виждаме в това, че при един наш експеримент за печатна медия се оказа, че когато потребителя натовари в своята кошница, да речем 3 броя тениски, които съответно са от една и съща продуктова група. В един от случаите се начислява само 3 евро мито, в другия от случаите обаче беше 6. И така или иначе, когато човек смени тениската с друга, в някакъв момент стига отново до тези 3 евро. Много трудно, между другото, става и премахването на артикулите от кошницата, не е толкова лесно, както в други платформи. И в крайна сметка, един търговец, който е некоректен при едни условия, се оказва, че не е особено коректен и при други. И тук, ако потребителя не проследи, съответно може да бъде ощетен икономически. Но по-големият въпрос за мен е свързан не толкова с защитата на икономическите интереси на потребителите, колкото с безопасността на тези стоки и кой и как може да я гарантира.
1: Означава ли това, че именно защита на потребителите е водещия мотив да бъде въведено това мито и в резултат ли е то на така контрола, който се осъществява за безопасността и качеството на различни видове стоки, които влизат в Европейския съюз от трети страни?
0: Истината е, че водещият мотив тук е да се изравни условията, при които се конкурират европейските търговци и тези от трети страни, защото на практика се оказва, че европейските търговци са длъжни да спазват редица регулации, които са свързани с качеството и безопасността на стоките, с практиките, при които се предлагат и реализират към крайните потребители, докато всичко това няма как да бъде изисквано и изпълнено към тези търговци, например от Щатите или от Азия, по простата причина, че всеки един контролен орган, който е на територията на Европейския съюз, може да правоприлага само в рамките на територията на националната държава. Т.е. когато се търговец от друга страна, няма как да му бъдат предявени каквито и да искани, нито санкции, нито когато стоката е влязла с нормален внос, търговски внос, може да се държи сметка на крайния търговец и също така на дистрибутори, на доставчици по цялата верига. И това е много важно, защото хората казват, добре, каква е разликата за мен, ако аз купя тази стока от една азиатска платформа и ако я купя тук от наш български търговец, да речем от някой физически обект или онлайн, където е много по-скъпа, тя е една и съща. Първо, ние не можем да сме сигурни дали е една и съща, защото и това беше разследвано за кражба на дизайни. Това вече е нарушение на авторското право от страна на тези платформи и производство на същите модели, но с много по-ниско качество, защото не се спазва технологията и не се използват същите материали. Все пак, трябва да се замислим как може да се постигне една толкова ниска цена. Първо, да не се преминава през нужните регулации и проверки, и второ, когато най-вероятно е спестено от технологията и материалите. Ако обаче все пак някой търговец си позволи да закупи сива стоки от тези платформи и се окаже, че те не отговарят на регламентите, стандартите, нормативните изисквания на Европейския съюз и такива стоки бъдат установени на територията на Европейската общност, то тогава какво следва за този търговец или дистрибутор? Тези стоки се изземват, унищожават се и се налагат глоби от порядъка на 30 000 евро.
1: Какво бихте посъветвали на хората в тази ситуация? Може би в началото очаквате ли да има едно отдръпване от този вид онлайн пазаруване или тези, които са свикнали да пазаруват от тези сайтове, те ще продължат, просто ще се съобразяват с така наложеното мито и това как да комбинират своите артикули, за да го избегнат в един момент.
0: Тъй като следя коментарите в социалните мрежи, за мен е интересен начин, по който хората мислят, за да видим как евентуално бихме могли да ги насочим към рисковете, и то изцяло в техен интерес. Никой няма интерес тези азиатски платформи да не продават. Напротив, не всички стоки там са опасни, но просто беше доказано заради такива, и то от най-различни групи, и козметика, и облекла, включително много стоки за деца. Знаете, наскоро и случая, който беше с тази играчка, която се възпомени, и детенцето беше...

0: закарано в Пирогов, така че рисковете наистина са много, не бива да бъдат подценявани, понякога са невидими за нас. И затова моето мнение е следното, че потребителят трябва да се интересува преди всичко доколко може да се гарантира и кой гарантира, че стоката е безопасна, не крие рискове за здравето и живота. Една от предпоставките е да мислим, че стоката може да е опасна, когато няма информация за търговеца, който я предлага, за нейния производител. Понякога това се случва. Ето и в този случай, който цитирах, няма информация на български език, липсвали редица реквизит. Това е абсолютен сигнал, че нещо може да не е наред със стоката. Моя съвет е хората да не мислят дали производителя е азиатски, български или от някоя друга държава, а по-скоро да видят дали го има, например, знака CE, маркировката, кой носи отговорност за качеството и безопасността, да търсят коментари, за да са сигурни, че от този продукт няма инциденти. Това са все индикатори, които е важно винаги да бъдат в съзнанието ни преди да купим дадена стока. Има един регистър на Европейската комисия, там има стоки, произведени и от европейски страни, също и от азиатски. И всъщност в него може да видим абсолютно всички забранени към момента, и той се обновява непрекъснато, продукти, за които по безспорен начин е доказано, че са опасни. Това също много помага.
1: И последно нещо, което прочетах отново в социалните мрежи и се питаха самите потребители едни и други. Когато връщаме дадена стока поради една или друга причина, с правото си това да направим според условията на онлайн търговията, връща ли ни се и митото или само се връща цената на стоката, която сме платили?
0: Зависи от това как самата платформа оперира. Ако тя е регистрирана по европейския стандарт IOS, тогава потребителят така се и визуализира, всъщност плаща митото заедно с ДДС-то и с всички допълнителни данъци и такси, които могат да се начисляват, и вижда цената преди да потвърди своята поръчка. В този случай би следвало да му се върне абсолютно цялата сума, пак казвам, ако платформата е коректна и спази действащото в Европейския съюз законодателство. Нека все пак да кажем, че когато една платформа, това е идеята на законодателя, предлага своите стоки на европейски потребители, тя трябва да се съобразява с европейското законодателство. Отделен въпрос е доколко го прави. Ако обаче тази платформа, от която са закупили стоките потребителите, не е по този стандарт IOS, то тогава всъщност митото се плаща на доставчика, който в случая се явява куриерската служба. Тогава вече най-вероятно ще загубят това мито.
1: Благодаря ви за това, което споделихте с нашите слушатели, за съветите. Габриела Руманова от платформата Ние потребителите.
2: Фактите в ден след ден.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: България внасят промени в изборния кодекс. Европейският парламент гласува за проверка на партия Европа на суверенните нации. Марин Лю Пен получи 15 месеца ефективна забрана да заема изборни длъжности. Пловдивският административен съд обяви за нищожно решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум за строителството на завод за барут на територията на общината. Според магистратите, след като Общинската администрация няма правомощие да решава поставените от допитването въпроси, те не могат да бъдат решавани и чрез пряко участие на гражданите чрез местен референдум. Решението на съда е окончателно. От Прогресивна България внасят промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация – възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да направим изборния процес по-прозрачен и по-честен, обясни председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той добави, че промените трябва да бъдат приети до края на настоящата сесия. Част от тях се ползват с подкрепата и на други политически сили. Европейският парламент гласува за проверка на паневропейската партия Европа на суверенните нации, след като компетентен орган изрази съмнения за съответствието и с ценностите на Европейския съюз. Решението беше прието с 414 гласа за, 224 против и 18 въздържал се. Парламентът ще поиска от органа за европейските политически партии и европейските политически фондации да провери дали партията отговаря на условията за регистрация и финансиране, определени в регламента за статута и финансирането на европейските политически партии и фондации. Част от нея е българската партия Възраждане. Нейните контакти с Единна Русия на руския президент Владимир Путин е сред причините за задействаната днес процедура. Действията обаче не засягат групата на Европа на суверенните нации в Европейския парламент. Там има трима представители на Възраждане – Петър Волгин, Станислав Стоянов и Рада Лайкова. Лидерката на френската крайно-дясна партия Национален сбор Марин Лю Пен беше осъдена на общо 45 месеца забрана да заема изборни публични длъжности, от които 30 месеца са условни. Въпреки това, към момента тя запазва възможността да се кандидатира на президентските избори през 2027 година. Апелативният съд в Париж я осъди и на една година електронно наблюдение с гривна. Лю Пен по-рано беше заявила, че ще се кандидатира за президент, само ако не бъде осъдена на наказание с електронна гривна. Лю Пен остана трета на президентските избори през 2012 година, а през 2017 и 2022 година стигна до балотаж срещу Емманюел Макрон. Не ме е страх, ако мога да се кандидатирам, ще го направя, стига да ми бъде позволено да водя кампания, каза тя миналата седмица. Първо, инстанционният съд призна Лю Пен, още 24 бивши евродепутати, парламентарни сътрудници и счетоводители, както и самата партия, за виновни в изграждането на система, действала между 2004 и 2016 година, чрез която средства от Европейския парламент са били използвани за заплащане на партийни служители във Франция. Самата Марин Лю Пен определя процеса като лов на вещици. Прогнозата за времето у нас е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто дъждовна такава и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: В етнографският музей в Пловдив от днес започва новата инициатива за деца Лятна етнотека. Тя е под мотото «С Богом на екраните» и предлага на децата възможност да учат чрез преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българската традиция. Повече сега от заместник директора на музея Малина Гаджева.
3: Да, точно така, здравейте. Ами идеята се роди съвсем естествено. Аз съм живяла дълги години в САЩ. И имах възможност така лично да посещавам музеи, в които наблюдавах как децата не просто разглеждат експозиции. Те участват активно, експериментират, играят, творят и учат чрез преживяване. И това страшно много ме впечатли и осъзнах, че музеят може да бъде не само място за съхраняване на памет и на вещи, а пространство, което може да провокира любопитството и въображението на децата. Така че с колегите си поставихме така ясната цел тази година, да превърнем музея в място за преживяване за децата. Знаете, че голям проблем е това, че децата са почти вече пристрастени към мобилните телефони, към екраните и част от свободно си време прекарват пред екраните. И така че ние решихме тази година нашето лого, така слогана им да бъде освободени от екраните. Като искам да вмъкна, че ние не воюваме с технологиите. И не целим да вземем телефоните от ръцете на децата, а да направим така, че те по естествен начин да ги оставят и да им покажем, че има свят, в който може да бъде не по-малко интересен от този, който те виждат на екраните си.
2: В рамките на тази чудесна инициатива, какво предлагате на децата? Всъщност програмата започва от 7 и е ясна до 10, но това, което е много хубаво, е, че през цялото лято ще продължат тези занимания.
3: Точно така. Опитваме се всяко дете да открие нещо за себе си. Ще имаме разнообразни работилници. Подготвили сме театрални ателиета, музикални работилници. Ще имаме сафари в музея, което децата ще търсят скрити предмети, артефакти, любопитни факти за живота в миналото. Ще рисуват комикси, ще рисуват върху текстил, ще изработват различни предмети, както ще имаме и терапевтично месене на хляб. Работилницата, към която има много голям интерес. Също пластенена вълна, най-различни игри сме подготвили за децата, като и една, която така въвеждаме, една игра, музей в музея, така наричаме, музей на 5-те сетива, където децата няма просто да разглеждат експонати, а ще ги опознават чрез вкус, мирис, слух, зрение и допир. Защото, знаете, ученето се случва най-добре, когато участват всички сетива.
2: Родителите могат ли да се включват?
3: Разбира се, че могат. Даже е желателно да преживяват това заедно с децата си. Например, театралната работилница утре, която ще състои първата ни работилничка, препоръчваме деца и родители да преживеят заедно това приключение театрално. Старени приказки.
2: Можем да кажем и за следващите няколко дни какво предлагате?
3: Следващите дни ще имаме рисуване на комикси, ще имаме една игра викторина «Опознай България», както и 5-те сетива, които вече споменах, и месенето на хляб. Всяка седмица ще известяваме родителите и въобще който има желание да се запише на страницата официалната на Етнографския музей във Фейсбук, така че всеки, който желая, може да следи там и да следи за работилничките, които следват и да се записва. Искам да кажа, че всичко става с предварително записване до запълване на групите.
2: А има ли някакво възрастово ограничение? За кои деца е най-подходящо? Защото предполагам, че интересът ще бъде голям.
3: Ами, в зависимост от работилничката, например, сега работилницата за викторината «Опознай България», тя няма да е подходяща за 5 годишни деца, например, защото там ще има факти въобще и

0: занимания, които са свързани с така нещата, които децата изучават в училище. Но казваме от 5 до 105 години са подходящи работилничките, в зависимост от това, нека родители да следят и просто да преценят кое е подходящо за техните деца. Музикалните работилнички също са подходящи за всякаква възраст. Така че възрастово ограничение според това, което детето може да прави самостоятелно.
1: По кое време се провеждат, може би като часово да определим?
0: Да, ще се провеждат сутрин, знаете, заради така температурните условия в Пловдив. Сутрин от 10 часа обикновено, час и половина, 2 часа най-много ще траят работилниците. Така че в тази част на деня, в по-хладната част на деня ще се провеждат. В двора на музея, искам да кажа, и някаква част от работилниците ще се провеждат също и в постоянната експозиция «Светът на Ютията», където имаме една прекрасна нова учебна зала.
1: Точно това щях да кажа, че вие имате и прекрасните условия да съберете децата и родителите на това така предизвикателство и приключение.
0: Точно така е, да.
1: Как да завършим, какво да кажем и на родителите още веднъж, а вие лично ще си кажете на децата, добре дошли.
0: Ами, как да завършим, аз искам да кажа, че това, което си мислех тези дни, като извод, че днес наистина се предлагат много занимания за деца, особено през летните месеци, но искам да кажа, че музеите не се конкурират помежду си вече. Те се конкурират за вниманието на децата, а вниманието не се печели с информация, с преживяване. Така че така призовавам родителите да подбират внимателно преживяванията на децата си, а ние се стремим точно към това да предложим преживяване, не само посещение, което ще се помни. И весело лято и всички да са здрави, това пожелавам.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
2: Историите в ден след ден.

16.30 – водещите новини. Три станаха жертвите при катастрофата между лека кола и микробус на автомагистрала Хемус, сред тях 11-годишно дете. От Прогресивна България внасят три промени в изборния кодекс, връщат машинното гласуване, отпадат район Чужбина и ограничението за секции извън Европейския съюз. Три парламентарни комисии приеха на първо гласуване проектобюджета на държавата. Административният съд окончателно отхвърли местния референдум в Карлово за изграждането на завод за барут. За втори пореден ден сигнал за бомба затвори съдебните палати в Пловдив, Пазарджик и Смолян, както и в три сгради на община Пловдив. Водата в пазарджишкото село Хаджиево вече е годна за пиене. От днес изплащат увеличените с 7,8% пенсии. На закрита среща в район

0: Централен бе обсъден строежът на два моста над река Марица. На срещата на върха на НАТО в Анкара, Марк Рюте призова за трансатлантическа отбранителна индустриална революция.
1: Лятото с ден след ден.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 7 юли. Представя го Иванка Петкова. Втори ден продължиха сигналите за поставени бомби в съдилища и други сгради на институции. Водата в пазарджишкото село Хаджиево вече е годна за пиене. В деня на Света неделя едноимената църква в Смолян отбеляза своята 190-та годишнина. Няма да има референдум в община Карлово за това дали да се строи завод за барут на територията на общината. Това реши Пловдивският административен съд. Емил Костов с още информация по казуса.
1: Провеждането на референдума бе поискано от партия Възраждане, които събраха подписка срещу инвестицията на германската компания Rheinmetall. След като от общината първоначално върнаха подписката заради грешки в нея, на 30 април тази година общинският съвет одобри провеждането на референдум. Решението бе обжалвано от областния управител и

0: от Иганово ЕАД, дружеството свързано с инвестиционното намерение. Според административния съд в случая Общинският съвет на Карлово неправилно е тълкувал закона за прякото допитване до гражданите и всъщност липсват материално-правни предпоставки, при които законът допуска провеждането на местен референдум. Според магистратите, след като Общинската администрация няма правомощие да решава поставените за допитването въпроси, те не могат да бъдат решавани и чрез пряко участие на гражданите чрез местен референдум. Решението на съда е окончателно. За новините Емил Костов.
1: Втори ден продължиха сигналите за поставени бомби в съдилищата и други сгради на институции. В Пловдив отново се стигна до евакуация в сградите на съдилища, прокуратури и общинска администрация. От полицията заявиха, че ще изпълняват необходимите в случая мерки и заплахите не постигат целта си. Димитър Владимиров допълва.
2: Директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, отбеляза, че процедурата при такива случаи се изпълнява за минути, а самите заплахи се оказват фалшиви.
3: Поредните злонамерени такива съобщения, които очевидно не постигат целта, която се преследва чрез тях, да се създаде смут и напрежение сред институциите, на чието имейли се пускат. Процедурата вече е отиграна и е бърза. Всички са вече наясно, че става дума за една тенденциозна такава хакерска атака.
2: Експертът по киберсигурност, доцент Златогор Минчев, определи атаките като шум в системата и предположи, че са дело на младежи.
4: Едва ли това са нови бомби из цялата страна разположени? Това си кибернасилие от всякъде. Притесняват хората, налагат се проверки. Най-вероятно е дело на някакви младежи, които се забавляват.
2: Магистрати, съдебни служители и граждани бяха изведени днес и от съдебната палата в Смолян и от съда в Пазарджик. Припомням, че в понеделник имаше сигнали за взривни устройства, получени по електронна поща в 21 града в страната, а в началото на юни бяха адресирани към училища и детски градини. За новините Димитър Владимиров.
1: Естакада на булевард Копривщица ще реши сериозни транспортни проблеми в Пловдив. Идейната разработка беше представена днес от представители на Националната компания Железопътна инфраструктура пред кмета на Пловдив Костадин Димитров, главния архитект Яна Желязкова и пред заместник кмета на район Централен инженер Тошо Пашов. По естакадата на Копривщица ще се движи бъдещата градска железница S-Bahn на Пловдив. Проектът предвижда изграждането на нова железопътна връзка, която ще свързва централна гара с гара Филипово. Антония Попова с още информация.
5: Железопътните линии от Коматевския възел до гара Филипово ще бъдат повдигнати с между 5 и 7 метра, като ще станат двойни, а влаковете ще могат да се движат със скорост до 85 км в час. В участъка на булевард Копривщица железният път ще бъде на естакада с дължина 1370 метра. Така ще бъдат премахнати всички ЖП прелези по булевард Копривщица, които в момента създават сериозни задръствания и затрудняват движението. По трасето са предвидени три нови спирки на бъдещата градска железница при кръстовището с булевардите Пещерско шосе и 6 септември и булевард България. Проектът включва и решения за безконфликтно преминаване на пешеходци и автомобили при ключовите кръстовища с булевардите Пещерско шосе, Свобода и 6 септември. Железопътен мост ще бъде изграден на мястото на съществуващия железен мост, който ще бъде демонтиран и заменен с ново съоръжение с по-големи габарити и двупосочно движение. Община Пловдив планира изграждането на нов пътен мост успоредно на железопътния, който ще обслужва 4 района – Северен, Южен, Централен и Западен и ще изнесе движението север-юг в периферията на центъра. Пътният мост е проектиран с две платна по три ленти за движение. Предстои идейният проект да бъде предложен на обществено обсъждане и представен в Общинския съвет. За новините Антония Попова.
1: Водата в пазарджишкото село Хаджиево вече е годна за пиене. С тази констатация на регионалната здравна инспекция отпада 7-месечната забрана да се ползва водата от чешмите, съобщава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
6: От РЕЗИ информира, че наличието на манган в питейната вода вече е в абсолютна норма и няма опасност за здравето на хората. Преди 7 месеца този показател бе с многократно завишени стойности, което наложи и пълната забрана на ползването на водата не само за пиене, но и за готвене. През цялото това време в Хаджиево бяха осигурени водоноски и бутилирана питейна вода. Една от причините за наличието на манган се оказа

0: за старата водопроводна мрежа. Част от съоръженията са подменени, а останалите тръби са прочистени. По предписание на здравната инспекция ще се извършва очистен мониторинг, за да се гарантира качеството на водата в дългосрочен план. За новините, Невена Петрова.
1: В регионалния етнографски музей в Пловдив от днес започна новата инициатива за деца «Лятна етнотека». Тя е под мотото «С Богом на екраните» и предлага на децата възможност да учат чрез преживяване, да развиват сетивата и въображението си, докато се докосват до богатството на българските традиции, информира Елена Крушкова.
2: В рамките на инициативата децата ще се включат в разнообразни работилници според интересите и възможностите си, обясни заместник директора на музея Малина Гаджева.
3: Опитваме се всяко дете да открие нещо за себе си. Ще имаме разнообразни работилници. Подготвили сме театрални ателиета, музикални работилници. Ще имаме сафари в музея, в което децата ще търсят скрити предмети, артефакти, любопитни факти за живота в миналото, ще рисуват комикси, ще рисуват върху текстил, ще изработват различни предмети, както ще имаме и терапевтично месене на хляб. Най-различни игри сме подготвили за децата, като и една, която така въвеждаме, една игра, музей в музея, така наричаме, музей на петте сетива, където децата няма просто да разглеждат експонати, а ще ги опознават чрез вкус, мирис, слух, зрение и допир. Защото, знаете, ученето се случва най-добре, когато участват всички сетива.
2: Заниманията ще се провеждат от 10 часа на три емблематични места в залите на Етнографският музей, сред експонатите на новата изложба «Светът на ютията» и, разбира се, на открито в красивия двор на Куемджиевата къща. Нужно обаче предварително записване, обясниха от музея и уточниха, че заниманията ще продължат през цялото лято. За новините, Елена Крушкова.
1: Десетки вярващи присъстваха на храмовия празник на църквата Света Неделя в смолянския квартал Райково. Тя е една от 9-те църкви в региона, които празнуват 190-та си годишнина през тази година. Те са изградени след издадени през 1836 година 9 султански фермана, два от които се съхраняват в Държавния архив в областния град. Репортаж на Радостина Колчева.
4: Архиерейският наместник епископ Висарион възглави тържествената литургия в съслужение с свещеници от Смолянската духовна околия. Мария Сарандалиева, клисар в храма.
5: Много хора има, черквата ме пълна.
4: Храмът Света Неделя е построен само за няколко месеца през 1836 година с султански ферман. Държавния архив в Смолен се пазят ценни документи, свързани с църквата. Сред тях е кондиката на храма, обясни главния експерт Елена Стоянова Тодорова.
5: Написана е с гръцки букви, с местното родопско наречие, годината 1836. Романтичната представа на изследователите е, че вероятно тук може да е писал и Ярмонах Григорий.
4: Любопитен факт е, че в църквата постоянно гори частица от благодатния огън.
5: Само фитилките сменям сутрин и вечер, поддържам си го, винаги има благодатно огънче при мене.
4: От Смолен, Радостина Колчева.
1: Спортните новини представи Йордан Данчев. Добър ден!
6: Добър ден! Официалното представяне на отбора на Ботев Пловдив, една от най-обичаните традиции за жълто-черната публика, ще се случи за първи път след завръщането на реновирания стадион Христо Ботев. Привържениците ще имат възможност да приветстват с аплодисменти всеки един от футболистите на представителния тим. В неделя малко след 20 часа феновете ще посрещнат Тодор Неделев, Георги Миланов, техните съотборници и тренерския щаб на представителния тим, а от 20 часа и 30 минути ще започне контролата срещу Берое Стара Загора, исторически съперник, който полага усилия да съхрани своите традиции и да се завърне към успехите, с които е оставил своя отпечатък в българския футбол. Отборът на Локомотив Пловдив продължава с лагера си в Боровец. Възпитаниците на Душан Косич се готвят основно на терените в Самоков. Чернобелите не са имали почивен ден от началото на лагера си и продължават с динамичното темпо. Защитникът Теодор Минчев към този момент продължава с пробния период в Локомотив. Утре предстои втората проверка на тима от лятната подготовка. Чернобелите ще се изправят срещу ливски спортист. Двобоят ще бъде от 18 часа на стадион Искър в Самоков. Иван Пашов, Фондация Съвет.

0: за спортно развитие Пловдив и регионалната структура на Съюз на инвалидите в България организират първо по рода си масово спортно събитие за хора с увреждания в град Пловдив. Уникалното за града състезание ще се проведе утре от 10 часа в спортна зала Сила в Пловдив. На преварата ще се включат членове на Съюз на инвалидите в България регион Пловдив, както и представители на спортен клуб за инвалиди Тракия Пловдив. Очаква се участие на състезатели от Пловдив, Карлово, Сопот и село Градина. Само 4 месеца след създаването си, Фондация Съвет за спортно развитие Пловдив е подкрепила събития с участието на над 15 000 деца.
1: Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде ясно, Дунавската равнина ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 7 юли, представен от Иванка Петкова.

Здравейте, започва следобедното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните събития от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Диляна Мандраджиева е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Много новини, свързани с подготовката на пловдивските отбори. Левски днес пък започва участието си в предварителните кръгове на турнира в Шампионската лига и естествено мачове от Световното първенство по футбол. Всичко това, подробности за тези събития до 18 в предаването Антена Спорт.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Започваме с новините от пловдивските клубове. Ботев подготвя официално представяне на тима, което ще стане тази неделя, и привържениците ще имат възможност да приветстват с аплодисменти всеки един от футболистите на мъжкия тим. Като в неделя малко след 20 часа феновете ще посрещнат любимците си Тодор Неделев, Георги Миланов, техните съотборници и тренерския щаб на представителния тим, а от 20 часа и 30 минути ще започне контролата срещу Берое, един исторически съперник, който полага усилия да съхрани своите традиции и да се завърне към успехите, с които е оставил своя отпечатък в българския футбол. Тази година, знаете, отпадат върху екипите на канарчетата рекламните надписи, като на гърба на фанелката ще бъдат изписани имената на футболистите, а Ботев Пловдив ще играе в изцяло жълто и черен екип. В Локомотив Пловдив продължават с лагера си в Боровец, като възпитаниците на Душан Косич се готвят на терените в Самоков и не са имали почивен ден от началото на лагера си и продължават да работят в динамично темпо. Защитникът Теодор Минчев към този момент продължава с пробния период в Локомотив и по всяка вероятност ще остане. Утре предстои втората проверка на черно-белите от лятната подготовка. Те ще се изправят срещу рилски спортист, също спонсориран от Христо Крушарски. Двобоят ще се проведе от 18 часа на стадион Искър в Самоков и към отбора на Спартак Пловдив, който направи още един трансфер. Към редиците на гладиаторите се присъедини Димитър Законов, 27-годишният офанзивен халф,

Има богат опит в професионалния футбол, като е носил екипите на Локомотив Пловдив, Арда Кърджали, Поморие, Хебър Пазарджик, Монтана, Нефтохимик, Созопол, Дунав Русе и Спортист Своге. Той е юноша на Славия и Локомотив Пловдив. Със своите технически качества, футболен интелект и професионално отношение, Законов идва в Спартак с амбицията да помогне на отбора да постигне поставените цели през новия сезон, именно завръщане в професионалния футбол. Що се отнася до футболен клуб Марица Пловдив, освен една снимка от нощта над стадион Марица, който е в отлично състояние, нищо повече не може да се каже за сега за бъдещето на Марица Пловдив, която бе напусната от много от най-опитните си футболисти и през новия сезон в Югоизточната трета лига ще разчита предимно на юношески състав.

Продължаваме с футбол в предаването Антена Спорт. Старшият тренерът на Левски Хулио Веласкес определи групата на сините за гостуването срещу босненския борец Баня Лука. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 30 минути в Баня Лука. Реваншът е на 14 юли от 20 и 30 часа на стадион Георгия Спорухов в София. Ето и групата, вратари Светослав Вуцов и Мартин Луков и полеви играчи Огнян Владимиров, Алдаир, Оливер Камдем, Мубарик, Акрам Бурас, Сережиньо, Евертон Бала,

Adrian Rajčev, David Kuso, Armstrong Cocoflex, Reinaldo Juan Perea и Стивън Стоянчев. Арда Кърджали изигра още една контрола, този път международна, и направи равенство с Бейтар Йерусалим 0-0 срещу израелския вице-шампион. Срещата се игра в София, бе закрита за представители на медиите. Арда започва новия сезон с двобой като гост на септември на 18 юли. В Италия италианският Болония продължи договор на Лоренцо де Силвестри за един сезон. 38-годишният десен защитник е част от състава на червено-черните в последните 6 сезона, в които записа 126 мача с 9 гола и 2 асистенции. Кариерата си преди това той игра още за родния си Лацио, Фиорентина, Сампдория и Торино. Де Силвестри има и 6 участия с националния екип на Италия. Футболистите от представителния отбор на Болоня се събират на лагер тази вечер на клубната база Николо Гали за началото на лятната си подготовка. Това ще бъде отбелязано с официална вечеря в 19.45 местно време. В състава от 26 играчи е българският младежки национал Димитър Папазов. От утре в 9 часа възпитаниците на Доменико Тедеско ще преминат на групи кондиционни тестове с занимание на тренировъчния терен и в фитнеса.

Българският тенисист Димитър Кузманов отпадна в първи кръг на турнира на клей от сериите Challenger в Брауншвайг, Германия, с награден фонд над 200 000 евро. Квалификантът от Пловдив загуби от поставения под номер 4 Ян Чуински от Великобритания с 4-6-4-6. Двубоят продължи 96 минути. След размяна на пробиви в средата на първия сет, 30-годишният Чуински, номер 100 от световната ранглиста, взе два поредни гейма и поведе с 5-3 и запази аванса си. Втората част се разви по подобен сценарий, като 32-годишният пловдивчанин навакса брейк, но при 3-3 отново загуби подаването си и това се оказа решаващо за крайния изход на двубоя. Кузманов, който постигна две победи в квалификациите, все пак заработи 2045 евро и 5 точки за световната ранглиста, в която заема 427-та позиция в момента. И да ви припомним за един инцидент и огромния късмет за Екатерина Дафовска, след като автомобилът ѝ се обърна на платното на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана вчера около 280 км в района Ямбол в посока София. Автомобилът на Дафовска излязъл от контрол, завъртял се и се обърнал на пътното платно. Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев съобщи, че Дафовска е в стабилно състояние, единствено с леки наранявания на носа.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Завършваме предаването с моторни спортове. Един от големите ни герои от този уикенд, той се казва Никола Цолов. Най-големият му съперник за шампионската титла във Формула 2, Габриеле Мини, заяви, че той и отборът му МП Моторспорт трябва да вдигнат много нивото си, за да се борят с българина за титлата във Формула 2. Италянецът влезе в уикенда с равни точки с българина в класирането, но Цолов спечели и двете състезания и вече има 17 точки аванс пред Габриеле Мини. Честно казано, уикендът беше окей. Спасихме положението с мястото в топ-10 в квалификацията. Знаехме, че няма да разполагаме с много скорост, това ни бе потвърдено от свободната тренировка и квалификацията, заяви Мини. След като прегледахме данните от основното състезание, открихме проблеми с задните спирачки. В последната обиколка не можех да спирам по начина, по който ми се искаше. Не успяхме да спечелим, но и нямахме скоростта за това, особено при чист въздух пред нас. Хубавото е, че все пак сме втори в класирането при пилотите. Направихме добри състезания и като цяло изпълнихме плановете си, но имаше изпреварвания, както и отличен пит-стоп. Шестото място в състезанието от 10-та позиция не е лош резултат. Определено обаче трябва да вдигнем нивото, ако искаме по-често да се борим за победата, каза още италянецът. Мини има само една победа срещу 5 за Цолов, но постоянството задържа пилота на МП Моторспорт в надпреварата за титлата. Той има 8 подиума във Формула 2 и е поставил добри основи в битката за шампионската титла. Мини обаче не е печелил от Майами насам. Италянецът е уверен, че тази година кара на високо ниво, но формата на Цолов скоро ще го задължи да спечели повече състезания, вместо да разчита единствено на постоянство. Чувствам, че напоследък карам добре, не допускам много грешки и поемам малкото шансове, които изникват пред мен. Това търсим, това искаме и от това се нуждаем. Единственото отрицателно е това, че с изключение на 2 уикенда не сме най-бързите на трасето. Това ни е пределно ясно, в много случаи сме втори. В Австрия, например, а и миналата неделя имахме скорост, но не е такава като на победителя. Това със сигурност не помага, но поне печелим точки. Това се случи пак и е хубаво, че взехме повече от Алекс Дън и Рафаел Камара, заяви Мини. Разбира се, загубихме точки срещу Никола, защото той спечели и двете състезания. Сега обаче е време да вдигнем нивото, ако искаме да се борим за титлата, каза още италианецът. Така завършваме предаването Антена Спорт за днес от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: Предумителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели, ще паднат ограниченията за броя на секциите в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Ле Пен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер. Това са накратко част от по-важните новини във вторник, 7 юли. Останете сега с подробностите. Подписаният вчера протокол между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България. Ставаме много силни на енергийната карта, не само като страна, през която се транзитира газ, а и като страна, която търгува ефективно с газ с Централна и Източна Европа. Това заяви премиерът Румен Радев в паузата между вчерашното и днешното си посещение в Анкара. По време на 15-месечния период, през който споразумението между Боташ и Булгаргаз ще бъде замразено, страната ни ще плаща само ако използва капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, при това на по-ниски цени, подчерта Радев.
1: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни и ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължение към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Освен от Прогресивна България, позитивно за преговорите в Турция се изказаха и от ДПС, депутатът Иво Цанев.
2: Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тая посока би било добре за нашата страна.
0: Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му и изтъкнаха от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Чуйте последователно Радослав Рибарски, Ивайло Мирчев и Владислав Горанов.
3: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договорът не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
4: Ясно беше, че този договор не е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
5: Българската история заприличва малко на оня класически виз, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си и когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
0: Костадин Костадинов от партията Възраждане се закани със съдебно дело и с протести срещу Румен Радев.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
0: Новите договорености с Турция нямат нищо общо с магистрала Черно море. Категоричен беше днес премиерът.
1: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
0: БНБ и Фискалният съвет насърчиха правителството за по-нисък бюджетен дефицит и предупредиха за структурни проблеми в икономиката ни. Позициите им бяха представени на

0: заседание на бюджетната комисия на парламента, на което се обсъжда на първо четене държавният бюджет за годината. Министърът на финансите Гълъб Донев представи приходни и разходни мерки в план сметката до края на годината, като подчерта, че много от представените числа представляват вече направени разходи. По-рано бюджетната комисия одобри на първо четене и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Максималният осигурителен доход се увеличава от 1 август до 2300 евро месечно, а COVID-добавката отпада от новите пенсии. Репортаж на Марта Младенова.
1: Тази година новопоетият дълг може да бъде до 10 милиарда и 100 милиона евро, обясни вице-премиерът Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026.
2: Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година, 3,8% от брутния вътрешен продукт през 2027 година и 3% от брутния вътрешен продукт през 2028 година.
1: От БНБ припомниха, че страната ни вече в процедура по свръхдефицит, а предупрежденията за необходимостта за консолидация на държавните финанси са от няколко години.
3: Модела на растеж, който се наложи, базиран основно на потреблението, е неустойчив. Бюджета и най-вече дефицита, когато се държи на ръба на 3%, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 година.
1: Каза подуправителят на Централната банка Петър Чубанов, а тезата му доразви и Любомир Дацов от Фискалния съвет.
4: Би било подходящо до толкова, доколкото къща на

0: плаващи пясъци не се прави. Да се положат усилия в момента за стабилизация, макроикономическа стабилизация на тези параметри, което ще рече, че поне минималният фискален импулс, макар и отрицателен, трябва да бъде около 2% от брутния вътрешен продукт.
1: И още 2026-2027 година ще бъдат пикови за икономиката ни, което трябва да бъде използвано за структурни реформи, смята Дацов.
0: Дори в тази обстановка, при която прегрява почти икономиката или поне пазара на труда, всъщност ние имаме относително нисък растеж, около 3% за целият този период. Тоест, от гледна точка на политика е много важно какви мерки от тук нататък ще трябва да бъдат приложени, за да се ускори тази синергия между капитал, пазар на труда и по фактор на производителност.
1: Въпреки че Сдружението на общините като цяло подкрепи бюджета, Донка Михайлова предупреди, че местната власт не може да планира дългосрочно проектите си.
2: Може би от бюджет 27 да помислим за хоризонти, които да дават перспектива на българските общини за един по-дългосрочен период напред.
1: Резерви към проектобюджета изразиха представителите на синдикатите и на работодателските организации. За новините, Марта Младенова.
3: Парламентарната комисия по отбраната подкрепи бюджета за въоръжените сили за 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, информира репортера Добромир Видев.
4: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката, като рекордния планиран дефицит. За новините Добромир Вилев.
3: Комисията по отбраната одобри новата цена на бойните машини на пехотата Страйкър, които страната ни ще придобие от Съединените щати. Доставката ще поскъпне с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона долара. Европейските членки на НАТО и Канада харчат тази година средно по 2,53 на 100 от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Затова обявиха от Алианса преди официалното начало на срещата на върха в Анкара. Още преди пристигането на държавните ръководители на форум на отбранителната индустрия на НАТО в турската столица, бяха сключени сделки за най-малко 50 милиарда долара. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде тон за потенциално съживяване на кризата в междусъюзническите отношения заради намеренията му по отношение на Гренландия. В Анкара е вече и българската делегация, начало с премиера Румен Радев. Включваме сега пряко специалния ни пратеник Мария Петрова. Добър вечер, Мария.
5: Добър вечер. Българският премиер Румен Радев пристигна днес след обед официално в Анкара за двудневната среща на върха на страните членки на НАТО. Той е придружаван от министъра на външните работи Велислава Петрова, министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и от началника на отбраната Емил Ефтимов. Американският президент Доналд Тръмп също вече е в Анкара и се срещна с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп подчерта, че е дошъл на форума заради добрите си отношения с Ердоган и отправи критики към останалите държави от НАТО за това, че не подкрепиха Съединените щати във войната с Иран.
6: Не се отнесаха добре с нас, защото действахме в Иран. Нямаме нужда от ничия помощ, дори не исках тяхната помощ, но те отказаха да са на линия още преди да поискаме. Инвестирали сме трилиони долари в НАТО. Защо? За да защитаваме европейските държави, Канада и други от Съветския съюз и сега Русия. Това е добре, но човек би решил, че те биха били много склонни да помагат.
5: Посочи Тръмп и добави, че ще бъде разгледана темата за връщането на Турция в програмата за военните самолети F-35. Първият ден от срещата на върха на НАТО беше фокусиран върху повишаването на отбранителните способности на Алианса. На специален форум за отбранителната индустрия генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви инвестиции за милиарди долари, както и съвместни проекти между държавите членки за разузнаване и подобряване на бойните способности с безпилотни самолети.
6: Съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите 5 години, понеже тези способности изискват да разполагаме с правилните хора, за да ги

0: управляват, съюзниците също се ангажират с това да обучат 5 пъти повече оператори на дронове в техните въоръжени сили до края на 2027 година.
1: Обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски ще използва срещата на върха на НАТО в Анкара, за да призове Доналд Тръмп да помогне на страната му с зенитни системи за защита от руски балистични ракети. Срещата на Зеленски и Тръмп е предвидена за утре. Украинският президент призова европейските лидери възможно по-скоро да създадат собствена масово произвеждана антибалистична система. Украинският президент говори след като по-рано днес спасители откриха тялото на още една от жертвите на руските бомбардировки в Киев. Добрин Йотов информира.
3: В резултат на двата масирани удара над украинската столица и околностите на 2 и 6 юли загинаха 57 мирни жители. Повече от 140 бяха ранени. В Русия тази нощ граничният областен център Белгород бе подложен на нова ракетна атака, втора за последните дни. Съобщено бе за един загинал и щети по енергийната инфраструктура. Проблеми с електрозахранването и водоподаването в различни части на 320 000-ния град. На окупирания Крим 20 града и административни района остават втори ден без ток вследствие от украинските атаки, сред тях Симферопол, Евпатория, Саки, Джанкой. В Азовско море украинските военни твърдят, че са поразили с дронове 8 танкера от така наречения Сенчест флот, използван от руските власти за износ на петров в нарушение на западните санкции. Киев съобщава също за успешни удари по 2 завода от руския военно-промишлен комплекс в Брянска област, в които се произвеждат микроелектроника, компоненти за ракетно гориво и взривни вещества за руските ракетни войски. В Москва Дмитрий Песков, говорител на президента Владимир Путин, обяви, че специалната военна операция, както в Кремъл наричат войната срещу Украина, ще продължи, цитирам, до пълното постигане на нашите цели, поради, отново цитат, отсъствието на готовност на киевския режим за мирно уреждане. За новините, Добрин Йотов.
2: Апелативен съд във Франция потвърди, че лидерът на крайната десница Марин Лю Пен е злоупотребила със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности. Така Лю Пен би могла да се кандидатира и да участва в изборите за президент до година, на които оглавяваната от нея формация Национален сбор има сериозни шансове за победа, съобщава нашата кореспондентка в Париж Юлия Талева.
4: 3 години лишавана от свобода, от тях една с електронна гривна и 2 условно и реално само 15 месеца забрана да заема политически постове. Това е новата присъда срещу Марин Лю Пен, произнесена от апелативния съд, който потвърди вината и за отклонение на европейски средства. Валидна от първата инстанция, забраната на практика е изтекла и теоретично националистката може да се кандидатира за президент, но ситуацията остава деликатна. Преди присъдата Лю Пен бе заявила, че няма да участва в кампания с електронна гривна. Коментарът я очаквам в телевизионно интервю до вечера, а погледите се насочват към 30-годишния и приемник на лидерския пост Жордан Бардела, сочен за фаворит в президентската надпревара за сега. От Париж, Юлия Талева.
2: Прогресивна България внася промени в изборния кодекс за премахване на избирателния район чужбина и на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
5: 3 са основните предложения на Прогресивна България. В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Като и за секциите с машинно гласуване се предвижда обезпечаване с хартия в случай на форс-мажорни обстоятелства. Другите 2 изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
6: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
5: Това не са единствените промени. Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
6: Сега добавяме и МВР. Защо МВР? Защото те са, може би, най-големите специалисти. А по този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
5: Предлага се още социалните мрежи Facebook, Twitter и личните блогове

0: да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато неправомерното оповестяване на резултати от социологически проучвания преди края на изборния ден. Увеличава се размера на глобите и имуществените санкции, тъй като досегашните не са препятствия за нарушителите, твърдят вносителите. Част от предложенията на Прогресивна България съвпадат с идеите на други партии. С Продължаваме промяната и Демократична България за връщане на машинното гласуване, с ДПС за премахване на ограниченията за откриване на секции в чужбина. От Възраждане пък предлагат премахване на номерата на партиите и коалициите в бюлетините. Промените ще бъдат гледани общо. Амбицията е да бъдат приети до края на пленарната сесия през юли, уточни Витанов. За новините Мария Филева.
1: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември следващата година тя ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. До избора на професор Стефанова, първата жена начело на най-стария ни университет, се стигна след балотаж между нея и декана на физическия факултет професор Георги Рейновски, съобщава репортерът Андрей Борисов.
2: Професор Стефанова спечели над преварата за довършителния ректорски мандат, получавайки 185 гласа подкрепа от членовете на Общото събрание на балотажа срещу 135 за професор Райновски. Другите двама кандидати за ректор бяха професорите Милен Занфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, получил 50 гласа подкрепа, и Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии, за която гласуваха 70 членове на Общото събрание. Първоначално Данова не бе допусната до финалната надпревара за ректор заради възрастово изискване в закона за висшето образование, на което тя не отговаря. С гласовете на над 200 представители на Общото събрание обаче в последния момент бе решено, че тя също може да участва в съревнованието като четвърти кандидат. Минути след като стана ясно, че е новият ректор на Софийския университет, професор Стефанова коментира.
3: Първо трябва да изпълним политиката, която е поел професор Георги Вълчев, и още няколко неща, които аз съм поставила в моята програма като акценти. Единият от тези акценти е приемане на правила, свързани с използване на изкуствения интелект. Да си направим възможно най-добре приема в всички специалности и, разбира се, да има спокойствие сред колегията.
2: Няколко часа продължиха разискванията в университета за избор на ректор, който да довърши мандата на професор Вълчев. Имаше предложение до надпреварата да бъде допуснат пети кандидат, а именно назначеният за временен ректор на висшето училище професор Първан Първанов. Предложението обаче за издигането на неговата кандидатура не бе прието от Общото събрание на университета. За новините Андрей Борисов.
1: Комисията за защита на конкуренцията разследва две фирми за доставка на храни за детски градини, училища, университети и социални домове за забранени споразумения и тръжни манипулации. Предполага се, че двете фирми са манипулирали обществени поръчки, в които са участвали през последните 5 години. Сигнали за това са подадени от Технически университет в София, от община Трявна и от детската градина Калина в Трявна. При проверки в офисите на дружествата в Севлиево и в София са иззети доказателства, съобщих от комисията. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
4: Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите и са иззели документи след съдебни разрешения от Административния съд на София област и със специализираните полицейски сили на МВР и областната дирекция на вътрешните работи в Габрово. Установени са данни, които пораждат основателни съмнения за координация в действията на двете фирми, съобщи Желю Бойчев, член на КЗК.
5: Последните 5 години обществените поръчки, в които са участвали тези дружества, са над 350. На произволен принцип избрахме 5 от тях. Оказа се, че имат всички индикатори за съгласувано поведение, сходни ценови оферти, синхронизирано подаване на офертите и после декриптиране на тези оферти, оттегляне на ценовото предложение, непотвърждаване на офертата в полза на участника, който е с по-високата цена, преки и косвени доказателства за взаимодействие между тези дружества.
4: Инспекторите са установили още.
5: Софийски адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество, въпреки че той е даден в търговските регистри на едно от дружествата. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлиево, установяват, че този офис се ползва от двете компании. Има служители на двете компании, документи на двете компании в офиса в Севлиево, а би трябвало те да бъдат независими от друго търговски дружества като конкуренти.
4: Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което регулаторът ще се произнесе, като санкцията може да достигне до 10% от оборота за предходната финансова година. За новините Наталия Ганчовска.
1: втори пореден ден имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени

0: различни институции в десетки градове в цялата страна. Полицията издирва извършителите. Репортерът Николай Христов обобщава информацията до момента.
1: Заплахите започнаха да се получават днес преди обед в различни градове у нас. Едно и също съобщение с текст за евентуален взрив е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в цялата страна. Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в 4 сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. Припомням, преди ден бе съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в повече от 20 града у нас. За новините Николай Христов.
0: Тежка катастрофа на магистрала Хемус в района на Нови пазар отне днес живота на трима души. Сблъсъкът на два автомобила е станал в район, където се ремонтира пътят. В този участък лентите за движение са обозначени с конуси и знаци, а ограничението на скоростта е 60 и 90 км в час. Предава Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
2: Двама възрастни и момченце на 11 години загубиха живота си при инцидента, станал днес в ранния следобед. Водач на лек автомобил Volkswagen с шуменска регистрация, в който пътували петима души към Шумен, се ударя челно в насрещно идващия товарен бус. На място са загинали водачът на 67 години, 48 годишна жена и детето. Още за причините от главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътна полиция в Шумен.
3: В зоната на действие на временна организация. За сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, челно се сблъска с друг товарен автомобил. Водачът е бил самичък, превозвал стока, най-вероятно някаква търговска дейност. Всички участници са жители на област Шумен.
2: От полицейския прес-център допълниха, че е възможно на водачът на леката кола да му е прилушало и да е загубил управлението на автомобила. Медици се борят за живота на 7-годишното дете, също пътувало в автомобила, каза директорът на шуменската болница доктор Димитър Костов.
4: В спешно отделение са постъпили трима пациента, дете на 7 години и двама мъже на 24 и на 51 години, като в крайно тежко състояние детето на 7 години. То е с политравма, черепно-мозъчна, гръдна и коренна травма. Интубирано е. Останалите двама мъже са контактни, адекватни.
2: Водачът на буса, 51 годишен мъж, е без опасност за живота. Въведена е временна организация на движението. Колите се пренасочват през стария път за Варна. Екипи на полицията са на три точки, за да подпомагат потока от автомобили. За новините Цветелина Георгиева.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
5: Добър вечер! Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван преко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори: Арда Кърджали, Бейтар, Йерусалим 0-0 и Септември, София, Хебър 2-1. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на световния шампионат отвъд океана. От 19 часа в Атланта съперници са шампионът Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Световната федерация ФИФА защити бразилския рефер Рафаел Клаус, за когото американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение в почтеността му. Клаус ръководи спечеления от Съединените щати матч с Босна и Херцеговина, на който показа червен картон на нападателя на американския отбор Фалорин Балогун. Впоследствие неговата санкция безпрецедентно беше изменена на условна и той получи възможност да играе при загубата на осмина финала срещу Белгия, което предизвика множество негативни реакции, включително срещу лобирането от Белия дом. Резултати от тениса в турнири от сериите Challenger. Националът Иван Иванов стартира с успех в Нотингам, Великобритания, със 7-6 и 6-3 срещу Нил Вискер от Нидерландия. А Димитър Кузманов отпадна в първия кръг в Брауншвайг, Германия, след 4-6 и 4-6 срещу Ян Чуински, Великобритания. В румънския град Базел националката Русица Денчева започна с победа в основната схема с 6-2 и 6-0 срещу

0: Той се наложи с 3 на 0 сета на Тян Ленард Штруф. По-късно Александър Зверев ще доиграе двобоя си с Иржи Лехечка, а Новак Джокович излиза срещу Феликс Ожеали Асим. Ясна е и първата полуфиналистка при жените, Коко Гоф, която се наложи над Джесика Пегола с 2 на 1.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 23 градуса в Смолян и Варна до 33 в района на Петрич. В столицата е 26 градуса при 45% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърви краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък в северозападна България ще бъде слънчево. Над източна България и южните райони ще се развия купесто дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Северозападният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е по-малка и все пак на изолирани места в планините ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са без съществена промяна между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта на движение се ограничава до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград-София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Поради пътно-транспортно происшествие, движението по път 3208 Айтус – Провадия в района на село Транак при километър 58 се осъществява двупосочно в една лента и се подпомага и регулира от екип на пътна полиция. Пътна полиция апелира – тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 7 юли накратко. Договорът между Булгаргаз и Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели, ще паднат ограничения за броя на избирателните секции в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Лю Пен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Рутбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рутбокс. С мен Милко Петров.

Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Министерството на финансите пусна дългова емисия на международните пазари. По първоначална информация са набрани 2 милиарда и 500 милиона евро. Първия коментар за параметрите на дълга направи депутатът Владислав Панев от Демократична България на заседанието на бюджетната комисия на парламент.
2: Днес виждаме, че Министерството на финансите е пласирало емисии облигации. Тази с падеж 2038 година е с доходност 4,3%, ако не се лъжа. Еквивалентната е румънска емисия, която е с падеж също 2038. Сега видяхме, че е с 5,9%.
1: Процедурните правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота ще бъдат внесени от управляващите до 14 юли, след съгласуване с опозицията. Това съобщи председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
3: Даваме си сметка, че и професионалната квота няма да успее до 17 октомври. Може би само следователят ще бъде избран тогава. Прокурори и съдища са малко по-късно, седмица две. Сега това, което се опитваме да направим, е тези правила да ги съгласуваме и с останалите политически партии преди да ги внесем, така че ни предстоят разговори и с другите преди да бъдат внесени.
1: Единственият номиниран за член на възстановената комисия за противодействие на корупцията, настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, Пламен Тодоров, ще бъде изслушан следващия вторник от ресорната парламентарна комисия. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България, останалите парламентарни групи отказаха да номинират свои кандидати с аргумент, че изборът е предрешен от мнозинството. Такава теза за

0: Би и Велислав Величков, който е член на парламентарната антикорупционна комисия от Продължаваме промяната.
1: Не искат, волята не искат.
2: Тоест, вие искате да номинирате, обаче тия, които искат,
1: искали сме, ми да, нямат.
2: Защо?
1: Ами защото, предполагам, се разбира, че нашата номинация, ако има, ще играе ролята на фикуса в залата. Той ще бъде избрана на номинацията на управляващите. И пък сега хората, може би, не искат съвсем да бъдат осветявани, когато участват безмислено състезание. Ние не можем да задължим някой да участва. Хората са прагматични, те казват, избират се с обикновено мнозинство.
0: Габрово е спокоен град с ниско ниво на престъпност, обяви директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илян Иванов, след като кметът Таня Христова настоя за спешни мерки за гарантиране на обществения ред. За днешната специализирана полицейска операция в Габрово чуйте от кореспондентката ни Валина Махлебашиева.
3: При специализираната полицейска операция в Габрово 8 души са били задържани, а при претърсванията на 5 адреса са били открити 54 грама амфетамин, 41 грама марихуана, 11 растения от рода на конопа, както и 3 неистински банкноти и 12 флакона съдържащи метадон. Установено е лице, обявено за общодържавно издирване. В хода на акцията са проверени търговски обекти, заложни къщи, офиси за бързи кредити, както и сечища. Образувани са 2 досъдебни производства и една преписка. Операцията е била планирана преди дни, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, в отговор на предположенията, че действията са провокирани от настояването на кмета Таня Христова за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Вчера кметът на Габрово разпространи свое отворено писмо до премиера, с което настоява за сигурност в обстановка на, цитирам, ескалираща битова престъпност и нарастващо етническо напрежение. Реакцията й бе продиктувана от няколко масови избивания в последните 2 месеца. Инциденти с широк обществен отзвук, които предизвикаха протести в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Министерството на здравеопазването е предприело мерки за преодоляване на кадровия недостиг, който може да доведе до затваряне на детското отделение на многопрофилната болница в Силистра. Това става ясно от писмен отговор от Министерството на запитване от Националното радио. От кореспондентката ни на Забравка Кирова чуйте повече.
4: На 6 юли Здравното министерство е възложило проверка на регионалната здравна инспекция в Силистра за състоянието на педиатричното отделение, кадровата му обезпеченост и организацията на медицинската помощ в областта. По данни на РЗИ, към момента отделението разполага с 25 легла, от които 17 са заети. Потвърждава се обаче, че педиатри са подали предизвестия за напускане, което създава риск за непрекъсваемостта на дейността. От министерството са разпоредили в кратък срок да бъде свикана среща между ръководството на болницата, общините акционери и представители на други лечебни заведения, за да бъдат набелязани спешни мерки. Директорът на болницата, доктор Васил Славов, също получи въпроси от Национално радио по темата, но отговорът му се изчерпа с препоръка информация да бъде следена във Фейсбук страницата на лечебното заведение. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Преди около 15 минути е било възстановено движението в участъка на магистрала Хемус в района на Нови пазар, където след обед стана тежка катастрофа, при която загинаха 3 души. Повече от 6 часа продължи спасителната операция, огледът, вдигането на колите и почистването на пътното платно. Следва прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Дежурен синоптик е Калин Петров.
5: През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърви краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор Дядо Баба и Внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион. И предполагам, ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в парк Хорище, т.е. на парк Хорище. Единствени в Робката, ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малибо ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Силно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник. Да, казвам, ще има, заповядайте, за да се видят млади, стари, да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението?
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да заповяда.
1: Интересно, че по време на тези родови срещи в село Малибо ще се представи и филма, който сте заснели, доколкото разбрах, скоро. Представяте нещо автентично от живота, от бита на това родопско селище с вашите самодейци. А те са ви, може би, най-ценното в читалището.
0: Да, в читалището работи група автентичен фолклор Дядо, Баба и Внуче. Да, това е най-ценното в читалището. Ходим по различни участия. Участваме с конкурсен характер в национални участия. Да, в програмата на тази годишния празник сме включили филм за фолклорна трапеза, заснет тук в Малево. Представяме родопски ястия, характерни за нашето село и за нашия край, както и обичая главеш, малевски главеш сме го нарекли. А това предаване и това заснемане е осъществено по проект на Национален фонд култура към Министерството на културата по програма Културно наследство 2025. Тази година реализирането на проекта, представянето пред публика и въобще цялата работа по проекта. Така че се надявам да има присъствие. Ще бъде в читалището в 17 часа. Ще го представим на мултимедия, целият заснет материал. Който желая и който не го е гледал, понеже вече е представен в интернет пространството, да заповяда, ще го очакваме.
1: Колко самодейци успяхте да включите в заснемането на този филм? Може би и по-възрастни, и по-млади?
0: 13 човека са участниците във филма. Да, има и по-възрастни, черпим от тях материали, и по-млади, които се учим от тях, предаваме на по-младото поколение и с течение на времето повечето хора от групата, имаме внуци, някои правнуци, се надяваме групата наистина да си заслужи името Дядо, Баба и Внуче.
1: Успех ви пожелаваме и хубави празници!

0: Добре дошли в музея на гайдата в село Стойките. Аз съм Дафина Кихайова и освен, че съм кмет на село Стойките, съм един от, така да кажа, доброволците, работещи в музея на гайдата. Това място винаги ме зарежда положително и с удоволствие идвам и помагам, когато се налага, когато има големи групи. Много сме доволни днес, страшно много хора посетиха музея. И не само днес, от началото на летния сезон, всеки ден имаме посещения от групи. Най-интересно е с малките деца, защото когато им разкажеш какво представлява гайдата, как свири, как пискуна издава звука като детската или футболната свирка, за тях това е нещо вълшебно. Когато един човек не знае устройството на гайдата и се чуди кое издава звука, пискуна, това е основната част. Разказваме и как в тази автентична работилница се изработва този пискун, каква е преработка претърпява с сол, с оцет се кисне, след това се суши и всичко нататък се прави на ръка. Това за тях е много интересно. А когато им кажа, че процепа, който се прави ръчно, е на принципа и на детската свирка, и на футболната, те просто са очаровани. Много приятно е, когато дечицата искат да надуят. Имаме атрактивна гайда, която е за надуване от гости. Нали, съответно, почиства се надоялката и могат да я надуят и да чуят звука на гайдата. За тях това е нещо уникално.
1: А казвате ли им, че гайдата понякога може да бъде по-капризна от жената?
0: Ами разбира се, тя е капризна, особено на влажно време. Както и жените сме капризни на влажно време, гайдата е един от инструментите, който много се влияе от атмосферните условия. Значи дори когато е много сухо и жега, това пак допринася за промяна звука на гайдата. Така че гайдите се съхраняват в специални части, чанти. Атрактивните чанти, които има изложени в нашия музей, те са повече така наречените концертни чанти. Там майсторите на чанти показват своята фантазия, как да ги направят по-красиви, с повече синци, и с сино лише, с червено ли. И тези гайди, когато надянат носиите и тръгнат на концерт, те ги премятат на рамо, но не се съхраняват гайдите в тези чанти. Те се слагат, но си имат други специални чанти, които трябва да ги пазят от различните атмосферни влияния.
1: Обогатява ли се колекцията в музея и как?
0: Непрекъснато получаваме нови експонати, защото нашия музей е направен изцяло от експонати, дарени от гайдари, от техни наследници, от майстори на гайди са ни дарени инструментите и абсолютно нови попълнения имаме от цяла България. Не искам само да кажа, че това не е само за Каба гайда музей. Това е музей и за джура, и за Каба гайда. Може една надоялка, едно ручило или една гайдоница да ни се подари. Може само един пискун, който, както виждате, нашата херцова структура, която наподобява ДНК спирала, тя иска да покаже колко е близо същността на гайдата до нашата човешка същност. Любимото място все пак на всички е нашата космическа стая. В нея особено децата много обичат да и втори и трети път да влизат. Каква е нейната идея? Научно е доказано, че честотата на ручилото на Каба гайдата и честотата на космическите трептения и звуци, които са ни предоставени от НАСА и са записани, нали, в нашата космическа стая, са на една и съща, 425 херца. И когато влезете в космическата стая, вие ще чуете звука, мелодията на гайдато, но самото ручило, което държи основния тон при свирането,

0: mnogo gosti ima i sa sigurno se loto se uživilo.
1: Sa sigurnost i za nas je, za всички организатори, участващи в организацията на събора като цяло, много е приятно, защото с всяка година се увеличават не само участниците, а и зрителите. Магичният звук на гайдата, който се усеща още при самото откриване пред паметника на апостол Кисьов и когато засвирят всичките присъстващи гайдари и тръгвайки с дефилето нагоре, човек трябва да е от камък, за да не му се напълнят очите.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Сто и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Пожара е възникнал в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница. Три екипа на пожарната са там. На този етап няма опасност за населените места в близост. Предава Иван Слабов от Радио Стара Загора.
2: Сигнал е подаден малко преди 17 часа за пожар в регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Огънят е засегнал голяма площ, информират от областната администрация в Стара Загора. На място работят три екипа на пожарната. В гасителните действия са ангажирани и водоноски на община Стара Загора, както и специализирана техника на депото. Към този момент няма опасност за близките населени места, уверяват от пожарната. Има готовност регионалната екоинспекция да разположи и подвижна станция за измерване на чистотата на въздуха при необходимост. Съоръжението край старозагорското село Ракитница се депонират отпадъците на всички общини от област Стара Загора. Все още не е ясна и причината за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
1: Международният олимпийски комитет отмени временно санкциите срещу Руския олимпийски комитет и направи важна стъпка към завръщането на Русия на следващите олимпийски игри, които ще се проведат в Лос-Анджелис през 2028 година. На руските атлети беше забранено да представлява страната си на олимпийски игри, след като Русия нападна Украйна през 2022 година. Не одобряваме никакви войни, продължаваме да подкрепяме Украйна, но не вярвам, че атлетите трябва да плащат цената за конфликта, обясни президентът на МОК Кърсти Ковентри, цитирана от агенция Reuters. 4 години след началото на войната взела стотици хиляди жертви. Международният комитет още не е взел формално решение относно използването на националното знаме и химна на Русия. В Италия бяха арестувани двама души за разкриване на военни тайни в полза на Русия. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: Рай Нюз предаде, че двамата задържани, 59-годишните Гавино Рау Пирас и Винченцо Ди Паскуале, са се занимавали с шпионаж в замяна на пари за предполагаем агент на руско разузнаване с дипломатически имунитет в Италия. Придобивали са информация чрез 5 източника, включително 4 действащи военни, всички разследвани по различни причини за, цитирам, набавене на информация от нас.

0: ще са до държавната сигурност, политически или военен шпионаж, разкриване на държавни тайни. Министърът на отбраната Гуидо Крозето определи случая за връх на гигантски айсберг, хибридна война, съставена от външни врагове и вътрешни предатели, готови да продадат нацията си за пари, власт или лична изгода. От Италия, Елена Шиханова.
1: Режимът в Техеран обяви днес, че няма да преговаря за траен мир с Доналд Тръмп, докато американският президент продължава да отправят войнствени заплахи срещу Иран. Външният министър Абас Аракчи настоява в интернет платформата X Тръмп да спазва меморандума за временно прекратяване на огъня, който поставил като изрично условие за преговори отказ от войнствена риторика. Тръмп заяви вчера, че или ще има сделка, или ще довърши работата с Иран. И конкретизира, че може да му разруши мостовете за един час, а също и да прекъсне енергийните потоци в Исламската република. Самият Иран беше обвинен днес от властите в Катар, че е поразил с дрон танкер за втечнен природен газ в Ормузкия проток. Екипажът на кораба е евакуиран, на борда има пожар и опасност от мощна експлозия. Съобщено беше още за атака срещу саудитски супертанкер, също в протока, в близост до бреговете на Оман. Бомбено нападение разтърси и сирийската столица Дамаск по време на посещението там на президента на Франция Емануел Макрон. Две бомби се взривиха в близост до хотел 4 сезона, в който се предполага, че е пребивавал Макрон, който пристигна още вчера в Сирия. Ранени са 18 души, самият Макрон обаче вече е бил на път от хотела за президентски дворец, където беше посрещнат от сирийския лидер Ахмед Аш-Шара. Още никой не е поел официална отговорността за атентата. Макрон е първият европейски лидер, който посещава Дамаск след свалянето на режима на Башар Ал-Асад преди близо 2 години. Френският президент даде да се разбере, че се водят преговори за разполагане в Сирия на френски спецчасти за борба срещу тероризма. А сирийският президент Аш-Шара заяви, че разчита на партньорството на Франция за превръщането на Сирия в транспортен хъб и алтернативен на Ормузкия проток търговски маршрут. Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърне краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива.

0: 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: С прогнозата от Националния институт по метеорология и хидрология завърши емисията новини в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добър вечер, дами и господа рокаджи. Радиото е Пловдив, аз съм Елен Станев, зад пулта е Рад Юруков и сме тук, за да ви кажем добре дошли в пределите на 1625-я Двелин Рок Блок. Първи за месец юли, но както винаги, вашата двучасова седмична порция праведна музика за хигиена на душата и слуха. Пожелавам ви да се чувствате добре, за целта можете да се отворите нещо студено и стимулиращо. Ето как ще изглежда предаването тази вечер. Ще чуем звука на 4 чисто новите ви. Ще разберем какви и колко основни албуми чакаме да излязат по разписание през юли. И ще финализираме представянето на 4 албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. На американските Metalcore G August Burns Red, на солонския китарен виртуоз Gash G, на Emily и нейните Evanescence и на шведските Dark Melodic Metal-и Evergrey. Но както винаги правим, 34-та година от началото на Вели Рок Блок и 23-та в ефира на Радио Пловдив, ще стартираме предаването с 2 парчета от 2 нови албума като акцент и заявка за скорошно представяне. Това е рубриката Power Rock Play. Power Rock Play номер 1 ще е парче от новия 24-ти албум на хард-рок динозаврите Deep Purple. Вторият албум на Purple с Саймън Макбрайт на китарата се казва Splat. Излезе на 3 юли в петък и се определя от самата група като най-хеви албума от много години насам. А на 26 юни излезе 7-ят албум на Master Plan и първи с оригинален авторски материал от цели 13 години насам. Да, Роналд Грапов доста се забави с този албум на име Metamorphosis. Толкова много, че младите дори не подозират колко големи бяха Master Plan преди 23 години, например, а те си бяха сензация. И така, двоен Power Rock Play, парче от 7-ми албум на интернационалната супергрупа Master Plan, веднага след парче от 24-ти албум на великаните на хард-рока Deep Purple.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Тече второто ви включване в 1625-я Венерок блок и понеже то е първият за месец юли, сега ще направим преглед на основните албуми, които трябва да излязат по разписание по дати. Но нека преди това да уточня, че веднага след двойният Power Rock Play парчето от новите теми на Deep Purple и Master Plan, чухме парче от новия трети албум на германските зомби метали Dominum на име Night is Calling, който излезе точно като този на Deep Purple в петък на 3 юли. И след тези набиращи бързо популярност типични германски пауър метали, иначе гримирани и маскирани като зомбита и водени от маскирания певец Dr. Death, се насочваме към юлските албуми. На 3 юли в петък излезе новият албум на португалските герои Moonspell, албум с кавери на Tesla, нов на Dominum, чухме го току-що, нов на Deep Purple, Power Rock Play тази вечер, лайф албум на LA Guns и нов на The Devil Wears Prada. На 10 юли след 3 дни ще излезе новия диск на Devil Driver, нов на Pride of Lions и нов на динозаврите Rolling Stones. На 17 юли чакаме нов на американските power metal-и Ruthless, нов на британците Load, нов на калифорнийците Nova Rain, нов на Motionless in White, нов на Repentance, дебютът на Left to Die, супергрупа родена от пълта на Dead, соло в албум на Daryl от Bad Brains, нов на Psychroptic, нов на Quinks, Cooksand и нов на Protest the Hero. А на 24 юли чакаме новият на Gunshine, дебютът на Zan Cody, съвместен на двамата лидери на Shotgun Messiah, нов на Mudball и нов на North Sea Echo, съвместен проект на Ray Older и Jim Matthews от Fates Warning. И на 31 юли, в последния петък на месеца, ще излезе втори албум на супергрупата Iconic, прощален албум на Sinner с много гости, нов на френските прогресари Lalu и нов на Five Finger Death Punch. Ето така изглеждат основните юлски албуми, по-малко от майските, но повече от юнските, а на финала на включването още един нов албум. Става дума за бившият китарист на Gravedigger, Rebellion, Accept и още 100 банди Uwe Lullis и неговата собствена група Uwe Lullis Project. На 29 май този проект издаде дебютният си албум Analog, а пропо напоследък е много модерно да си имаш на разположение метал барабаниска. Точно жена е барабанистката на Уве, казва се Катерина. Дами и господа, Уве Лулис Проджект.

И при 2 на 0 за Египет продължаваме с 1625-ият Венерок блок. Тоест до 21 часа ще бъдем с два албума, представянето на които ще финализираме. Така анонсирахме, така ще направим. Започваме с 11-ти студен албум на Кораджиите от Пенсилвания. August Burn Red Metal Кораджиите, разбира се. Казва се Season of Surrender и излезе на 5 юни. Колкото до самата група, тя е плод на приятелството на петима съученици и стартира през 2003-та като гимназиална банда. Трима от петимата в групата оцеляха от тази година, китаристите JB Brent и барабанистът пианист Matt. Това е ядрото на бандата, но веднага след първи албум от 2005-та дойдоха певецът Джек и барабанистът Дъстин и на практика вече 20 години няма промяна. Към тази стабилност на състава прибавяме номинацията за Грами през 2016-та и 23 години на сцената, в които квинтетът направи 11 световни турнета и успя да запише 11 албума. Повтарям, 11-тият се казва Season of Surrender, излазе на 5 юни и сега няколко композиции от него. Това са August Burns Red.

И след героите на Пенсилвания August Burns Red, 11-те му албум се насочен към петия солов албум на бившият китарист на Ozzy, Night Rage и Dream Evil и вечният китарист на Firewind, виртуозът от солон Гърция Гажджи. Първо да му честитим на скоростта на татко, колкото до новият му солов албум, казва се Steel Burner, излезе на 24 април и в него Гас е комбинирал 5 инструментални композиции с 5 парчета с певци, сет които Доро, Рони Ромеро и Мат Барлоу, и въпреки, че поне за мен инструменталните композиции са по-силни от онези с певци, от тук до 21 ще звучат само парчета с певци. Дами и господа, петият солов албум на Гас Джи.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. С официален президентски прием тази вечер в Анкара започва срещата на върха на НАТО. Часове по-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и започи, че ще изтегне всички американски военни от Европа.
2: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
1: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, която също е в Анкара, отвърна задочно, че позицията на Тръмп за Гренландия е добре известна, но също толкова е добре известна на всички, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Фредериксен е категорична, че дори няма да обсъжда темата на срещата в турската столица. Тръмп повтори и разочарованието си от европейските съюзници, които не му помогнали с Иран, сподели обаче, че можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Освен това, американският президент сподели, че може да бъдат отменени санкциите срещу Турция заради купуването преди 7 години на руски зенитно-ракетен комплекс С-400 и да й бъде позволено да купи изтребители F-35. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара.
2: На прага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се мобилизира целенасочено.
1: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. У нас парламентарната комисия по отбраната одобри разходи за въоръжените сили от 2 милиарда и 692 милиона евро в бюджета за тази година. Това ще е 2,15% от брутния вътрешен продукт. Бюджетната комисия на парламента прие на първо четене предложеното от правителството финансова рамка за годината. В нея е заложен дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Подробности за това очаквайте в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Финансовото министерство междувременно пусна дългова емисия на международните пазари. По първоначална информация са набрани 2 милиарда и 500 милиона евро. Емисията с падеж 2038 година е с доходност 4,3%. Протоколът между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България, заяви днес премиерът Радев. В следващите 15 месеца

0: страната ни ще е плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
1: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължени към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от опозицията – ПП, ДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
2: Първо, дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Българгаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
0: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от репортера Мария Филева.
3: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
4: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
3: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
4: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
3: За новините, Мария Филева.
0: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември 2027 година тя ще довършва мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. На балотажа професор Стефанова, която до сега беше председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, получи 185 гласа от членовете на Общото събрание на университета срещу 135 за декана на физическия факултет професор Георги Рейновски. Втори пореден ден имейли с бомбени заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирва извършителите. Обобщение на репортера Николай Христов.
5: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в четири сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
0: Продължава гасенето на пожара в регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали, нито опасност за близките населени места. Кореспонденция на Иван Славов.
6: Към момента няма опасност за населението в близкото село Ракитница от задимяването, потвърди и заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев.
7: Район сега разположиха мобилната станция за качество на въздуха в село Ракитница, но следим какви са нивата. Ако се наложи нещо, ще уведомим граждани.
6: Ситуацията с пожара е почти овладяна. На терен остават три пожарни автомобила, които са подсигурени с водоноски от община Стара Загора. Поривите на вятъра обаче пречат да бъде напълно овладян пожара, коментира Радостин Танев.
7: Появяват пориви на вятъра периодично, които от своя страна път променя веднага ситуацията и от тази гледна точка до голяма степен ситуацията е овладяна. Надяваме, че ще успеем бързо да се справим.
6: Все още не е ясна причината за пожара. За новините Иван Славов.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини.
8: Отборът на Аржентина победи Египет с 3 на 2 в осмина финален матч на световното първенство по футбол отвъд океана. Лионел Меси вкара едно от попаденията и е начало в гол майсторската листа с 8 попадения. От 23 часа е последният осмин

0: На финал между Швейцария и Колумбия победителят ще срещне Аржентина. Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сола, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори: ЦСКА 48, Железничар Панчево 1-0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0-0, Септември София Хебър 2-1. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира на Европейския шампионат с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите утре с германците. Тенисистът Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7-6 и 6-4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът в схемата Яник Синер, който се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. При жените вече е ясен единият полуфинал, Коко Гоф срещу Каролина Мухова. Гоф се наложи над Джесика Пегула с 2-1, а Мухова над Наоми Осака с 2-0. Дачанинът Матс Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колоездачния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте отново, дами и господа рокаджи, и добре дошли в въданията на втория част от 1625-я Венерок Блок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Елен Станев, зад пулта е Рад Юруков и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто нови, да ви направихме обзор на албумите, които трябва да излязат по разписание през месец юли, и финализирахме представянето на последните дискове на August Burns Red и Gas G. Какво ни предстои до 22? Накратко, ще финализираме представянето на още два албума, които чухме в блока с по едно парче, когато излязоха, и които излязоха в комплект на 5 юни. На Emily и нейните Evanescence и на шведските Dark Melodic Metal Evergrey. Но както правим вече 23-та година в ефира на Радио Пловдив, и втория част на блока започва с двоен Power Rock Play, две парчета от два нови албума, акцент и заявка за скорошно представяне. Power Rock Play номер 1 е парче от новия 24-ти албум на хард рок динозаврите Deep Purple,

Вторият албум на Purple със Саймън Макбрайт на китарата, казва се Splat, излезе на 3 юли в петък и се определя от самата група като най-хеви албума им от много време насам. А на 26 юни излезе 7-ият албум на Master Plan и първи с оригинален авторски студиен материал на групата от цели 13 години насам. Роналд Грапов доста се забави с този албум на име Metamorphosis. Толкова много, че младите дори не подозират колко големи бяха Master Plan преди 23 години, а тогава те бяха сензация. И така, двоен Power Rock Play, парче от 7-ми албум на интернационалната супергрупа Master Plan, веднага след парче от 24-тият албум на великаните на хард-рока Deep Purple.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко.

Както насирахме до 22 часа, ще финализираме представянето на още два албума. Пред това албуми, които излязоха в комплект на 5 юни. Започваме със същия албум Емили и нейните Evanescence, група със световен звезден статус, две награди Грами, 6 номинации Грами и още милиони продадени копии, десетки хиляди, десетки хедлайнерски турнета. Разбира се, имаме щастието да видим Evanescence на Hills of Rock в Пловдив, когато тяхна китаристка беше очарователната Джен Маджура. И тук малко разяснение. През месец май 22-а Джен беше уволнена, без да й се дава обяснение. Тогавашният басист на групата Маккорд пое втората китара вместо Джен, а Evanescence взеха басистката на Sick Puppies Ема Анзай. Така че това е първият албум на групата след тази двойна промяна, казва се Sanctuary, и в него просто няма слабо парче. Да, няма и хит от ранга на Bring Me To Life, който наскоро достигна 1 милиард стримове, но наистина няма слабо парче. Така че феновете ще бъдат доволни. Като изключим един неприятен момент, водещият триф пилотния сингъл на албума Who Will You Follow е едно към едно с водещия риф на парче на Ола Енглунд от The Haunted, но така и не разбрах ще се съдят ли или няма и какво точно стана след регистрирането на кражбата, която е ошевадна между другото. Апропо Evanescence, започнаха новото си американско турне преди 3 седмици. Дами и господа, последният албум на Evanescence –

Новият албум на Evanescence излезе на 5 юни, на датата на която излезе 15-ти албум на Томас Енглунд и неговите Evergrey. Казва се Architects of a New Wave и е записан като квартет, защото китаристът Хенрик напусна за втори път преди групата да влезе в студиото. Да, Evergrey вече си имат нов втори китарист, но в записите са квартет, като басистът Йохан е записал и половината сола, а в другата половина са на певеца, китарист и композитор Том. Много обичам Evergrey, следят ги от самото начало, 93-та, и съм забелязал една особеност в тяхното творчество. Те издават наистина велик албум през два. Нито предишния, нито този са шедьоври, така че явно ни предстои голям албум. Вероятно след 2-3 години. Колкото до Architects of a New Wave, това определено е много добър албум, искам да бъда разбран правилно, просто не от най-великите на групата. И в него има един странен момент. Преди много години, когато Evergrey свириха за пръв път в България, попитах Томас как определя стила на групата. Тогава той каза, че определено не е прогресив метал, защото той свързва прогресив метал с Dream Theater, а Evergrey и Dream Theater нямат нищо общо. Тогава какво свирите? Питах го и той каза, нашият стил е Dark Melodic Metal. Всяка дума в този маркер е важна. Dark Melodic Metal. И наистина, страхотните мелодии, изобщо драматичните вокални части, прекрасните сила, общата минорна атмосфера, тежките ниско настроени китари винаги са били запазена марка на групата и в това отношение имаме грандиозна промяна. Невероятно, но факт. В новия албум на Evergrey имаме две жизнерадостни парчета. Дори не знам как той ми успя да композира мажорни позитивни неща, обаче му отива. Както и да е, в очакване на следващия велик албум на Evergrey, защото великите винаги са през два, ще се задоволим с този, 15-ти дискографият

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница е овладян, но пълното му потушаване изисква време заради голямата дълбочина на запалилата се клетка, информират от община Стара Загора. Посадъри няма, не се наблюдава задимяване в селата Ракитница и Богомилово. Фирмата, оператор на депото, извършва запръстяване с тежка техника, като се разчита именно този способ да подпомогне окончателното ликвидиране на огнището. Три екипа на пожарната ще останат на мястото през цялата нощ. Мобилен пункт на екоинспекцията следи за замърсяване на въздух. Като изключително добра за България определи министърът на финансите Гълъб Донев доходността, постигната при днешната емисия на дълг от 2,5 милиарда евро, взети на три транша с падежи през 2032, 38 и 42 година.
2: Вчера имаше купуване на дълг от друга държава, членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Така че доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите.
3: В края на годината да очакваме ли още веднъж излизане на външните пазари?
2: Това по всяка вероятност ще се случи, тъй като все още не е набран дълга, който е необходим за плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост, за покриване на дефицита.
1: Както вече ви съобщихме, бюджетната комисия на парламента одобри днес на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Освен Прогресивна България, за този бюджет гласуваха и от ДПС. Останалите парламентарни формации бяха против. Репортаж на Марта Младенова.
4: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
5: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
4: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
6: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
4: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
7: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
4: За новините Марта Младенова.
1: От чужбина Марин Ле Пен обяви тази вечер в телевизионно интервю, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано днес апелативен съд в Париж потвърди, че водачката на крайната десница е виновна за злоупотреба със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекал, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови и 3 години затвор за Ле Пен, 2 от тях условно и 1 на свобода, но с електронна гривна за проследяване. През последните седмици Марин Ле Пен неколкократно даде да се разбере, че в такъв случай ще отстъпи президентската номинация на партията си на 30-годишното си протеже

0: Джордан Бърдела. Тази вечер обаче Люпен заяви пред ТФ1, че тя е кандидатът за президент, въпреки потвърдената осъдителна присъда. А за електронната гривна Люпен съобщи, че ще обжалва пред най-висшата инстанция Касационния съд. В Великобритания лидерът на реформири Обединеното кралство Найджел Фарадж обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактен-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите щели да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лири дарени от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълонов.
1: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарадж, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарадж посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фарадж спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фарадж не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Sounds like people talking in the background.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

eyes, and 6, the nose. Tonight, I'm gonna bring you

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: този район в Клактън-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите ще ли да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лични дарения от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ми Веселин Пълнов.
1: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарадж, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарадж посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае, до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фарадж спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фарадж не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Във Франция Марин Ле Пен обяви снощи в телевизионно интервю, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще бъде четвъртият й опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано вчера апелативният съд в Париж потвърди, че лидерката на крайната десница е виновна за злоупотребата със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекъл, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови и 3 години затвор за Ле Пен, 2 от тях условно и 1 на свобода, но с електронна гривна за проследяване. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. От ведомството, оглавявано от Скот Бесън, уточниха, че санкциите ще са отново в пълна сила след 10 дни. Мотивът е, че иранските дронови удари от миналата нощ срещу катарски газов танкер и саудитски петролен супертанкер в Хормузкия проток не могат да бъдат оставени без последствия. И катарският, и саудитският плавателен съд са с поражение. На газовия танкер има пожар и има опасност да избухне. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Бутанов, но не изключи възможността конфликтът в активната му фаза да приключи още тази година.
2: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
0: Буданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признаване за завладените украински територии и ще разчита на Тръмп, докато все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна не изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
2: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
0: Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украинския обстрел в понеделник, твърди Reuters. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин в 8 милиона тона дизелово гориво. Украинските дронове го достигнаха, въпреки че е на повече от 2500 км от фронтовата линия. Междувременно Украина засилва въздушната си кампания за изолиране на незаконно анексирания полуостров Крим. През последните 2 години са били ударени общо 12 танкера, превозвали гориво през Азовско море. Спорт с Владислав Стоянов.
3: Футболистите на Левски завършиха 1-1 като гости на Босненския Борец в първия си мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига в Баня Лука. Домакините поведоха, за сините се разписа Окофлекс. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Ръководството на ЦСКА София не успя да картотекира нападателя от Кот д'Ивоар Жан-Филип Гбамен за мачовете с Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Останалите нови – Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамимо Лоро – са на разположение. Първата среща е утре на стадион Васил Левски. Резултати от контролите на елитните ни отбори. ЦСКА 48, Железничар Панчево 1-0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0-0 и Септември София Хебър 2-1. На световния шампионат отвъд океана в осмина финален матч отборът на Аржентина победи драматично Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при гол майсторите.

0: 8 попадения, с едно повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. В момента продължава последният осми на финал между Швейцария и Колумбия. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. Победителят ще срещне в следващата фаза аржентинците. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите е днес с германците. Тенисистът Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7-6 и 6-4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът схемата Яник Синер, който се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. Датчанинът Мац Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колездашния Тур дю Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. В началото на квалификационните състезания за игрите в Лос-Анджелис през 2028 Международният олимпийски комитет обяви временно спиране на санкциите, наложени на Руския олимпийски комитет. МОК оттегля предишните си препоръки и оставя на международните федерации в различните спортове да решават дали да допускат или не руски състезатели и при какви условия. Руснаци и досега участваха в различни турнири, но като неутрални.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, но от останалата част от страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. С нощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо

0: прочетена финансовата рамка на държавата за тази година, в която е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Протоколът между Булгаргаз и Ботеж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Румен Радев. Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега поставя като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Богданов. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте в Нощен хоризонт на 8 юли, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева. Музиката за вас е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Евклид е измислил геометрията. Това твърдение, което звучи авторитетно почти като аксиома, всъщност изобщо не е вярно. Далеч по-малко категорично, но за сметка на това доста по-истинно е твърдението, че заради своята книга Елементи, древногръцкият математик Евклид се смята за баща на геометрията.

кой е в Клит и съществувал ли е той изобщо? Всъщност никой не знае с абсолютна сигурност. В самата книга Елементи, по-скоро в запазените копия от нея, няма категорични данни за авторството. В част от тях се казва, че книгата е издадена под редакцията на Теон, а в други, че е събрала лекции на Теон. Това обаче са късни преписи и може би въпросният Теон просто е оцелил мястото и времето, за да остави името си в историята. С други думи, дори да е изнасял лекции, това са били лекции на Евклид, изнесени от Теон. В съответствие с твърде свободните някогашни представи за авторски права обаче, лектора не е информирал аудиторията за истинския автор. Не че е излагал, просто е забравил да каже цялата истина. Или нещо такова. Най-ранните открити копия на знаменитата книга Елементи, които се съхраняват в библиотеката на Ватикана, също не ни помагат да решим въпроса, защото не указват никакъв автор. Но това се базира и една от скептичните версии за реалността на Евклид. Има учени, според които такъв човек изобщо не е съществувал и не е писал великата книга, събрала цялото древно знание по геометрия и математика, а текстът е на група автори, обединени под името Евклид като форма на анонимност. Но нали, това, което е прието без доказателства, може да бъде и отхвърлено без доказателства, както понякога цитират уж самия Евклид. Или, както се казва в днешните отдадени на науката времена, ако един човек не е достатъчно умен, за да свърши дадена работа, назначаваме да я свърши цял авторски колектив. Сред него все ще се намери един глупак, който наистина да я свърши. Така или иначе, името на Евклид се споменава за първи път едва през 4 век от новата ера от гръцкия математик и астроном Пап Александрийски. Докато пише за житието на своя колега Аполоний Перкски, Пап казва: той прекарал дълго време с учениците на Евклид в Александрия и така придобил толкова научен начин на мислене. Древният философ неоплатоник Прокъл Диадох, което значи Прокъл наследника, през част от живота си шеф на Платоновата академия в Атина, е автор на второто споменаване на Евклид. Това става през 5 век в една от запазените и до днес негови книги – Коментар на елементите. В коментара Прокъл описва накратко Евклид от Александрия като автор на елементи и твърди, че прочутия математик Архимед също споменава този факт в своите писания. Днес се смята, че споменаването, на което се позовава Прокъл, е добавено в книгите на Архимед по-късно от някой друг. Въпреки че и двете тези най-ранни свидетелства за съществуването на Евклид са доста несигурни, те все пак се приемат от следващите поколения учени и така знаменития геометър от Александрия се превръща в нещо като митична фигура от света на математиката.

Споменатите две най-ранни свидетелства за съществуването на Евклид, така или иначе, са съмнителни, най-малкото защото се появяват 5-6 века след времето, в което, както се приема, той живее. Прокъл дава тази приблизителна времева рамка, като твърди, че Евклид е роден и работи в Александрия по времето на Птолемей I Сотер, пълководец, а може би и полубрат на Александър Македонски, който след неговата смърт става владетел на Египет и основава династията на Птолемеите. Едно от най-ярките дела на Птолемей I е превръщането на столицата Александрия в истински културен и научен център на елинския свят. Покрай новооснованата Александрийска библиотека, плюс различни други школи и музеи, там се събира интелектуалния елит, раждат се нови идеи, нови науки, трупа се мъдрост. Именно в този Александрийски интелектуален котел, някъде между 323 и 285 година преди Христа, както се смята, се ражда и живее и твори Евклид. Нямаме никакво описание на външността и характера му, така че всички негови изображения, които ще срещнете, се основават изцяло на авторска фантазия. Има обаче две интересни истории, свързани с него, които се разказват, макар тяхната истинност също да е съмнителна. Първата е в коментарите на Прокъл, според когото, докато веднъж беседва с Евклид, фараона Птолемей I Сотер го пита дали няма по-кратък път за изучаване на геометрията, освен чрез неговите елементи. Няма царски път към геометрията, отвръща обаче мъдреца. Историята е хубава, но тя на практика повтаря анекдот, разказван преди това за Александър Македонски. Другата случка, цитирана през 19 век в едно английско издание, е записана 14 века по-рано от греко-римски автор Стобиус, който пък е приписва на гръцкия математик Сиренос. Един ученик на Евклид, още преди да е завършил обучението си, започва да пита какво би спечелил от изучаването на геометрията. Дай му триобола, той явно иска от всичко да вади печалба. Обръща се Евклид към своя помощник.

Всички знаете какво е евклидовата геометрия, независимо дали си спомняте, че се нарича така или не. Няма как да не знаете, защото това е просто онази понякога досадна, понякога вдъхновяваща, но винаги изненадваща наука, която се изучава още от началните класове, за да продължи до висшите сфери на математическите училища. Може да ви звучи парадоксално, но евклидовата геометрия, създадена или поне събрана в книга и последователно изложена още преди 23 века, и до сега си остава един от двата фундаментални стълба на човешката наука при описание и изследване на пространството, на някои базисни елементи от неговото съдържание и отношенията между тях. Другия подобен фундаментален стълб е Нютоновата физика. Общото между двете е, че те прекрасно описват нещата в нашето човешко измерение. Ако трябва образно да го обясня, ще кажа така. Както законите на Нютоновата физика, така и принципите на евклидовата геометрия се простират някъде в тясната вселенска полоса между видяното с микроскоп и видяното с телескоп. Отвъд микроскопа, в света на малкото, е квантовата механика. Отвъд телескопа, в света на голямото, е астрофизиката. А те пък и двете са свързани с множество други геометрии, които носят общото наименование неевклидови. Евклид, например, в първата си дефиниция казва, че точка е това, което няма части, а някъде сред неевклидовите геометрии има точка, която побира цялата наша Вселена преди големия взрив. 23-та дефиниция на Евклид гласи, че успоредни са такива прави, които се намират в една и съща равнина и при неограничено продължаване не се срещат помежду си нито от едната, нито от другата страна. Напук на това в неевклидовите геометрии кротко си живеят онези две успоредни прави, които постоянно се пресичат, колкото и нерви да струва това на нас, обикновените лаици. В осмата си аксиома Евклид постулира, че цялото непременно е по-голямо от неговите части. В новите геометрии има части, които са по-големи от цялото си. И така нататък. Но изключително погрешно е някой да попита, коя от всичките тези геометрии е по-истинската, по-точната, по-съвършенната. Те не се конкурират, а се допълват. Всяка има смисъл в измерението, за което е създадена. И все пак Евклид поставя началото. Толкова фундаментална е неговата книга Елементи, че всички други геометрии по нея се равняват.

Той е написан от древногръцкия математик Евклид от Александрия, поне така вярваме със свойственото си желание да персонализираме гения, за да ни е по-лесно да го разберем. Трактата започва без въведение, направо с 23 дефиниции. Освен двете, които вече ви цитирах за точката и за успоредните прави, нека ви кажа и тази за линията, много е хубава. Тя гласи, линията е дължина без ширина. Следват 5 постулата, които казват какво може да се построи с вече дефинираните неща. Например, от всяка точка до всяка точка може да се прекара права линия. Така стигаме до 9 аксиоми, които, както казват математиците, определят правилата за обосновка. Те съдържат твърдения, които не се доказват, но са верни не само защото практическите им приложения се виждат с просто око, или защото опита на човечеството ги доказва, а и защото всички вярват в тях, никой не ги оспорва. След това вече идват 13-те книги, които започват с описание на свойствата на триъгълниците и завършват с построяване на 5-те Платонови тела. А междувременно разглеждате въпроси от теорията на числата. Първият пълен превод на знаменитата книга на Евклид на латински се появява в Западна Европа някъде през 12 век. Той е дело на Аделар от Бат, който използва текста, за да преподава геометрия. От тогава насам, включително до към края на 19 век, елементи се превежда на много езици и оригиналният текст се ползва пряко за обучение. Явно ние сме малко разглезени в математическо отношение, защото вече ни е трудно да разбираме книгата пряко, но това не означава, че тя е захвърлена на тавана. Напротив, елементи продължава да е втората най-печатана книга в света след Библията. Представям си как самия Евклид се е превърнал в точка от нея. Добре де, има и други възможни геометрии на това негово присъствие сред нас. Хареса ми, например, визията на американския поет Вейчел Линдзи от стихотворението му Евклид, разбираемо за нас в превод на Николай Попов. То гласи, Евклид мъдреца нарисува кръг на пясъчния бряг и вътре прави линии кръстоса и ъгли им постави чак. С приятелите си брадати той дълго и с жар спори за някакви загадъчни отсечки, за диаметъра дори. Едно дете учудено и тихо стоеше от страна и гледаше как тия мили старци рисуват кръглата луна.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес ще чуем втората част от двойния концертен албум на Майлс Дейвис. Концертът се е състоял в Манчестър, Free Trade Hall през 1960 година. И веднага започваме с първата композиция «Есенни листа».

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Miles Davis Quintet. Ето и кои са те. Miles Davis тромпет, Sonny Steel алт и тенор саксофон, Уинтън Келли пиано, Пол Камари бас и Били Кобъм ударни. Следват композициите Какво от това и Звезден прах.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Miles Davis Quintet, концерт в Манчестър, провел се през 1960 година. Следва да чуем композициите «Аз мисля за теб» и «Всичко е блуз».

Днес в Jazz Live до полунощ чухме втората част от двойния концертен албум на Miles Davis Quintet. Концерт състоял се през 1960 година в Манчестър Free Trade Hall. Остана време и за последната композиция. Тя е с заглавието 7 стъпки до рая. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Остатъка до отпуската.
1: Останките от останалото, общественото тление и държавното разстройство съвместно с Радио Пловдив представят

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата необятност на ултракъсата вълна на Радио Пловдив, вие слушате Градус. В следващите 3600 секунди в района на микрофона съм водещият Жоро Пев, Збев, както и да е там. Къде? Около микрофона, казах. Музиката е добита с тежкият металургичен труд
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звукът е дело на два пъти носителят на наградата обратната страна на медала, ударникът на звукопроизводството Драгомир Симеонов. Маестро, манипулирай!